0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15. Încheiem săptămâna astăzi, mulțumesc că sunteți alături de RFI. Este ziua în care premierul desemnat Siegfried Mureșan urmează să detalieze componența cabinetului și programul de guvernare. A promis că va face acest lucru, va trimite documentele Parlamentului, iar apoi așteaptă să fie programată ședința de învestire. Are voturi, n-are voturi? Răspunsul nu este clar, cel mai probabil nu, dar premierul desemnat continuă linia de interviuri în care își explică planurile și strategia și în același timp poartă discuții și negocieri în căutarea celor 233 de voturi necesare. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan și trecem în revistă titlurile presei de la București chiar acum. De ce vrea Siegfried Mureșan reforma serviciilor de informații? Cel desemnat pentru funcția de premier a fost invitat la interviurile Adevărul și a vorbit Siegfried Mureșan despre negocierile pentru alcătuirea noului guvern, despre relația cu PSD și AUR, despre reformarea statului și a serviciilor de informații și despre poziționarea României în Uniunea Europeană și relația transatlantică. Despre reforma serviciilor a spus că există prea multe suspiciuni, articolul este amplu, îl aveți astăzi în Adevărul. Ce vrea Olguța? Nu se poate. Citim pe pagina Spot Media. PSD mai poate supraviețui o vreme doar pe calea europeană. Socialdemocrații și Sorin Grindeanu încep să înțeleagă noua realitate politică apărută după desemnarea făcută de președintele României. Încă sunt în căutarea unor soluții miraculoase. Așteaptă de la Nicușor Dan ceva ce nu le poate oferi. Orizontul s-a îngustat și au tot mai puține opțiuni. Citiți continuarea pe pagina Spot Media. Cotidianul își pune problema de ce spune Sorin Grindeanu că ar face guvern cu AUR, deși știe că pentru Nicușor Dan este o linie roșie. Mai este acum că Călin Georgescu, după controlul judiciar impus de instanță în dosarul DICOT, în măsură să dicteze politicile AUR și își va lua George Simion înapoi autoritatea în partid, odată ce Georgescu este într-o situație vulnerabilă, posibile răspunsuri pe pagina cotidianul.ro. Despre prietenii lui Călin Georgescu citiți pe pagina Hot News și vedeți pe larg cine este omul de afaceri numit și introdus pentru a acoperi datoria de peste 1 milion de euro. De ce nu riscă România o retrogradare acum? Explicația economiștilor după întâlnirea cu reprezentanții Standard & Poor's. Vedeți tot pe pagina Hot News. Toate cele trei agenții de rating sunt mulțumite de măsurile luate până acum de guvern, de corelația deficitului bugetar, însă de corecția deficitului bugetar. Însă important este ca această direcție să fie menținută și de un executiv cu puteri depline, de care România are nevoie cât mai repede. Acestea sunt părerile la unison ale specialiștilor care au discutat ieri cu reprezentanții Standard & Poor's, care au venit să evalueze economia României. Grăbiți formarea unui guvern, cresc costurile de finanțare, iar Ministerul Finanțelor ar trebui să împrumute cel puțin încă 5 miliarde de euro de pe piețele externe, citim în Ziarul Financiar. În vreme ce în Republica, Florin Negruțiu scrie că România nu are nevoie de orice guvern. România are nevoie de un guvern care să facă reforme. Argumentele detaliate pe pagina Republica. G4 Media ne arată cine sunt oamenii fără de care industria de stat pare că nu ar putea să funcționeze. Sunt cei care fac parte din conducerea mai multor companii. Topul veniturilor este condus de Bogdan Stelian Mândrescu, pasager în zborul la Mykonos împreună cu judecători și politicieni. El are un venit lunar de peste 134.000 de lei brut. 9 români par să fie indispensabili pentru funcționarea companiilor de stat. Fiecare dintre ei este în conducerea 3 societăți cu capital de stat. Conform datelor publicate pe platforma guvernanța.gov.ro, alte 95 de persoane au putere de decizie în câte 2 companii de stat. Veniturile lor brute lunare sunt între 29.000 de lei și 134.000 de lei, spuneam pe larg pe pagina G4 Media. Și pe pagina Press One puteți vedea cum ajunge o adolescentă să fie traficată de cel pe care îl credea iubit. Un escape room îi învață pe elevi să recunoască semnele. Despre toate citiți mai mult în presa de azi. Răsfoim acum și presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Situația din strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb, precum și scăderea exporturilor rusești din cauza războiului din Ucraina, duc la creșterea accentuată a prețurilor la combustibili. În special, prețurile la motorină au atins niveluri record, iar decizia Administrației Statelor Unite de a opri exporturile de motorină tensionează și mai mult situația. În aceste condiții, comentatorii se întreabă cât de justificată este plafonarea prețurilor în locul descurajării consumului.
0: Uniunea Europeană lansează o ofensivă diplomatică pentru a opri interdicția lui Trump privind exporturile de motorină, titrează Politico. Bruxelles susține că interdicția de 90 de zile ar fi dăunătoare pentru toate părțile implicate, avertizând asupra unui impact sever asupra piețelor de energie. Importurile de motorină din Statele Unite în Uniunea Europeană au crescut în ultimele luni pentru a compensa volumele pierdute din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Blocul comunitar importă în prezent peste jumătate din necesarul său de motorină din America. Prețurile și aprovizionarea au fost de asemenea afectate de atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, mai scrie Politico. Și Le Monde avertizează că o întrerupere a livrărilor din Statele Unite ar reprezenta un dezastru pentru economia Uniunii Europene, care se confruntă ea însăși cu prețul record, o medie de 2,23 euro pentru un litru de motorină, în creștere față de 2,16 euro cu o săptămână înainte. Pe acest fond, încă o reducere a prețului la combustibil prin plafonare este absurdă, crede ziarul german Der Tagesspiegel. Oamenii trebuie să înțeleagă. Epoca combustibililor fosili apune, indiferent de subvenții. Guvernul trebuie să pună capăt acestui lucru și încă acum. Ziarul belgian De Morgan notează la rândul său că fiecare șofer care își înlocuiește mașina diesel cu un model mai puțin poluant și fiecare familie care renunță la gazele naturale costisitoare în favoarea unei pompe de căldură contribuie la reducerea, fie și infimă, a dependenței societății noastre de surse de combustibili fosili instabile din punct de vedere geopolitic. Politicienii ar trebui să încurajeze constant această tranziție, nu să o descurajeze. Dar te întrebi, oare politicienii care într-o zi pledează pentru eliminarea treptată a motorinei și renunțarea la gaze, iar a doua zi cer compensații pentru prețurile mari la motorină și gaze, realizează cu adevărat ce spun? Noe Zürcher Zeitung, citat de Eurotopics, argumentează la rândul său împotriva plafonării prețurilor la combustibil. Prețul influențează comportamentul. Prețurile ridicate urmăresc să tempereze cererea, inclusiv în cazul motorinei și al benzinei. Nu se poate evita o scădere a cererii din cauza situației incerte din Golful Persic, a rutelor de transport periculoase din Orientul Mijlociu și a avariilor suferite de rafinăriile rusești, cantitatea de combustibil care ajunge pe piața mondială nu este suficientă pentru a acoperi cererea. Amânarea procesului de ajustare a cererii la oferta mai scăzută nu va face decât să prelungească problema. Aceasta diminuează stimulentele pentru un consum chibzuit de combustibil și pentru investițiile în eficiență sau în sisteme alternative, notează ziarul elvețian.

0: a limbii italiene. Și Papa Leon al XIV-lea pleacă într-o primă vizită în Franța, vizită așteptată cu mare interes. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Închisă, cu nori, spun meteorologii, și cu averse slabe în Oltenia, Banat, la munte, izolat și în rest. Temperaturile maxime între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei, cu 23, poate 24 de grade la București, unde, în ciuda norilor, nu va ploua, spun meteorologii. Potrivit site-ului ANM, acum avem la București 9 grade Celsius, 10 arată termometrele la Craiova, Sibiu și Cluj-Napoca, sunt 13 la Timișoara și 7 la Iași. 8 acum la Chișinău, maxima va fi acolo în jur de 22.
1: RFI.
0: Managerii din 121 de companii și instituții de stat au fost luați la puricat de către guvern. Rezultatul exercițiului de transparență este că s-a descoperit o clasă nu doar managerială, ci apropiată de zona politică. În felul acesta se blochează accesul unor profesioniști. Detaliază în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Într-un exercițiu unic de transparență, guvernul a publicat pe site-ul guvernanța.gov.ro managerii a 121 de companii și instituții de stat cu sumele încasate, dar și cu funcțiile pe care le cumulează. Niciodată transparența nu este prea multă și de aceea demersul este binevenit, mai ales într-un context în care se discută foarte mult despre restructurarea companiilor de stat și despre imposibilitatea înlocuirii managerilor companiilor din motive legate de contracte bine betonate pe care le au conducătorii acestor firme. Există trei observații pe care le generează informațiile referitoare la managerii din cele 121 de companii de stat și a instituțiilor subordonate ministerelor. Prima constatare și cea mai gravă este că sunt foarte mulți conducători de companii care cumulează mai multe funcții. Mai exact, 100 din cei 650 de manageri analizați cumulează cel puțin două funcții. O parte dintre conducătorii acestor companii sunt în același timp director general și președinți ai Consiliului de Administrație ai firmelor. Este un cumul de funcții discutabil pentru că principiile guvernanței corporative recomandă ca marile companii să aibă o conducere duală, ceea ce înseamnă că între conducerea executivă și conducerea care asigură controlul, stabilește viziunea și strategia, trebuie să existe independență și implicit să fie persoane diferite. De fapt, modelul unui președinte director general întărește puterea de decizie în mâinile unui singur om, ceea ce în cazul companiilor de stat este cel puțin discutabil. Firmele private pot avea un PDG, mai ales în cazul în care acționarul majoritar alege să se implice în conducerea companiei. În general, cumulul de funcții al managerilor din companiile de stat este o practică nocivă, care arată că, de fapt, managerii sunt puși în mai multe funcții pentru a-și rotunji veniturile. Cumulul de funcții este un joc politic prin care sunt premiați cei mai fideli apropiați ai unor partide. Este greu de crezut că un manager este competent pentru trei companii sau instituții, chiar dacă în principiu s-ar părea că posturile de conducere cumulate sunt alese în firme care au domenii de activitate apropiate sau în aceeași companie. În ultima instanță, cumulul funcțiilor la companiile de stat are un păcat capital și anume dă senzația că există un cerc închis de oameni care sunt aleși de partide pentru a conduce companiile, iar cercul nu poate fi spart decât tot pe canale politice. În felul acesta, oricât de multe eforturi de recrutare independentă s-ar fi făcut, rezultatele sunt modeste. Mai exact, clienții politici blochează prezența în conducerea companiilor de stat a unor profesioniști validați prin rezultate în sectorul privat. A doua observație pe care o avem văzând lista managerilor de la stat este cea a veniturilor obținute. Pe primul loc se află un manager care este membru în Consiliul de Administrație la Registrul Autoromân, director general la Compania Națională Aeroportul București și de asemenea membru în Consiliul de Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Chiar dacă ar fi în discuție un eventual conflict de interese, să calculăm că în total veniturile lunare cumulate sunt de aproximativ 134.000 de lei, adică 26.000 de euro. Totuși, nu sunt foarte mulți conducători de companii care să cumpere

0: acumuleze 3 funcții, iar veniturile cuprinse între 12.000 și 16.000 de euro pe lună pentru directorii unor companii mari, precum Romgaz, Transgaz sau Transelectrica, sunt totuși normale pentru niște firme semnificative în economia românească și care eventual fac și profituri substanțiale. A treia observație este legată de valurile pe care le va stârni această inițiativă. Angajații și sindicatele se vor supăra pe directori, directorii se vor supăra pe cei care au deschis această cutie a Pandorei. Totuși, mai bine mai multă transparență decât deloc.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 7:37. Beijingul și Washingtonul se opun oricărei reglementări a sectorului superinteligenței. Este ceea ce a afirmat președintele Statelor Unite cu puțin timp înainte să îl primească pe omologul său Xi Jinping la Casa Albă. Donald Trump consideră că sistemul juridic american este suficient pentru a controla sectorul, motiv pentru care nu e nevoie de o reglementare specială în acest sens. Președintele Statelor Unite a utilizat în mod deliberat acest termen, superinteligență. El a subliniat în urmă cu câteva zile în cadrul discursului susținut la Tribuna Adunării Generale a ONU că SUA preferă să utilizeze acest termen, superinteligență, în loc de inteligență artificială, pentru că sună mai bine, a fost justificarea liderului american. La Casa Albă au fost invitați pentru a se întâlni cu Xi Jinping greii sectorului tech american, adică șefii Apple, OpenAI, Nvidia, Tesla, SpaceX și X. Aflăm mai multe de la Cristina Teacă.
3: Statele Unite și China se află într-o cursă contra cronometru pentru a dezvolta inteligența artificială. De la Tribuna ONU, președintele american a respins ferm orice inițiativă de reglementare sau de supraveghere globală a inteligenței artificiale, numind aceste propuneri drept un proiect menit să controleze tehnologia. Recent, înalți responsabili chinezi din domeniul informațiilor au vorbit despre un câmp de luptă, despre un teatru de confruntare între marile puteri, de unde și întrebarea dacă ar putea deveni inteligența artificială teatrul și arma unui fel de război rece. Frank de Clocheno este expert în inteligență strategică și profesor la Institutul de Studii de Geopolitică Aplicată.
4: C'est surtout que l'intelligence artificielle est un terrain d'affrontement entre puissances extrêmement claires, entre les ambitions.
3: Inteligența artificială a devenit un teren de confruntare între puteri foarte clare, pentru că sunt foarte multe chestiuni în joc: ambiții industriale, dominație numerică, mize militare. Este noul câmp de luptă între puterile secolului 21. Oricum am luat-o, ne îndreptăm spre acest tip de configurație, de unde și întâlnirea de la Casa Albă cu șefii companiilor din sector pentru a se găsi un fel de telefon roșu între Xi Jinping și Donald Trump, între China și Statele Unite, în condițiile creșterii puterii inteligenței artificiale. Statele Unite doresc să își garanteze accesul la pământuri rare, iar China dorește un acces la semiconductorii cei mai puternici, cum este cazul celor de la Nvidia. China a investit miliarde de dolari anual pentru a recupera întârzierile, pare să cu succes, dar în același timp a obligat Beijingul să-și dezvolte programe informatice, să fie mult mai eficace, o adevărată cursă a înarmării numerice.
4: A fabriqué des programmes informatiques en termes d'IA, donc d'intelligence artificielle, course aux armements numériques, si vous préférez.
3: Un mecanism de notificare între cele două țări ale noastre, această posibilitate a fost menționată fără alte detalii de ministrul american al finanțelor, de Scott Bessent, în urma discuțiilor purtate cu viceprim-ministrul chinez He Lifeng. Un alt responsabil chinez de data aceasta afirmase recent că inteligența artificială ar putea amenința chiar menținerea la putere a Partidului Comunist.
4: Récemment, vous avez une déclaration qui a été faite par un universitaire qui était en fait le directeur général de l'Institut des Affaires Internationales.
3: Recent, un universitar, directorul general al unui institut din Beijing, a explicat că, într-o oarecare măsură, Taiwanul nu mai este prioritatea. Ceea ce se înțelege este că prioritatea a devenit inteligența artificială. Iar ministrul chinez al Securității de Stat a publicat recent un articol în care denumea principalele trei riscuri care există din cauza inteligenței artificiale, și anume există un risc politic, există un risc al securității instituționale, dar și unul ideologic. Chinezii ar putea descoperi că, da, de fapt, Partidul Comunist, or modul de funcționare chinez, nu este tocmai varianta cea mai bună. Există riscul ca populația să se emancipeze. Acest risc e real.
4: Este un risc care a fost total identificat. Deci, oui, e un risc. Il y a un risque potentiel.
3: În Statele Unite, dezvoltarea inteligenței artificiale va mobiliza o parte imensă din producția americană, mult mai mult decât a fost cazul pentru dezvoltarea rețelei electrice, a căilor ferate, autostrăzilor interstatale, ori a internetului, iar structura financiară va fi tot mai complexă. Este ceea ce spune un studiu universitar. Dezvoltarea acestui sector ar urma să absoarbă 3,6% din produsul intern brut american anual până în 2032, adică mai bine de 10.000 de miliarde de dolari. Practic, pentru dezvoltarea căilor ferate, la finele secolului XIX, 2,2% din produsul intern brut american anual a fost alocat acestui imens șantier, care la vremea respectivă fusese al doilea cel mai costisitor. Ca o comparație, undeva la 1% din PIB pe an a costat construcția rețelei de autostrăzi interstatale începând cu anii 1950, ori extinderea sistemului de telecomunicații care a început la mijlocul anilor 90. Bineînțeles, riscurile sunt pe măsură, atenționează un profesor de finanțe la Columbia Business School. Este o complexitate nebunească, afirmă acest analist, referindu-se la acordurile aflate în curs de negociere între companii care dezvoltă inteligența artificială, giganți tehnologici, bănci, creditori privați, societăți imobiliare, numeroși alți actori, construcția centrelor de date și riscurile legate de inteligență artificială au devenit o temă centrală în dezbaterile politice și economice din Statele Unite. Unele orașe sunt reticente în a găzdui aceste instalații și sunt îngrijorate de presiunea exercitată asupra resurselor locale, în timp ce responsabilii Rezervei Federale se întreabă dacă acest boom al construcțiilor nu va contribui la inflație.
2: Cristina Teacă, mulțumesc. Rămânem încă puțin în Statele Unite. Casa Albă ignoră o decizie judecătorească. Concret, un judecător federal a ordonat Casei Albe să le redeschidă imediat accesul canalelor de televiziune CNN și MS Now și site-ului Politico. Sub pretextul că propagă informații false, Donald Trump le interzisese celor trei medii de informare accesul la Casa Albă începând de vinerea trecută. În ciuda deciziei judecătorești, ieri intrarea la Casa Albă le-a fost în continuare interzisă jurnaliștilor de la cele trei instituții media, în vreme ce alți jurnaliști au fost acceptați. Vasile Damian.
5: Anularea, fără niciun preaviz, a acreditărilor permanente sau hard pass, cum se zice acolo, acordate celor trei medii de informare, le încalcă probabil drepturile constituționale, care garantează libertatea de expresie, notează în decizia sa judecătorul Timothy Kelly, numit în post de Donald Trump în 2017. Regula generală prevede ca indivizii să fie în prealabil anunțați și să li se ofere posibilitatea de a se exprima înainte ca guvernul să-i priveze de un interes prevăzut de Constituție, mai notează magistratul. În consecință, executivul american trebuie să le restabilească și să le restituie imediat acreditările, și asta până la noi ordine sau până la expirarea acestei ordonanțe peste 2 săptămâni. Între timp, tribunalul va examina fondul afacerii. Avocatul celor trei medii de informare a salutat, citez, o decizie majoră care reafirmă libertatea presei, dreptul la o procedură normală și statul de drept. De partea sa, Ministerul American al Justiției nu a reacționat, dar într-un text transmis justiției zilele trecute, instituția insinua că președintele SUA le poate interzice accesul în anumite zone ale Casei Albe. Accesul în Casa Albă este un privilegiu, nu un drept, afirma atunci Ministerul Justiției. În ciuda acestei decizii, situația a fost foarte confuză joi dimineață. Unui jurnalist de la Politico i s-a interzis în continuare accesul în Casa Albă. O jurnalistă și un fotoreporter de la CNN nu au putut nici ei intra în Casa Albă, dar un producător al canalului de știri a pătruns totuși în sediul președinției americane, fără nicio problemă. Situație similară și pentru MS Now. Doi jurnaliști nu au avut voie să intre, un al treilea a putut penetra. Casa Albă nu a comentat aceste informații date de respectivele medii de informare. Donald Trump crease surpriza vinerea trecută, anunțând că le blochează imediat accesul la Casa Albă, canalelor CNN și MS Now și site-ului Politico, acuzându-le că, citez, propagă informații false. Serviciul de presă al președinției americane le reproșa în particular celor trei medii că au evocat penuria de muniții ale armatei americane din cauza războiului contra Iranului. Penurie confirmată de un raport al Pentagonului, dar care era contestată de președintele american. Canalul CNN era acuzat în plus că a difuzat detalii top secret referitoare la construcția unui bunker sub noua sală de recepții în șantier în aripa estică a Casei Albe. Într-un inedit elan de solidaritate, punerea pe tușă a celor trei medii a împins alte patru televiziuni acreditate la Casa Albă, e vorba de CBS, ABC, NBC și Fox News, să nu mai participe nici ele la filmări. Astfel, miercuri, niciuna dintre ele nu a transmis imagini în direct cu primirea pe care i-a făcut-o Donald Trump omologului său chinez Xi Jinping. Cele trei organe de presă declarate persona non grata replicaseră luni, sezizând justiția federală pentru a denunța, citez, un atac direct la adresa primului amendament al Constituției americane, cel care garantează libertatea presei. Justiție care le-a dat deci dreptate, fără însă ca această decizie să fie luată în serios de Casa Albă, cel puțin pentru moment.
2: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:48 în matinalul RFI. Vorbim despre o inițiativă a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, care încearcă să le arate tinerilor ce înseamnă viața în dictatură. Directorul Institutului, Daniel Șandru, spune că tinerii nu știu că nu aveai voie să ieși din țară atunci. Nu aveai voie să deții valută, că alimentele se luau pe cartelă și cu greu, că se întrerupea curentul, că apa caldă era cu program, că cel mai bun prieten putea fi cel care îți turna la securitate toate secretele. Despre campania Dacă ai fi trăit atunci, cum arăta începutul vieții adulte în România anului 1988, a discutat corespondenta RFI Violeta Cincu cu Daniel Șandru, directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.
6: Da, e o campanie care prefacează lansarea unui site, sperăm noi că va avea loc cât mai curând, în luna noiembrie, al cărui rol va fi unul educațional în principal, dar și evident unul de a încerca să demitizăm multipla mitificare a regimului comunist în contextul revenirii la nivelul discursului public a nostalgiilor prototalitare. E un demers pe care l-am inițiat încă din anul trecut, în momentul în care urmarea sondajului pe care l-am realizat împreună cu cei de la Inscope Research am constatat că există o rată îngrijorătoare de nostalgici după regimul comunist. Provocarea majoră pentru instituția noastră fiind aceea de a încerca să combate mai ales nostalgia pe care o regăsim la nivelul tinerilor, a tinerilor care n-au trăit în comunism și care cumva manifestă o nostalgie transgenerațională prin intermediul poveștilor care de regulă li se spun în familie de către bunici sau de către părinți, a căror nostalgie reflexivă de natură psihologică îndeamnă cumva, poate inconștient, să elimine părțile a ceea ce a însemnat rău totalitarismul comunist, răul în totalitarismul comunist și să rețină numai aspecte care cumva mitificate ar justifica o revenire la acel tip de regim, context în care apare pericolul ca această nostalgie reflexivă psihologică să fie instrumentalizată politic și să se transforme într-o nostalgie restaurativă, cum îi spun specialiștii.
7: Doamna, nu însemna întotdeauna întoarcerea la școală? În România comunistă, elevii și studenții erau mobilizați pentru activități agricole. De la culesul fructelor, recoltarea cartofilor, sfeclei sau porumbului. E doar un exemplu. Care a fost feedback-ul pe care l-ați primit până acum?
6: Vedeți, noi facem nenumărate ateliere cu elevi și cu studenți. Există această viziune romanțată și iarăși mitificată, pentru că atât eu cât și dumneavoastră cu siguranță am trecut prin acele etape de campanie agricolă care se țineau cam 2-3 săptămâni, dacă mi-aduc eu bine aminte, odată cu debutul anului școlar, în care mergeam, eram duși pe câmpuri, eu mă amintesc la cartofi sau la cules de mere, în frig de dimineața și stăteam până după amiaza spre seară, când iarăși ne aduceau cu autobuzele spre casă. Perspectiva nu e deloc una care să trezească amintiri romantice, asta spun cel puțin în cazul meu. Dimpotrivă, mi-amintesc că dincolo de jocurile de copii pe care le mai făceam în pauzele de muncă, efectiv eram tratați ca niște sclavi, pentru că nu eram remunerați în niciun fel și sub eticheta acesta muncii patriotice, practic în marea închisoare care era România în anii 80, cu toții de la elevi, studenți și până la militari, trebuia să contribuim la îndeplinirea unor planuri care de fapt niciodată nu se realizau așa cum fusese planificat. Reacțiile, mă rog, sunt interesante, pentru că avem de-a face cu tineri, repet, care s-au născut după momentul revoluționar în 1989 și care uneori ne spun nouă celor care facem aceste ateliere că, da, nu știam că s-a întâmplat așa ceva, nu știam că am crezut că era o normalitate, cel puțin așa cum ne-au povestit nouă în familie, n-am aflat la școală despre astfel de lucruri. N-am aflat că, de fapt, tineri erau considerați ca unități economice care trebuiau să contribuie la realizarea planului. N-am știut că era o formă de sclavie modernă, să-i spunem, care era îmbrăcată într-o manieră propagandist-ideologică. Deci sunt reacții de stupefacție, sunt reacții efectiv de noutate în foarte multe cazuri, pentru că, de regulă, ceea ce s-a prezentat în România atunci când s-a vorbit despre comunism, la nivelul publicului larg mă refer, a fost această variantă a fascinației pentru betoane, o formă de modernizare în care s-a electrificat țara, s-au construit baraje, s-au construit zeci de mii de apartamente, dar nimeni nu a spus publicului larg că, da, chiar dacă acceptăm că asta a fost forma de modernizare, pentru că istoria nu poate fi contrafactuală, nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi continuat bunăoară democrația constituțională în perioada interbelică, dar da, chiar dacă acceptăm așadar că e o formă de modernizare care a existat, în spatele ei s-au aflat multiple abuzuri și crime. Încât, repet, la finalul anilor 80, România era un imens lagăr în care cu toții eram priviți doar ca unități economice.
7: Seria Dacă ai fi trăit atunci, e pusă în paralel cu seria Azi în istorie, Rezistența anticomunistă.
6: Da, pentru că tocmai asta încercăm să arătăm, ce însemna pe de-o parte viața cotidiană și încercăm să-i provocăm pe cei tineri să se pună în locul celor care aveau vârsta lor de astăzi atunci, în timpul regimului comunist, pentru a înțelege multitudinea de restricții pe care le aveai ca elev sau ca student, ca tânăr în general. Și pe de altă parte să arătăm că tabloul acesta fastuos, mitizant al unei epoci de aur, este de fapt un fals ideologic și propagandistic, reutilizat astăzi în scopuri politice și că, de fapt, în spatele acestei etichete a unei epoci glorioase, care face parte, de altfel, din discursul istoriografic românesc, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, așa cum e el redat în școală, în sensul că suntem o națiune de excepție, suntem o națiune care se poate revendica drept buric al pământului, deci acest nombrilism poate fi combătut atunci când este adus în scenă realitatea istorică și arătat modul în care au existat și mici insule de rezistență, să le spunem, care, din păcate, nu au reușit în anii aceia să formeze și un arhipelag. Am avut dizidenți, am avut și opozanți, dar insuficienți, cu tot respectul față de memoria lor, cu toată cuvenita reverență pe care trebuie să le acordăm, dar sistemul a rezistat până el însuși a implodat economic și a provocat și din cauze economice, nu doar sociale și politice, Revoluția în 1989.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunză verde de cicoare, săptămâna muncitoare, ia să facă ea o pauză. Oboseala este cauză. Pam, pam.
2: Din ziare.com aflăm unde este bine să pui oglinda în casă pentru noroc și prosperitate potrivit Feng Shui. În niciun caz în fața ușii de la intrare sau în dormitor să reflecte patul. Cel mai bine e în sufragerie sau în dining, unde dacă reflectă masa, se spune că dublează simbolic hrana, deci belșugul și prosperitate.
9: Nihao, dați voie să cunoscutul Feng Shui-olog Ionel Shaolin, autorul cărții Mama Dragonului Roșu. Doble, deci conform marelui maestru Puyu Shanghai din Wuhan, dacă pui oglinda lângă masa, mărești belșugul, dar și glicemia. Așa mai bine pui oglinda în frigider, când îl deschizi, îți vezi și foamea. Dar totuși, cel mai bine e să o pui în bibliotecă. Însă, cui dau eu sfaturi? Șuilor de pe TikTok?
10: Hai că te vede lumea și rușine.
2: Click.ro semnalizează cele 5 alimente care nu trebuie niciodată încălzite la cuptorul cu microunde, pe motiv că își pierd complet gustul. Specialiștii spun că pizza trebuie încălzită doar la cuptor sau în air fryer ca să nu-și piardă textura. Ouăle fierte băgate la microunde pot exploda, iar pastele nu se pot încălzi uniform. Friptura nu mai are gust bun și ardeii iuți încălziți eliberează gaze periculoase.
9: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vă zic din start că pentru români aceasta este o falsă problemă la cât a ajuns să coste curentul electric. Dar dacă decupați frumos partea superioară a cuptorului cu microunde, puteți să-l utilizați drept acvariu sau un mic spațiu pentru șopârle, cameleoni, reptile sau greieri pe care cu timp o să ajungeți să le gătiți. Poftă bună!
11: Tu ai mâncat vreodată broaște?
2: Din Libertate aflăm că un urs a fost văzut la aproximativ 100 de kilometri de București și au fost emise două mesaje roalert într-o singură zi. Ursul a apărut în localitatea Pucioasa din județul Dâmbovița, iar la fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și smurd.
12: Sigur că da, să nu-mi ziceți mie bombone, dacă n-am auzit de acest caz, chiar l-am sunat pe prietenul meu, Țiria, care era la Balc, la obișnuita partidă de împușcat mistres din decapotabilă, o frumoasă tradiție cinegetico-automobilistică. A rămas să nu mergem noi la Pucioasa, ci să așteptăm oricum o să apare la un moment dat și pe strada Zambaccean. Până atunci instalez un cuib de lunetist pe balcon.
13: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
14: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

Tu ești un animal ciudat, atât de greu de împăcat. Dacă te hrănesc cu nori, visezi. Dacă îți dau muzică, dansezi. Dacă vezi marea, te arunci în ea. Îți pui dorințe dacă pică o stea. O carte de îți pun în mână. Stai și citești o săptămână. Dar dacă vezi alte persoane, faci febră, tremuri, ai frisoane.

0: niciun pom usnea.
1: Ascultați Refi, este ora 8.
2: Andreea Pietroșel.
1: CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Informația vizează 3 state vest-europene, Spania, Franța și Italia. Guvernul italian a adoptat un decret lege care interzice burca și niqab în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au o cunoaștere slabă a limbii italiene. Și Papa Leon al XIV-lea pleacă într-o primă vizită în Franța, așteptată cu mare interes. CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Informația, care vizează 3 state vest-europene, Spania, Franța și Italia, vine pe fondul altor avertismente privind posibila intensificare a atacurilor hibride rusești pe flancul de est al NATO, potrivit cotidianului spaniol El Mundo. Mai multe ne spune Maria Ilie.
3: Planul semnalat ar implica utilizarea unor drone de tip Gerbera, varianta rusească a Shahed, lansate de pe nave comerciale, care ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pe punte. El Mundo a sugerat că Italia, Spania și Franța ar fi putut fi alese deoarece toate trei urmează să organizeze alegeri în 2027. Forțele politice interne ar putea exploata oboseala provocată de război și teama de o escaladare a conflictului în campaniile lor electorale, a remarcat ziarul. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a declarat că dronele ar putea fi lansate de pe mare, ascunse într-un container al navei. Avertismentul a circulat în rândul guvernelor europene la scurt timp după vizita neobișnuită a directorului CIA la Moscova pe 25 august, mai precizează El Mundo. Potrivit publicației, o astfel de operațiune s-ar înscrie în campania mai amplă a Rusiei de acțiuni hibride împotriva statelor membre NATO care sprijină Ucraina. Experții citați de publicație spun că Moscova s-a ferit până acum de acțiuni care ar putea declanșa un răspuns militar direct din partea alianței, însă escaladările recente sugerează că Rusia încearcă să împingă aceste limite. Printre acestea se numără creșterea numărului de incursiuni ale dronelor în Polonia, România și țările baltice.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Ministrul Finanțelor spune că România are argumente pentru menținerea ratingului de țară în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. Alexandru Nazare afirmă că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și salariilor. Îl ascultăm pe ministrul de finanțe.
4: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe. Pe de altă parte, avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. Practic avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
1: România a început ieri discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's înaintea verdictului din 2 octombrie asupra ratingului suveran, după ce Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor. S&P este ultimul test, o retrogradare cu o dreaptă ar trimite România la junk, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori și poate scumpi împrumuturile. Papa Leon al XIV-lea pleacă azi spre Paris, care e prima etapă a unei vizite de 4 zile în Franța, unde va aborda numeroase teme, printre care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale, scrie AFP. Suveranul pontif se află la începutul unei zile maraton, după un prim discurs la sfârșitul dimineții la Palatul Elysée. În fața autorităților și a corpului diplomatic, el va lua cuvântul după amiază la sediul UNESCO, unde ar trebui să-și reitereze apelul la reglementarea AI. Va urma o mare procesiune sub măsuri stricte de securitate în centrul capitalei, unde va parcurge 2,5 km cu papamobilul până la Catedrala Notre-Dame, unde va oficia apoi slujba de vecernie în fața preoților, diaconilor și seminariștilor. Ultima etapă este o mare veche de rugăciune la Stade de France din Saint-Denis, la nord de Paris, unde ar trebui să reunească 80.000 de tineri cu vârste cuprinse între 17 și 35 de ani. Această vizită în trei etape, Paris, Lourdes și Metz, necesită măsuri de securitate draconice, 17.000 de voluntari, 15.000 de polițiști și jandarmi, 2.500 de jurnaliști acreditați și un buget de 27 de milioane de euro. Guvernul italian a adoptat un decret de lege care interzice burca și niqab în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au o cunoaștere slabă a limbii italiene. Premierul Giorgia Meloni a declarat că dacă un copil întâmpină dificultăți grave de integrare la școală, serviciile sociale vor fi sesizate, iar părinții vor fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu o amendă de până la 1.000 de euro. Migranții și integrarea lor sunt teme fierbinți de campanie în contextul apropierii alegerilor legislative programate pentru anul viitor. Nivelul apei în râul Nistru rămâne la un minim istoric. Lacul de acumulare din nordul Republicii Moldova scade în continuare. Premierul Vasile Tofan spune că Ucraina continuă să deverseze apă în Nistru, chiar dacă are o situație critică, doar pentru a susține Republica Moldova și a nu o lăsa fără apă. Lina Grâu are detalii.
0: Râul Nistru este principala arteră de apă potabilă care alimentează aproape 90% din populația Republicii Moldova. Premierul moldovean Vasile Tofan spune că doar relația de încredere cu Ucraina face ca partea ucraineană să continue deversările în Nistru, chiar dacă ea însăși a ajuns la un nivel critic.
2: Lacul a ajuns de la un nivel normal de 120 de metri la un nivel de 111 metri. Ca să înțelegeți, riscurile tehnologice încep deja la 112 metri. Unicul motiv din care Ucraina a continuat să deverseze din acest lac 50 de metri cub, în timp ce are aport de 18 metri cubi, ține de relația foarte din credere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană și, efectiv, trebuie să recunosc, m-am rugat personal la premierul Curețchi și la președintele Zelenski când a venit și la ministrul de energie Șmihal. Am spus că vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună carte pe care trebuie să puteți să le dați rușilor ca Chișinău să rămână fără apă. Ei ne-au auzit, vă spun mai mult, nivelul la care au ajuns ei acum pune într-un pericol foarte mare orașul Hotin, care se alimentează din lac acolo. Deci e o catastrofă efectiv ecologică.
0: Prim-ministrul moldovean Vasile Tofan. Autoritățile moldovene au declarat stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Ministerul Mediului îndeamnă populația și agenții economici să evite consumul inutil de apă.
1: Am ascultat-o pe Lina Grâu, iată cum datele meteo. 10 grade sunt în capitală, maxima ajunge la 22, spun meteorologi. Avem 12 grade la Timișoara, acum sunt 11 la Craiova. 10 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Sibiu și 9 la Iași și Chișinău.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iaur activ forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
10: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
10: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
10: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
10: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: RFI

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de vineri, suntem la 8 și 16 minute, mulțumesc că sunteți alături de noi. Trecem în revistă subiectele zilei în presa centrală. Grăbiți formarea unui guvern, îndeamnă ziarul financiar. Ministerul Finanțelor scrie publicația a împrumutat până acum în 2026 de pe piețele externe doar în jur de 5 miliarde de euro, echivalent prin eurobonduri în euro și dolari, adică jumătate din ce și-a programat pentru anul acesta. În perioada următoare, statul ar trebui să mai împrumute încă 5 miliarde de euro de pe piețele externe, dacă ar fi să respecte planul inițial. Problema este că tensiunile politice persistă în țară de 4 luni încoace. În plus, pe lângă problemele interne, mai sunt turbulențe și incertitudini care se acumulează și pe plan extern, în Europa și la nivel mondial. România nu are nevoie de orice guvern. România are nevoie de un guvern care să facă reforme, atrage atenția pe pagina Republica jurnalistul Florin Negruțiu. De ce este vital să ținem în frâu bugetul țării pentru a nu cădea în junk, pentru a ne putea împrumuta măcar la dobânzile de acum, oricum mari, pentru a putea plăti pensii și salarii în continuare, scrie autorul fondator Republica. În opinia sa, guvernul Siegfried Mureșan, chiar dacă va trece, nu va putea să facă reforme, cu toate bunele intenții pe care le face publice, precum comasarea poliților, comasarea comunelor, ghișeu unic, reforma companiilor de stat. Toate reformele vor fi masacrate în Parlament de Coaliția Restaurației PSD Aur. Guvernul Grindeanu, dacă va fi nominalizat apoi de președinte, nu va face nicio reformă. Ca partid al nomenclaturii, PSD-ul este un partid care are oroare de cuvântul reformă. Într-un fel, ar fi un act de dreptate ca un guvern PSD să fie instalat la Palatul Victoria și să înceapă negocierile cu agențiile de rating și cu Fondul Monetar Internațional. Ar vedea și domnul Grindeanu cum e să plătească măcar o dată consumația. Integral pe republica.ro. De ce spune Sorin Grindeanu că ar face guvern cu AUR, deși știe că pentru Nicușor Dan este o linie roșie? Își pune această problemă publicația electronică Cotidianul. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, recunoaște că ar negocia cu AUR pentru formarea unei majorități menite să asigure guvernarea și motivează prin faptul că majoritatea care i-ar susține guvernul în Parlament trebuie să fie una transparentă, nu ascunsă. De ce face Sorin Grindeanu asemenea declarații? O explicație ar putea fi intenția lui Grindeanu de a-l avertiza pe șeful statului să nu-l pună premier. Pentru că dacă Nicușor Dan îl va desemna, atunci Grindeanu nu va ocoli nicio cale ca să facă majoritate, inclusiv calea AUR. În context, este de ajutor o informație apărută ieri pe surse dinspre PSD, partidului Sorin Grindeanu ar putea accepta inclusiv un premier tehnocrat. Condiția ar fi ca guvernul să fie politic, iar PSD să aibă miniștri în executiv. Să fie, deci, vioara întâi în jurul căreia să se construiască noul guvern. Nu e musai ca premierul să fie nici politic, nici din PSD. Ideal, probabil, ar fi un premier de paie. Un prim-ministru pe care PSD, cu voturile din Parlament și cu miniștrii din cabinet, să-l conducă după cum dorește. Și atunci întrebarea ar fi cum ar răspunde AUR la bezelele PSD, citiți articolul în Cotidianul. G4 Media ne spune cine sunt oamenii fără de care industria de stat pare că nu ar putea să funcționeze. 9 români pare a fi indispensabil pentru funcționarea companiilor de stat. Fiecare dintre ei este în conducerea 3 societăți cu capital de stat. Conform datelor publicate pe platforma guvernanța.gov.ro, alte 95 de persoane au putere de decizie în câte 2 companii de stat. Veniturile lor brute lunare sunt între 29.000 de lei și peste 130.000 de lei. Topul veniturilor este condus de Bogdan Stelian Mândrescu, pasager în zborul la Mykonos, împreună cu judecători și politicieni. El are peste 134.000 de lei lunar brut. Mândrescu este din Buzău, a ajuns în sferele înalte de la București, sprijinit de organizația locală a PSD, condusă de Marcel Ciolacu. La 24 de ani era șef de cabinet la Ministerul Transporturilor. La 28 de ani devenea cel mai tânăr director al Companiei Naționale Aeroporturi București. A stat în funcție un an, după care a demisionat. S-a întâmplat după ce corpul de control al premierului a găsit mai multe nereguli, angajări fictive, deplasări de lux, prime ilegale. De-a lungul timpului a trecut pe la conducerea Tarom, Apă Canal Ilfov, Compania Națională, Administrația Canalelor Navigabile și este doar un exemplu despre cei 9 români, citiți mai multe pe g4media.ro. Și Libertatea ne spune că elevii din întreaga țară sunt chemați să protesteze luni împotriva obligativității uniformelor școlare, purtând haine de culoare neagră. Acțiunea gândită ca un protest pașnic este organizată de Consiliul Național al Elevilor, în semn de opoziție față de proiectul legislativ inițiat de PSD, care a trecut deja de Senat și care urmează să fie votat de Camera Deputaților for decizional, integral în presa zilei. Situația din strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb, precum și scăderea exporturilor rusești din cauza războiului din Ucraina, duc la creșterea accentuată a prețurilor combustibililor. În special, prețurile la motorină au atins nivelul record, iar decizia Administrației Statelor Unite de a opri exporturile de motorină tensionează și mai mult situația. În aceste condiții, comentatorii din presa internațională se întreabă cât de justificată este plafonarea prețurilor în locul descurajării consumului. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Uniunea Europeană lansează o ofensivă diplomatică pentru a opri interdicția lui Trump privind exporturile de motorină, titrează Politico. Bruxelles susține că interdicția de 90 de zile ar fi dăunătoare pentru toate părțile implicate, avertizând asupra unui impact sever asupra piețelor de energie. Importurile de motorină din Statele Unite în Uniunea Europeană au crescut în ultimele luni pentru a compensa volumele pierdute din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Blocul comunitar importă în prezent peste jumătate din necesarul său de motorină din America. Prețurile și aprovizionarea au fost de asemenea afectate de atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, mai scrie Politico. Și Le Monde avertizează că o întrerupere a livrărilor din Statele Unite ar reprezenta un dezastru pentru economia Uniunii Europene, care se confruntă ea însăși cu prețul record, o medie de 2,23 euro pentru un litru de motorină, în creștere față de 2,16 euro cu o săptămână înainte. Pe acest fond, încă o reducere a prețului la combustibil prin plafonare este absurdă, crede ziarul german Der Tagesspiegel. Oamenii trebuie să înțeleagă. Epoca combustibililor fosili apune, indiferent de subvenții. Guvernul trebuie să pună capăt acestui lucru și încă acum. Ziarul belgian De Morgen notează la rândul său că fiecare șofer care își înlocuiește mașina diesel cu un model mai puțin poluant și fiecare familie care renunță la gazele naturale costisitoare în favoarea unei pompe de căldură contribuie la reducerea, fie și infimă, a dependenței societății noastre de surse de combustibili fosili instabile din punct de vedere geopolitic. Politicienii ar trebui să încurajeze constant această tranziție, nu să o descurajeze. Dar te întrebi, oare politicienii care într-o zi pledează pentru eliminarea treptată a motorinei și renunțarea la gaze, iar a doua zi cer compensații pentru prețurile mari la motorină și gaze, realizează cu adevărat ce spun? Noe Zürcher Zeitung, citat de Eurotopics, argumentează la rândul său împotriva plafonării prețurilor la combustibil. Prețul influențează comportamentul. Prețurile ridicate urmăresc să tempereze cererea, inclusiv în cazul motorinei și al benzinei. Nu se poate evita o scădere a cererii din cauza situației incerte din Golful Persic, a rutelor de transport periculoase din Orientul Mijlociu și a avariilor suferite de rafinăriile rusești, cantitatea de combustibil care ajunge pe piața mondială nu este suficientă pentru a acoperi cererea. Amânarea procesului de ajustare a cererii la oferta mai scăzută nu va face decât să prelungească problema. Aceasta diminuează stimulentele pentru un consum chibzuit de combustibil și pentru investițiile în eficiență sau în sisteme alternative, notează ziarul elvețian.
2: Naționala de fotbal debutează astăzi în noul sezon al Ligii Națiunilor cu un meci în deplasare împotriva Suediei. Selecționerul Gică Hagi a convocat 32 de jucători pentru cele 4 meciuri programate în septembrie și octombrie. România mai face parte din grupa alături de Bosnia și Herțegovina și Polonia. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Toamna începe în forță pentru echipa națională a României. Tricolorii pregătiți de Gică Hagi intră astăzi în lupta pentru un nou parcurs în Liga Națiunilor, într-o grupă B4, în care adversarele sunt Suedia, Bosnia și Polonia. Pentru selecționer, perioada următoare reprezintă și debutul oficial după revenirea la 25 de ani distanță pe banca naționalei. Primul test vine în această seară, în deplasare împotriva Suediei. Partida se va disputa pe Strawberry Arena din Solna, de la ora 21:45 și va fi primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul său mandat. Tricolorii vor disputa în total până pe 5 octombrie 4 partide. Este pentru prima dată după multă vreme când fotbaliștii naționalei vor sta aproape 3 săptămâni împreună, iar această situație îi convine celui supranumit regele fotbalului românesc.
4: Mie mi se pare foarte frumoasă, e ca la un campionat european, sunt meciuri multe, sunt frumoase. România, cred eu că avem jucători și trebuie să fim, să o facem foarte bine, la fiecare meci să arătăm foarte bine. Sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine, ei pe mine, eu pe ei, cu obiectivul și scopul foarte clar acela de a încerca să câștigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă, că întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună. Dacă nu aveam încrederea asta în tot ce fac și în România, atunci nu veneam. Stăteam acasă și... Dar sunt convins că vom face treabă bună.
3: Pentru această acțiune, Hagi a convocat 33 de jucători, mizând atât pe fotbaliști experimentați, cât și pe jucători mai tineri. Miza este importantă. Câștigătoarea grupei promovează în Liga A, în timp ce ocupanta locului secund va avea șansa unui baraj pentru promovare. Portarul de la Celta Vigo, Ionuț Radu, știe de ce au nevoie fotbaliștii naționalei pentru a ajunge la Euro 2028.
5: Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat, pentru că vă dați seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare că nu am reușit să ne calificăm la mondial, dar trebuie să închidem capitolul ăsta acum, pentru că trebuie să luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi. V-am zis asta, trebuie să avem încredere în noi, pentru că echipa asta are foarte mare calitate și cel mai important este un grup foarte unit, pentru că ne cunoaștem toți. Ne-am propus să luăm fiecare meci în parte, să pregătim cât de bine putem și vă dați seama, încercăm să dăm ce mai bun de la primul meci.
3: Un alt titular de drept, fundașul dreapta Andrei Rațiu, și el jucător în prima diviziune, este cu gândul numai la echipa națională după transferul ratat la Fulham.
6: O acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă. Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față.
3: La 33 de ani, Andrei Burcă este unul dintre veteranii lotului convocat de Hagi pentru a da o mână de ajutor echipei naționale. Rațiu își dorește ca naționala să aibă același parcurs ca în preliminariile pentru Euro 2024 din Germania, când tricolorii nu numai că s-au calificat, dar au și trecut de faza grupelor.
7: Determinare și ambiții. Cred că asta ne-au făcut în trecut să reușim să ne calificăm la Euro, să facem o grupă bună la Euro, să ieșim din ea. Și cu siguranță că suporterii, când vor vedea că dăm totul pe teren, o să fie mulțumiți la sfârșitul meciului.

0: Dar cred că ușor, ușor își conturează un lot. Cred că Liga Națională este un prilej foarte bun ca el să-și definitiveze oarecare structură și un anumit lot cu care va începe campania de calificări.
1: 4 meciuri în 11 zile, 3 adversare și un nou început pentru Gică Hagi. Toamna poate oferi primele răspunsuri despre direcția pe care o va urma Naționala României în noul mandat al regelui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Ascultați RFI, este 8:32.
4: Magda Prelipceanu.
3: Cu titlurile orei, o țintă aeriană a fost detectată la 20 de kilometri est de Galați. 2 avioane F-16 au fost ridicate și mesaje ro-alert emise în județele Galați și Tulcea. Emmanuel Macron avertizează că Franța ar putea deveni ținta unui atac cu o dronă încărcată cu explozibil, similar tentativei de la aeroportul din Leipzig. Declarația făcută de președintele francez aseară într-un interviu acordat France 2 și TF1. Și summit la Casa Albă, Donald Trump și Xi Jinping au discutat despre viitorul relației Statele Unite-China. În declarațiile făcute înaintea discuțiilor oficiale de la Casa Albă, Xi Jinping a declarat că cele două state trebuie să evite conflictul și confruntarea. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Mulți nori deasupra României la această oră, dar nu plouă. Potrivit site-ului ANM, avem la București 9 grade Celsius, în timp ce termometrele de la Craiova, Sibiu și Cluj-Napoca arată 10 grade, la Timișoara sunt 13, la Iași doar 6. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cu probabil 23-24 în capitală și vânt în general slab. La Chișinău va fi o zi cu soare și nori și o temperatură de 22 de grade maxima. Acum termometrele arată 10. RFI. Agenția Standard & Poor's și-a început misiunea în România. Ea se va încheia cu publicarea evaluării privind ratingul de țară săptămâna viitoare. După ce agențiile Fitch și Moody's, vă reamintim, au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Profesorul de economie Cristian Năsulea spune la RFI că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai buni decât ne așteptam, mai ales în ce privește reducerea deficitului bugetar. El crede că singurul lucru care ar putea să ducă țara în junk este instabilitatea politică.
5: Avem o reducere a deficitului bugetar mai mare decât cea pe care am promis-o către creditori, către comisie, către toată lumea. Și din conjunctură, da, nu e vorba doar de o performanță mai bună în anumite zone la finanțe. Este vorba, în primul rând, de conjunctura de a nu avea un guvern cu puteri depline, ceea ce înseamnă că nu s-au putut face cheltuieli. Deci indicatorii, prin contextul acesta, sunt mai buni decât speram. Lucrul care ne dă fiori și ne face să fim temători cu privire la concluzia agenției de rating este, de fapt, instabilitatea politică. Această instabilitate politică, în grila celor de la S&P, cântărește atât de mult încât nu știm în momentul acesta unde o să cadă evaluarea. Dacă o să cadă ușor la stânga, ușor la dreapta, adică ușor în menținerea ratingului de țară sau într-o pierdere, o retrogradare, chiar dacă una ușoară, suficientă pentru a determina ieșirea de pe piața, de pe titlurile de stat emise de statul român, a unor investitori foarte importanți, a unor creditori mari ai statului român.
6: Cât de mult contează faptul că România nu are încă stabilitatea politică necesară pentru a garanta că măsurile de reducere a deficitului vor fi aplicate și în 2027?
5: Enorm de mult. În primul rând, aș face o observație sau m-aș lega puțin de evoluția cursului leu-euro, pe care am văzut-o în ultimele 24-48 de ore. Aici vorbim despre o deteriorare a cursului de schimb ca urmare a percepției negative. Mulți români, nu doar investitori străini, s-au speriat în esență de perspectiva retrogradării. Li s-a părut pentru un moment că probabilitatea retrogradării este mai mare decât era anterior și atunci am văzut această evoluție în zona cursului de schimb. Deci percepția

0: legată de stabilitatea politică este extraordinar de importantă în economia reală, în chestiuni de zi cu zi, nu doar atunci când vine vorba de evaluări făcute de o agenție de rating, în așa fel încât să furnizeze un indicator cât mai corect pentru investitorii care se bazează pe acest rating, pe, practic pe creditorii statului român, care se uită să vadă cât de mare ar trebui să fie dobânda în momentul în care ne împrumută bani. Dar dincolo de asta, aici mai e o chestiune foarte, foarte importantă care ne-a fost spusă cu subiect și predicat de diversi analiști de la aceste agenții de rating. E în regulă să faci un efort și să arăți că ai înțeles că trebuie făcut ceva printr-o reducere conjuncturală de moment a deficitului. Însă, este la fel de adevărat că sunt absolut esențiale reformele acelea structurale mai adânci care să ducă la o reducere persistentă a deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, reforma administrativ-teritorială, închiderea unor companii de stat, eficientizarea muncii în administrația publică, în așa fel încât această administrație să facă la fel de mult sau mai mult și să coste mai puțin. Până nu vom transmite semnalul că am înțeles cu adevărat, începând măcar să facem aceste reforme structurale mai mari, nu cred că vom putea să stăm liniștiți în momentul în care știm că urmează iarăși o evaluare din partea uneia dintre agențiile de rating.
1: Și totuși, care sunt vulnerabilitățile la care sunt atente agențiile de rating atunci când fac evaluarea României?
0: Vulnerabilitățile României sunt multiple în acest moment, pentru că dincolo de această problemă a deficitului bugetar, despre care tot vorbim, noi suntem într-o situație de deficite gemene, cum le place economiștilor să spună. Deci avem și un deficit de cont curent, avem peste asta, de fapt, și o inflație foarte mare. Bine, norocul, dacă putem spune așa, este că în momentul în care reduci deficitul bugetar, uitându-ne pe structura aceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 6-7 ani, îți dai seama foarte rapid că, practic, guvernul a împrumutat bani pe care ulterior i-a cheltuit pe materiale importate din afara țării, făcând astfel deficit de cont curent, sau pe care i-a plătit către companii din România sau direct către populație sub formă de salarii și pensii, lucru care a dus la creșterea ratei inflației. Deci, cumva, toate sunt legate și, cumva, sursa răului este chiar acest deficit bugetar. Deci, noi, dacă reușim să aducem deficitul în parametri într-un mod cât mai corect, cât mai eficient, ar trebui să vedem o îmbunătățire, o însănătoșire și a celorlalți indicatori. Și de aici ceea ce poate să pară deja o obsesie a economiștilor pentru deficitul bugetar din toate discuțiile din ultimii ani, pentru că de acolo ni se trage totul, de fapt, de la aceste decizii ale unor politicieni, ale guvernelor anterioare care au condus țara, de a împrumuta sume imense de bani pe care să le cheltuie pentru diverse lucruri, unele mai mult sau mai puțin importante. Practic, dacă reușim să corectăm lucrurile din acest punct de vedere, ar trebui să avem premisele unei reveniri, care ar putea să se întâmple destul de rapid dacă ne cunoaștem interesul și dacă începem să aplicăm niște măsuri și niște reforme care sunt inevitabile. Rămâne doar să decidă politicienii noștri dacă vor să le facă de bună voie sau dacă vor să le facă după o cădere a partidelor politice pe care le reprezintă ca urmare a slabei performanțe pe care acestea au demonstrat-o.
2: Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea, intervievat de Dan Andreșescu. Guvernul României a lansat ieri platforma care centralizează datele despre veniturile și afilierea politică a persoanelor aflate în conducerea 120 de companii de stat. Platforma a fost lansată la inițiativa vicepremierului Ioana Gheorghiu și urmărește transparentizarea. Datele arată venituri lunare brute care ajung până la 134.000 de lei și peste 100 de persoane care ocupă cel puțin două funcții. Cu mai multe detalii vine Mădălina Șerban.
3: De la numai 40 de lei până la peste 134.000 de lei brut pe lună. Acestea sunt extremele veniturilor declarate pe noua platformă guvernanța.gov.ro, lansată joi de guvern la inițiativa vicepremierului liberal Ioana Gheorghiu. Platforma centralizează informații despre conducerile a 121 de companii aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor centrale. Este vorba de despre membrii consiliilor de administrație și de supraveghere, dar și despre directori. În total au fost publicate peste 1350 de documente, mai mult de 650 de CV-uri și peste 600 de contracte de mandat, transmite un comunicat al executivului. Pot fi consultate funcțiile ocupate, veniturile brute declarate, instituția tutelară și afilierea politică afișată. Potrivit datelor consultate, 121 de persoane încasează venituri brute lunare cumulate între 25.000 și 50.000 de lei, 33 se situau între 50 și 100.000 de lei, iar o persoană depășea pragul de 100.000 de lei pe lună. Cel mai mare venit lunar brut cumulat îi aparține lui Bogdan Stelian Mândrescu, peste 134.000 de lei din trei funcții. El este director general al Companiei Naționale Aeroporturi București și membru în consiliile de administrație ale Registrului Auto Român și Autorității Aeronautice Civile Române. Afilierea sa politică apare ca neprecizată. La polul opus, cel mai mic venit declarat este de 40 de lei brut pe lună. Suma este afișată pentru Gheorghe Păun, președintele Consiliului de Administrație al studioului cinematografic Anima Film, aflat în subordinea Ministerului Culturii. În total, 104 persoane cumulează cel puțin două funcții. Pentru cei care ocupă poziții la mai multe companii, platforma însumează veniturile. În schimb, atunci când două funcții sunt în cadrul aceleiași companii, pentru cea de-a doua funcție, venitul este de 0 lei. Alte 61 de persoane nu aveau încă venitul afișat, informația fiind în curs de completare. Secțiunea privind afilierea politică includea la momentul consultării 585 de persoane. Dintre acestea, 360 erau marcate drept neafiliate, iar pentru 119 apartenența era neprecizată. Platforma indica 46 de persoane asociate PSD, 42 PNL, 17 USR și o persoană asociată UDMR. Trebuie menționat că acestea sunt clasificările publicate pe platformă și nu o verificare independentă a apartenenței politice actuale. Platforma prezintă și situația economică a companiilor, cifra de afaceri, rezultatul net, capitalurile proprii și evoluția față de anul precedent. Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că publicarea acestor informații ar trebui să permită evaluarea oamenilor care iau deciziile cheie și în cele din urmă a eficienței companiilor de stat.
2: RFI. Franța nu este la adăpostul unui atac rusesc, avertizează de la Paris Emmanuel Macron. Cu 7 luni înainte de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat al său în fruntea Franței, Macron a acordat un interviu televiziunilor TF1 și France 2. Întrebările au fost axate cu prioritate și practic exclusiv pe chestiuni de politică internațională. Războiul din Ucraina și situația din Golful Arabo-Persic au fost cap de afiș. Vasile Damian ne rezumă cele 40 de minute de interviu prezidențial.
4: Amenințarea rusă a fost subiectul de deschidere, având în vedere atitudinea tot mai belicoasă, tot mai ofensivă a liderului de la Kremlin, 4 ani și jumătate după declanșarea războiului din Ucraina. Tensiunea crește și se multiplică actele ostile, uneori chiar criminale, vis-a-vis de țările europene. Asta pentru că Rusia consideră Europa ca fiind profunzimea strategică a Ucrainei, crede președintele francez. Întrebat în acest context dacă confirmă sau nu informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora CIA și-ar fi informat omologii francezi despre pregătirea unui atac rusesc cu drone venite de pe mare spre sudul Franței, Emmanuel Macron a dezmințit aceste informații. Totodată însă, liderul de la Elysée a precizat că, da, Rusia poate ataca un aeroport francez cu drone. Un astfel de scenariu este posibil. Am avut mai multe indicii care demonstrează că Rusia este pe cale să se organizeze, a mai adăugat președintele francez, făcând aluzie la dronele cu explozibili descoperite în august pe aeroportul din Leipzig. Ăsta nu mai este război hibrid, e război, punct, spune președintele francez. Întrebat despre un alt zvon, și anume posibilitatea ca Rusia, acum că alegerile s-au terminat cu victoria așteptată a partidului prezidențial, să lanseze o nouă mobilizare generală, Emmanuel Macron afirmă că scenariul unei mobilizări a 300.000 de noi recruți mi se pare foarte credibil. Semnalul pe care ne-l trimite Rusia este: suntem gata să facem și mai multe sacrificii pentru a cuceri întregul Donbas. De când a început războiul din Ucraina, Rusia a plătit deja asta cu 1,2 milioane de oameni răniți sau uciși, a mai precizat șeful statului. Situația din Orientul Mijlociu a fost al doilea mare subiect abordat de președinte în interviul acordat televiziunilor TF1 și France 2. În contextul tensiunilor din strâmtoarea Bab el-Mandeb, care deschide calea Mării Roșii, dar care este sub amenințarea rebelilor Houthi, Emmanuel Macron a făcut unul din marile anunțuri ale serii. Franța va trimite mijloace militare, soldați, radare, sisteme de apărare și așa mai departe, pentru a proteja portul saudit Yanbu, principalul terminal petrolier de la Marea Roșie, actualmente deteriorat de un recent atac rebel. Nu vrem să ne angajăm în vreun conflict, dorim doar să protejăm situl, a ținut să temporizeze liderul de la Elysée. Tot în regiune, Macron a spus că este mobilizat cu iranienii și cu sultanatul Oman pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz. Totodată ne-am putea reuni în format G7 pentru a elibera puțin stocurile strategice, dar de o manieră coordonată, lucru care ar permite o detensionare a pieței carburanților, adică o stopare a creșterii prețurilor ajunse la cote record, în particular în Franța, țară în care analiștii se tem tot mai mult de o nouă mișcare socială de tipul vestelor galbene. În ultimă instanță, în cazul în care prețurile continuă să urce, președintele nu exclude o diminuare a taxelor pe carburanți. Întrebat pe final dacă este dispus să dizolve din nou Parlamentul, cum a făcut-o acum 2 ani, Emmanuel Macron a exclus categoric această ipoteză. Nu cred că ar fi un lucru bun pentru țară, spune el. Șeful statului a refuzat de asemenea să precizeze cum se va poziționa în dezbaterea pentru succesiunea sa. Succesiune care riscă să se joace peste 7 luni între extremista de dreapta Marine Le Pen și stângistul populist Jean-Luc Mélenchon.
2: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Și acum, la 8:48, despre o interesantă inițiativă a Comisiei Centrale Electorale din Republica Moldova. Și anume, un regim de transparență financiară pentru influencerii și creatorii de conținut implicați în campaniile electorale. Ovidiu Nahoi spune că ideea ar trebui să dea de gândit și la București.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
6: Acum câteva zile, un confrate jurnalist din Republica Moldova mă întreba ce are Chișinăul de învățat de la România în ce privește răspunsul la războiul hibrid. I-am răspuns că nimic și că întrebarea trebuia pusă invers. Ce are România de învățat de la Republica Moldova în această privință? Și iată că informații publicate în aceste zile de la colegii de la emisiunea noastră Focus Moldova vin să confirme această idee. Comisia Electorală de la Chișinău vrea să-i aducă pe influencerii și creatorii de conținut online sub aceleași principii de transparență care se aplică deja publicității electorale tradiționale. Conform vicepreședintelui Comisiei, Pavel Postică, regulile care sunt utilizate în mediul offline, adică în viața de zi cu zi, ar trebui să fie valabile și în mediul online. Aceleași reguli pentru toți competitorii, inclusiv transparența finanțării. Dacă un ziar, un post de radio sau de televiziune este obligat prin lege să marcheze publicitatea electorală și să indice finanțatorul, de ce n-ar fi valabil și pentru influenceri? Pavel Postică mai spune că, pe parcursul ultimelor scrutine, a fost atestată implicarea diferiților actori, care, aparent și oficial, nu au nicio conexiune cu competitorii electorali, dar, în esență, de facto, au desfășurat campanii promoționale în favoarea acestora. Potrivit oficialului de la Chișinău, au existat cazuri în care se spunea că era vorba despre voluntariat, promovare pro bono, fără contract, când în realitate era vorba despre cu totul altceva. Astfel, diversi actori, inclusiv actori necunoscuți, au utilizat în alegeri diverse campanii promoționale prin conturi false, neautentice, create artificial, s-au implicat în alegeri fără ca aceste lucruri să fie declarate. Vi se pare cunoscut? Influencer sau creator de conținut s-au implicat și în campaniile electorale din România, fără a exista un dram de transparență în ce privește relațiile contractuale. Ba, unii influenceri au recunoscut în cele din urmă că au primit bani pentru susținerea lui Călin Georgescu în cadrul anchetelor care au urmat anulării alegerilor din 2024. Desigur, o reglementare în această veritabilă junglă online, care umbrește dezbaterea publică onestă, nu va veni fără strigături, cum că se blochează libertatea de exprimare, cum că este pus pumnul în gură vocilor libere. Dar toate acestea n-ar trebui să-i descurajeze pe cei care doresc să aducă transparența în spațiul public. Bine, este valabil la Chișinău, pentru că la București subiectul nu se află pe agendă.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Și acum în matinal, despre mame discriminate de statul român. Părinții care au avut concediu pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 sunt tratați diferit la pensie față de părinții dinainte de 2001 și de după 2006. Deși au beneficiat de concediu în mod legal, perioada lor este considerată doar stagiu asimilat, ceea ce poate însemna mai puțin bani la pensie. Un proiect care ar corecta această inechitate a fost respins de Senat în februarie, fiind blocat din aprilie la Camera Deputaților, în timp ce Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii confirmă că perioadele nu beneficiază de puncte de stabilitate, un bonus adăugat la calculul pensiei în România. Ne aduce mai multe informații Mirela Dădăcuș.
7: De la 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului este recunoscut ca vechime în muncă și în specialitate, însă persoanele aflate în concediu în perioada aprilie 2001-ianuarie 2006 nu beneficiază de aceeași recunoaștere. Aceasta creează o discriminare istorică, afectând mii de femei care și-au suspendat activitatea profesională pentru a îngriji copilul. Au avut contribuții plătite, nu pot valorifica acea perioadă la pensie sau la concursuri de carieră, se menționează în expunerea de motive a proiectului de act normativ. Potrivit documentului, în forma actuală, legea creează un tratament diferențiat pentru persoanele care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în funcție de perioada în care el a fost acordat. O clasificare făcută fără voința persoanelor afectate și impusă prin lege, fără posibilitatea legală de a contribui, se mai arată în document. Aceste persoane, mamele în majoritatea covârșitoare a cazurilor, sunt penalizate la pensie pentru o decizie legislativă în care nu au avut niciun control. Prin urmare, este responsabilitatea statului de a remedia acest dezechilibru juridic și social. Se mai arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ, prin care inițiatorii vor să modifice articolul 14 din noua lege a pensiilor, astfel încât și perioadele de concediu maternal din perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006 să fie considerate perioade contributive și pentru ele să se acorde puncte de stabilitate la pensie. Acestea sunt un bonus adăugat la calculul pensiei în România, fiind acordate pentru stagiul de cotizare contributiv de peste 25 de ani. Cum valoarea punctului de referință este de 81 de lei, se poate ajunge și la 162 de lei în plus la pensie. În februarie 2026, proiectul a fost respins de Senat cu 69 de voturi contra și 40 de abțineri. A fost trimis spre dezbatere la Camera Deputaților, unde din 6 aprilie 2026 nu a mai înregistrat niciun progres. Este data la care Ministerul Muncii a răspuns unei interpelări formulate de o deputată, membra a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, care a solicitat clarificări, iar răspunsul a fost următorul. 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, reprezintă perioade care nu beneficiază de acordarea de puncte de stabilitate. Același lucru îl spune și Casa Națională de Pensii pe site-ul său. Pe 11 mai, deputatul liberal Rusu Sebastian Mihai, membru în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, a scris pe pagina sa de socializare: există în România aproximativ 1.200.000 de mame și tați care au stat acasă să-și crească copiii în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006 și care riscă să fie penalizați la pensie pentru că au făcut asta. De ce? Pentru că legea tratează diferit aceeași situație în funcție de anul în care ai stat în concediu. Dacă ai stat înainte de 2001, perioada este recunoscută complet. Dacă ai stat între 2001 și 2006, este vorba despre perioada asimilată, dar care nu contează la calculul pensiei minime. După 2006, aceasta este recunoscută din nou. Am dezbătut în Comisia de Muncă din Parlament un proiect de lege care ar corecta această inechitate. Am ales să-l amânăm pentru că subiectul este complex și vreau să îl înțelegem complet cu toate implicațiile înainte să votăm. Am cerut ca la următoarea ședință să fie prezenți reprezentanții Casei Naționale de Pensii, ai Ministerului Muncii și ai asociațiilor care reprezintă pensionarii pentru a discuta soluții reale și sustenabile, a scris deputatul. Au trecut mai bine de 4 luni de atunci. RFI a încercat să-l contacteze pe deputatul liberal pentru un punct de vedere cu privire la stadiul în care se află proiectul de lege, însă nu am primit niciun răspuns până la difuzarea acestui material, în timp ce avocatul poporului, Renate Weber, ne-a declarat că a auzit despre această situație în cursul zilei de miercuri și că se va interesa în zilele următoare.

0: Playlist. Suntem cu 2 minute înainte de jurnalul orei 9, iar la 9:15 Cosmin Rușcior ne aduce invitatul dimineții. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este primarul Buzăului, Constantin Toma. Înțepături și ironii vedem pe scena politică în așteptarea votului pentru învestirea guvernului mureșan. Nu am văzut niciun program de guvernare până acum, pare o glumă această propunere. Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru, spune președintele PSD Sorin Grindeanu. El dă de înțeles că dacă pică la vot cabinetul propus de PNL, USR și UDMR și el va fi următorul prim-ministru desemnat, ar putea să bată palma cu aur. Le-am spus colegilor că dacă voi fi desemnat premier, voi discuta cu toată lumea. Trebuie să fie o majoritate transparentă, nu ascunsă, precizează liderul social-democrat. De altfel, nu e prima oară când Sorin Grindeanu transmite semnale de apropiere față de formațiunea condusă de George Simion, pe care se ferește să o eticheteze drept extremistă. Ce înseamnă toate astea, ce șanse are guvernul mureșan și ce consecințe are criza politică extinsă în plan local? Invitatul dimineții la RFI este primarul Buzăului, Constantin Toma. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați Refi, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: O țintă aeriană a fost detectată la 20 de kilometri est de Galați. Două avioane F-16 au fost ridicate. Mesaje ro alert au fost emise în județele Galați și Tulcea. Emmanuel Macron avertizează că Franța ar putea deveni ținta unui atac cu o dronă încărcată cu explozibili, similar tentativei de la aeroportul din Leipzig. Este o declarație făcută de președintele francez într-un interviu acordat France 2 și TF1. Summit la Casa Albă, Donald Trump și Xi Jinping au discutat viitorul relației Statelor Unite-China. În declarațiile făcute înaintea discuțiilor oficiale, Xi Jinping a declarat că cele două state trebuie să evite conflictul și confruntarea. O țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută la 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate pentru a monitoriza situația, anunță Ministerul Apărării Naționale. Totodată a fost emis mesajul alert pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, mai arată MAPN. Cu 7 luni înainte de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat al său în fruntea Franței, Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunilor TF1 și France 2. Întrebările au fost axate cu prioritate și practic exclusiv pe chestiuni de politică internațională. Războiul din Ucraina și situația din Golful Arabo-Persic au fost cap de afiș. Amenințarea rusă a fost subiectul de deschidere. Tensiunea crește și se multiplică, actele ostile, uneori chiar criminale vis-a-vis de țările europene. Asta pentru că Rusia consideră Europa ca fiind profunzimea strategică a Ucrainei, crede președintele francez. Întrebat în acest context dacă el confirmă informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora CIA și-ar fi informat omologii francezi despre pregătirea unui atac rusesc cu drone venite de pe mare spre sudul Franței, Macron a desmințit informațiile. Totodată, liderul de la Elysée a precizat că Rusia poate ataca un aeroport francez cu drone. Un astfel de scenariu este posibil, a mai adăugat președintele francez, făcând aluzie la dronele cu explozibil descoperite în august pe aeroportul din Leipzig. Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride, ori sabotaje sau chiar de o simplă neînțelegere care să declanșeze un conflict armat direct. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
2: Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, este că acesta s-ar putea metastaza și extinde în alte locuri, a declarat Rubio în fața presei după o întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Acest război ar putea crește în altceva, fie printr-un atac hibrid, fie printr-un sabotaj sau printr-o neînțelegere. Un pilot care a mers în direcția greșită și, așa deodată, ajungem la o confruntare activă, a explicat șeful diplomației americane. Preocupă aceste lucruri. Le-am adus în discuție la reuniuni multiple cu mai multe țări, întrucât reprezintă o preocupare reală, a subliniat Rubio. El a dat acest răspuns după ce a fost întrebat de un jurnalist despre o presupusă tentativă de sabotaj pe care Germania o atribuie Rusiei în urma descoperirii unei drone explozive pe aeroportul german Leipzig în apropierea unui avion de transport ucrainean. El mai spune că Washingtonul monitorizează cu atenție informațiile legate de orice atac hibrid sau act de sabotaj.
0: Agenția Standard & Poor's și-a început misiunea în România înainte de publicarea evaluării privind ratingul de țară, care va avea loc săptămâna viitoare pe 2 octombrie. Se întâmplă după ce agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Profesorul de economie mondială Cristian Năsulea spune la RFI că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai buni decât ne așteptam, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. El mai crede că singurul lucru care ar putea să pună țara în junk este instabilitatea politică.
3: Avem o reducere a deficitului bugetar mai mare decât cea pe care am promis-o către creditori, către comisie, către toată lumea. Și din conjunctură, da, nu e vorba doar de o performanță mai bună în anumite zone la finanțe, este vorba în primul rând de conjunctura de a nu avea un guvern cu puteri depline, ceea ce înseamnă că nu s-au putut face cheltuieli. Deci indicatorii, prin contextul acesta, sunt mai buni decât speram. Lucrul care ne dă fiori și ne face să fim temători cu privire la concluzii concluzia agenției de rating este, de fapt, instabilitatea politică. Această instabilitate politică în grila celor de la S&P cântărește atât de mult încât nu știm în momentul acesta unde o să cadă evaluarea. Dacă o să cadă ușor la stânga, ușor la dreapta, adică ușor în menținerea ratingului de țară sau într-o pierdere, o retrogradare, chiar dacă una ușoară, suficientă pentru a determina ieșirea de pe piața, de pe titlurile de stat emise de statul român, a unor investitori foarte importanți, a unor creditori mari ai statului român.
0: L-am ascultat pe Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Summit la Casa Albă, Donald Trump și Xi Jinping au discutat viitorul relației dintre Statele Unite și China. În declarațiile făcute înainte discuțiilor oficiale, Xi Jinping a declarat că cele două state trebuie să evite conflictul și confruntarea. Liderul de la Beijing a susținut că cele două puteri trebuie să găsească o formulă de coexistență pașnică și să îmbunătățească inclusiv comunicarea dintre structurile lor militare. Iată acum datele meteo. E soare în capitală la această oră, avem 12 grade, temperatura maximă ajunge la 22. Sunt 13 grade la Timișoara și la Craiova, 12 la Iași și Chișinău și 11 la Cluj-Napoca și la Sibiu.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Les voisins du 12 bis.
6: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
7: Bonjour.
6: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
7: Je ne comprends pas.
5: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
7: Aloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
5: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Bonjour, je peux vous aider?
7: Des tickets, s'il vous plaît?
5: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
1: Magda Prelipceanu.
13: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinal, 9:08. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Vă reamintesc, primarul Buzăului, Constantin Toma, răspunde întrebărilor lui Cosmin Rușcior. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp. Numărul nostru este 0724-322-433. Iar invitatul dimineții va fi, ca de obicei, în direct prin telefon de la 9:15. Până atunci însă, la Economia Reală, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre managerii la stat, după ce managerii din 121 de companii și instituții de stat au fost luat la puricat de către guvern. Rezultatul exercițiului de transparență este că s-a descoperit o clasă nu doar managerială, ci apropiată de zona politică, iar în felul acesta se blochează accesul unor profesioniști. Ascultați.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
14: Într-un exercițiu unic de transparență, guvernul a publicat pe site-ul guvernanța.gov.ro managerii a 121 de companii și instituții de stat cu sumele încasate, dar și cu funcțiile pe care le cumulează. Niciodată transparența nu este prea multă și de aceea demersul este binevenit. mai ales într-un context în care se discută foarte mult despre restructurarea companiilor de stat și despre imposibilitatea înlocuirii managerilor companiilor din motive legate de contracte bine betonate pe care le au conducătorii acestor firme. Există trei observații pe care le generează informațiile referitoare la managerii din cele 121 de companii de stat și a instituțiilor subordonate ministerelor. Prima constatare și cea mai gravă este că sunt foarte mulți conducători de companii care cumulează mai multe funcții. Mai exact, 100 din cei 650 de manageri analizați cumulează cel puțin două funcții. O parte dintre conducătorii acestor companii sunt în același timp director general și președinți ai Consiliului de Administrație ai firmelor. Este un cumul de funcții discutabil pentru că principiile guvernanței corporative recomandă ca marile companii să aibă o conducere duală, ceea ce înseamnă că între conducerea executivă și conducerea care asigură controlul, stabilește viziunea și strategia, trebuie să existe independență și implicit să fie persoane diferite. De fapt, modelul unui președinte director general întărește puterea de decizie în mâinile unui singur om, ceea ce în cazul companiilor de stat este cel puțin discutabil. Firmele private pot avea un PDG, mai ales în cazul în care acționarul majoritar alege să se implice în conducerea companiei. În general, cumulul de funcții al managerilor din companiile de stat este o practică nocivă, care arată că, de fapt, managerii sunt puși în mai multe funcții pentru a-și rotunji veniturile. Cumulul de funcții este un joc politic prin care sunt premiați cei mai fideli apropiați ai unor partide. Este greu de crezut că un manager este competent pentru trei companii sau instituții, chiar dacă în principiu s-ar părea că posturile de conducere cumulate sunt alese în firme care au domenii de activitate apropiate sau în aceeași companie. În ultima instanță, cumulul funcțiilor la companiile de stat are un păcat capital și anume dă senzația că există un cerc închis de oameni care sunt aleși de partide pentru a conduce companiile, iar cercul nu poate fi spart decât tot pe canale politice. În felul acesta, oricât de multe eforturi de recrutare independentă s-ar fi făcut, rezultatele sunt modeste. Mai exact, clienții politici blochează prezența în conducerea companiilor de stat a unor profesioniști validați prin rezultate în sectorul privat. A doua observație pe care o avem văzând lista managerilor de la stat este cea a veniturilor obținute. Pe primul loc se află un manager care este membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român, director general la Compania Națională Aeroporturi București și de asemenea membru în Consiliul de Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Chiar dacă ar fi în discuție un eventual conflict de interese, să calculăm că în total veniturile lunare cumulate sunt de aproximativ 134.000 de lei, adică 26.000 de euro. Totuși, nu sunt foarte mulți conducători de companii care să cumuleze trei funcții, iar veniturile cuprinse între 12.000 și 16.000 de euro pe lună pentru directorii unor companii mari, precum Romgaz, Transgaz sau Transelectrica, sunt totuși normale pentru niște firme semnificative în economia românească și care eventual fac și profituri substanțiale. A treia observație este legată de valurile pe care le va stârni această inițiativă. Angajații și sindicatele se vor supăra pe directori, directorii se vor supăra pe cei care au deschis această cutie a Pandorei. Totuși, mai bine mai multă transparență decât deloc.
9: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: Playlist RFI.
1: Nouă și fix 15 minute, invitatul dimineții la RFI este primarul Buzăului Constantin Toma. Discutăm despre criza politică legată de formarea unui nou guvern, o perspectivă din plan local. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Bună dimineața, domnule Toma, mulțumesc că sunteți cu noi.
2: Bună dimineața și eu vă mulțumesc.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan își caută în aceste zile aliați în Parlament. Votul de investitură ar putea avea loc săptămâna viitoare. De aici pornim cu discuția. Ce șanse credeți că are să treacă?
2: Șanse zero. În condițiile în care domnul președinte Nicușor Dan spune că eu nu voi arăta pisica pentru alegeri anticipate, este evident că această nominalizare este făcută ca să nu treacă.
1: De ce credeți că joacă Nicușor Dan așa? Putea să spună, cum ați remarcat mai devreme, că dacă nu trece această propunere, va dizolva Parlamentul și se va ajunge la anticipate. N-a făcut-o, ba dimpotrivă. A spus în ultima perioadă că mai sunt și alte variante, premier tehnocrat, rotația guvernelor minoritare și așa mai departe.
2: Este foarte ciudat pentru că această nominalizare vine de la vreo 3 luni, cred că au trecut, de când cele 3 partide au făcut această nominalizare a lui Siegfried Mureșan. Este evident că a fost făcut, ați văzut, n-a fost anunțat nici președintele partidului, domnul Ilie Bolojan, și este evident că a fost făcut această nominalizare la trecerea timpului, cum se întâmplă în fotbal, de mai bași câte un jucător așa ca să mai câștigi spre finalul partidei, ca să mai pierzi un minut, două, ca să menții scorul. Care scor? Nu știu, pentru că toți suntem pe pierdere în momentul ăsta.
1: Nu am văzut niciun program de guvernare până acum. Pare o glumă această propunere. Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru, spune președintele PSD Sorin Grindeanu. Cum vi se pare atitudinea sa?
2: Atitudinea face viitorul. Este evident că PSD-ul, prin vocea domnului Sorin Grindeanu, nu dorește ca Siegfried Mureșan și cele 3 partide să aibă, să facă un guvern. Iar acest lucru ne costă foarte mult în condițiile în care, sau ne va costa foarte mult în condițiile în care ai deja la București firma asta de rating Standard & Poor's, care este ultima care va trebui să ne dea verdictul. Și Doamne ferește să dea acel verdict pe care nu-l așteptăm absolut deloc, iar Ministerul de Finanțe să fie înlocuit cu Fondul Monetar Internațional, cum s-a întâmplat în atâtea locuri, că vorbim de Argentina de atâtea ori, că vorbim de Grecia mai recent.
1: Sorin Grindeanu îi reproșează lui Siegfried Mureșan, între altele, că vrea sprijinul PSD după ce în ultimele săptămâni a criticat dur formațiunea social-democrată. Are pe undeva dreptate Grindeanu?
2: Parțial, pentru că am menținut această stare de, să-i spun, de răutate, pentru că lucrurile au fost făcute reciproc, mai înjurate în jur. Nu rezolvăm absolut nimic. Nu există atitudinea aia să se ajungă, așa cum spune domnul președinte Nicușor Dan, să se ajungă la un compromis, să fie ajutată țara, pentru că în momentul ăsta aceste partide care se opun, este evident că nu vor ca România să iasă din această situație foarte, foarte proastă.
1: Sorin Grindeanu spune că dacă pică la vot guvernul Mureșan și el va fi următorul premier desemnat, va discuta cu toată lumea, ca să-l citez. Ce înțelegeți de aici?
2: Va discuta cu aurul, evident, cu potul, cu sosul și cu neafiliații recte domnul Victor Ponta, cu care, într-adevăr, poate aduna peste cele 233 de voturi, chiar 280 ceva de voturi, cu care a picat guvernul Bolojan, din care făcuseră și dumnealor parte. Vorbesc la PSD, de PSD.
1: Aici am o întrebare de la un ascultător, Doru, care spune așa: domnule primar, cât de mult credeți că Sorin Grindeanu ține cont de părerea grupului socialist din Parlamentul European în legătură cu posibila alcătuire a unei eventuale coaliții de guvernare împreună cu AUR și autointitulații suveraniști din Parlament? Credeți că ar risca o confruntare cu colegii socialiști de la Bruxelles, chiar dacă în trecut au mai fost episoade asemănătoare? Cum ați răspunde?
2: Probabil că din disperare, da. Este foarte interesantă discuția care nu a fost făcută publică, a domnului Sorin Grindeanu cu cei trei ambasadori celor mai importante trei țări din Uniunea Europeană. Cred că acești oameni, mă refer la ambasadori care reprezintă țările lor în România, nu cred că au făcut o discuție cu cine va veni, eu știu dacă PSD-ul va veni alături de AUR la guvernare, după ce nominalizarea lui Siegfried Mureșan și a posibilului său guvern a picat.
1: Credeți, domnule Toma, că greșește pe undeva și alianța asta de dreapta PNL-USR-UDMR prin atitudinea de genul doar noi putem reforma România?
2: Nu, până la urmă ei au propus și o soluție de rotație. Împărțim jumătate timpul care ne-a mai rămas până în 2028 în septembrie-octombrie și noi prima jumătate, voi jumătatea cealaltă. În condițiile în care ai răsturnat guvernul și n-ai venit cu nicio soluție și tot forțezi, bă, Bolojane pleacă pentru că nu faci treabă, în condițiile în care omul ăsta respectă legea, până nu are cui preda, eu știu, frâiele guvernului, cheia guvernului, n-are cum să plece de acolo. Asta spune și la Constituție. Nu poate să-și dea demisia și să fugă. Mai ales în condițiile astea foarte, foarte dure. Război la graniță, economia merge cum merge, deficitele astea imense care, uite, au obținut un rezultat bun. PNRR-ul s-a încheiat relativ bine. Deci sunt niște rezultate palpabile. Că nu funcționează consumul, da. Ne-am dezvoltat pe consum și toate creditele astea luate cu viteza lumini, așa, 60 de miliarde de euro pe an, nu au generat dezvoltare. Ați văzut, s-au mărit toate, ne-am dus cu deficit de 9 și ceva la sută, iar creșterea economică a fost de 0,9, deci nimic. Ne-am dus pe consum, creșterea economică a fost în țările de unde facem importuri, nu în România, pentru că nu ne-am dus deloc pe o dezvoltare economică bazată pe investiții, bazată pe tehnologie.
1: Dimpotrivă, PSD-ul, ați văzut, a tot repetat în această perioadă de un an și ceva că acel deficit lăsat de premierul Ciolacu a fost de fapt un deficit sănătos, mai degrabă bazat pe investiții.
2: Nu, asta este un mare neadevăr, ca să nu-i spun minciună. Deci nu se poate așa ceva. Iar ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, spunând că va indexa toate pensiile și salariile cu rata inflației, ar însemna vreo 27 de miliarde de lei cel puțin, deci peste 5 miliarde și ceva de euro. Și ați văzut semnalele date în ultimul timp. A crescut cursul euro la o rată istorică. Și ne așteaptă și mai mult decât atât, pentru că în condițiile în care cei de la Standard & Poor's ar da acel verdict care nu ne convine deloc, respectiv Giancu, evident că probabil acest curs, pentru că vor fi fluxuri mari de euro, de dolar care vor ieși din România. Investitorii încercând să se protejeze, în același timp fondurile care cumpără, eu știu, contribuie la creditele care se dau României, nu o să mai vină să le cumpere aceste bonuri de tezaur, cum se numesc.
1: Dar despre indexări de pensii și majorări de salarii a vorbit inclusiv premierul desemnat Siegfried Mureșan. Sigur, cu o nuanță acolo, în măsura în care va fi posibil.
2: Exact. Și nu a spus că le va indexa cu rata inflației. Deci probabil că ceva trebuie să faci evident, pentru că inflația este evidentă. Ați văzut, suntem pe primul loc la inflație, pe primul loc la cele mai mari dobânzi pe care le are vreo țară din Uniunea Europeană. Împrumutăm într-o veselie, pentru că în momentul ăsta tot ce adunăm din această țară, 80% din bănuți se duc pe salarii și pensii, sau 90% și doar 10% din acei bani se duc pe costurile pentru credite, respectiv acele dobânzi care înseamnă vreo 11 miliarde de euro pe an. În momentul ăsta ne împrumutăm 1 miliard de euro pe săptămână. Este imens. Deci șocul poate fi foarte mare. Și nu este deloc în regulă, pentru că cel puțin partidul meu PSD nu este conștient de situația în care a ajuns țara. Și încearcă să fugă de această răspundere, luând la mișto și pe Siegfried Mureșan și colega mea Olguța, care spune că nu poate să rostească numele de Siegfried, că îi se încrețește limba, nu știu cum a spus, a zis ceva de felul ăsta. Deci urât. Deci nu asta este problema, problema este a țării. Ce facem cu țara?
1: Apropo de asta, ce soluții posibile și realiste, fezabile de guvernare vedeți? Că pe toate scenariile posibile și imposibile, pare că de fapt nu ai cum să ieși, realist vorbind, din această ecuație. Toată lumea pune condiții, nimeni nu vrea să cedeze, aici suntem.
2: Asta este într-adevăr problema, pentru că nu există o soluție magică și din acest motiv nu-l înțeleg și nu-l înțelege foarte multă lume pe domnul președinte Nicușor Dan, care a ales să lungească această boală. Și știți cum se spune în popor? Boală lungă, moarte sigură. Și spre asta ne îndreptăm. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate. Chiar dacă dumnealui nu dorește. Dar nu vedem în momentul ăsta o soluție prin care să ai un guvern stabil și să-l voteze cineva.
1: Cum vi se pare, apropo de anticipate, cum vi se pare această idee? Ce ar rezolva, de fapt, alegeri înainte de termen? Pentru că dacă te uiți cel puțin pe sondajele din prezent, sigur, sunt ceva diferențe între ele, dar trendul e cam același, nu? Aur pe prima poziție în creștere, diferă doar procentajul. Pe locul al doilea, ba PSD, ba PNL, la distanță mică, USR e undeva cam la același scor în mai toate sondajele. Deci, în caz de anticipate, tot în ecuația asta am fi. Eventual, n-ar mai intra în Parlament, nu știu, SOS și POT. Dar tot formațiunile de PSD, PNL, USR și UDMR vor fi nevoite să stea la masa discuțiilor, nu?
2: Aparent așa este, dar gândiți-vă că înainte de alegerile din 2024, aurul era pe la 35% și a luat doar 18%. Eu cred că, eu știu, decizia românului înainte să intre la vot acolo poate fi și una deșteaptă. Se vorbește foarte mult în literatura asta de specialitate, de inteligența mulțimilor. Și sper ca poporul ăsta să aibă inteligența necesară să treacă peste acest hop. În condițiile în care vin de curând din Ucraina, am fost la acel forum economic pentru Carpați. Deci nu se poate, în momentul în care tu spui ca aur că vei opri imediat finanțarea și orice fel de ajutor pentru Ucraina, înseamnă că tu vrei să-i ajuți pe ruși. Noi vrem să avem graniță direct cu Rusia. Niciodată nu ne-a ajutat, eu știu, povestea asta. Și din acest motiv ar trebui ca românii să se trezească, partidele să se trezească și să lucreze pentru această țară. Din păcate, partidul meu nu demonstrează acest lucru.
1: Ce ar însemna anticipatele pentru PSD?
2: Anticipatele pentru PSD, dacă ar lua 15%, părerea mea că ar fi mult. Și nu-i numai părerea mea. Deci, pe sondaje de astea păcinsite, PSD-ul nu este la 25%.
1: Dar cam unde ar fi la ora actuală?
2: Eu zic că în jur de 15% în momentul ăsta. Dar dacă vor insista să facă greșelile care se fac, pe care le fac și acum, probabil vor ajunge spre 10%. Chiar dacă, atenție, administrația locală, unde sunt și eu, este plină de primari și de președinți de consilii județene. Dar una este alegerea pentru administrația locală și una sunt alegerile generale pentru Parlamentul României, în care nu mai contează atât de mult influența, cum să spunem, a primarilor. Cel puțin în marile orașe.
1: Apropo de administrația locală, ce înseamnă, domnule Toma, această criză politică prelungită pentru primării? Dumneavoastră acolo la Buzău, cum resimțiți criza politică?
2: Păi ce să vă spun, orașele mari au o șansă, dar în sensul în care nu ne chinuim cu bani, în sensul în care după ce s-au mărit și taxele și impozitele, vă dați seama că avem de unde ne plăti. Dar restul județului, inclusiv orașele, stau cu mâna întinsă, n-au mai primit bani prin Consiliul Județean. Și situația este dramatică. Sunt comune în care nu mai au bani nici pentru să aprindă lumina noaptea. Deci asta este situația și nu numai la Buzău, este în toată țara. Nu mai vorbesc de instituții ale statului, eu știu, spitale, ambulanță, serviciile de ambulanță și așa mai departe. Deci trebuie făcută rectificarea și măcar și pentru acest motiv ar trebui să, așa a funcționat țara până acum, ar trebui să avem cât mai repede un guvern stabil pentru a putea lua decizii.
1: Ultima întrebare și am păstrat asta pentru un ascultător, Sebastian. Vă întreabă așa, domnule primar, ați criticat extrem de dur promisiunile președintelui PSD Sorin Grindeanu privind indexarea salariilor și pensiilor. În condițiile în care avertizează că o alianță informală sau un guvern cu aur ar fi o înfrângere majoră pentru PSD, cum mai vedeți viitorul dumneavoastră în acest partid și dacă această ruptură de discurs de la centru anunță o independență totală sau o reorientare politică? În 30 de secunde, vă rog, dacă aveți un răspuns.
2: În 30 de secunde, pur și simplu, deciziile luate de partid m-au făcut să fiu liber deja, chiar dacă sunt în momentul ăsta ținut prizonier în cadrul PSD-ului. Pentru că ultima dată am fost ales cu 67%, penultima dată cu 78%, cred că buzoienii sunt de partea mea în sensul în care văd faptele și nu vorbele și nu răutățile. Despre asta este vorba. M-am declarat că voi candida independent, deocamdată n-am nicio ofertă, nici eu n-am căutat, vorbesc la un alt partid, dar situația este foarte proastă și nu îmi place deloc să fiu într-un partid care este împotriva țării.
1: Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Și vă mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu primarul Buzăului, Constantin Toma.
0: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, aur este în continuare lider detașat în opțiunile românilor cu un procent de 36%, potrivit unui sondaj Avangard publicat azi. Dintre cei care și-au exprimat opțiunea de vot, 23% au răspuns PSD, 16% au indicat PNL și 8% au spus USR. O țintă aeriană a fost detectată la 20 de kilometri est de Galați, două avioane F-16 au fost ridicate și mesaje RO alert au fost emise în județele Galați și Tulcea. Și Ungaria caută să obțină prelungirea derogării de la sancțiunile americane.

mai răcoare va fi în vestul Olteniei, cel mai cald va fi în sud-vestul Munteniei. La București, 23, poate 24 de grade. Meteorologii atrag atenția că vorbim de normalul climatologic al perioadei. Slabe averse sunt posibile local în Oltenia, Banat și la munte, mai spun meteorologii de la ANM. La Chișinău, 12 grade deocamdată, o maximă în jur de 22 astăzi.

0: Papa Leon al XIV-lea începe astăzi la Paris prima etapă a unei vizite de 4 zile în Franța, unde este așteptat de credincioși entuziaști și în cadrul căreia va aborda numeroase teme, între care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale. După Paris, papa va merge la Metz și la Lourdes, în sud-vestul Franței. Cum s-au pregătit francezii să-l primească pe suveranul pontif? Despre mizele vizitei ne vorbește Cristina Teac.
1: Suveranul pontif va fi întâmpinat vineri pe aeroportul Orly de președintele Emmanuel Macron, iar ulterior, la Palatul Élysée, se va întâlni cu membrii ai societății civile, dar și cu reprezentanții ai corpului diplomatic. Suveranul pontif va merge și la sediul UNESCO din Paris, iar aici se va axa pe relația dintre Vatican și această prestigioasă instituție, organism fragilizat odată cu retragerea Statelor Unite, anunțată pentru decembrie 2026. Se va discuta și despre locul inteligenței artificiale în sectorul educației și al culturii. Iar de la ora 16, papa se va deplasa cu ajutorul papamobilului până la Catedrala Notre-Dame. Dar, înainte să ajungă în Franța, papa Leon al XIV-lea a umplut deja Stade de France. Este un spațiu ce găzduiește de obicei mari evenimente sportive, ori imense concerte. Aici, suveranul pontif va fi primit cum altfel, precum un star, vineri seară, de către 80.000 de tineri, ce au între 17 și 35 de ani. În decurs de o oră au fost rezervate toate locurile acestui stadion, ce se află în regiunea pariziană, la Saint-Denis, unde, în 1980, papa Ioan Paul al II-lea a oficiat o liturghie pentru muncitori. La ora actuală, departamentul Saint-Denis este unul dintre cele mai sărace din Franța, în care trăiesc mulți tineri. Rata infracționalității este mare, la fel ca și diversitatea religioasă. Aici trăiesc numai puțin de 170 de naționalități. Trebuie spus că în Franța catolicii nu mai sunt majoritari de mai bine de 50 de ani. Conform unui sondaj recent publicat în 2026 de Pew Research Center, Franța se numără printre primele 10 țări din lume cu cea mai mare diversitate de religii. Pe continentul european, Franța ocupă primul loc. 43% dintre francezi se declară de confesiune catolică. Peste 37% susțin că nu au nicio religie. 7% se declară musulmani, iar 4% protestanți. Evreii și budiștii reprezintă mai puțin de 1%. Sâmbătă, suveranul pontif va merge și la Maison Bakita. Este un centru destinat persoanelor exilate, situat în arondismentul 18 din Paris, iar de aici papa se va deplasa la Institutul Catolic din Paris. De la ora 15 va demara o imensă liturghie în aer liber. În total 600.000 de oameni s-au înscris deja pentru a asista la liturghia pe care papa Leon al XIV-lea o va oficia din Place de la Concorde. Credincioșii vor putea asista la ceremonie de pe Bulevardul Champs-Élysées. În total, credincioșii au la dispoziție un spațiu cu o lungime totală de 3 km și în acest caz participarea este gratuită, pot participa la liturghie și cei care nu s-au înscris în prealabil, asta dacă vor mai fi locuri disponibile. 25.000 de forțe de ordine au fost mobilizate special pentru acest eveniment. Sâmbătă seară, papa Leon al XIV-lea va pleca din Paris la Lourdes, este o mică localitate situată în sud-vestul Franței, este un loc de pelerinaj foarte căutat în Franța, în special de către persoanele bolnave ori aflate într-o situație.

0: situație de handicap. Tot aici papa se va întâlni cu arhiepiscopii Franței, iar duminică va susține o liturghie la care sunt așteptați circa 200.000 de credincioși. Pentru această vizită, administrația locală a decis să acopere complet mozaicurile care ornează fațada Bazilicii Notre-Dame de Rozer. Ele au fost realizate de un preot sloven acuzat de agresiuni sexuale. De altfel, aici, la Lourdes, papa Leon al XIV-lea se va întâlni cu 7 victime a unor violențe sexuale săvârșite de oameni ai Bisericii Catolice. În octombrie 2021, o comisie independentă care a documentat abuzurile sexuale săvârșite de oameni ai bisericii a publicat un raport în care estima că 330.000 de minori au fost supuși unor violențe sexuale în cadrul Bisericii Catolice în Franța între 1950 și 2020. Și tot aici, la Lourdes, papa intenționează să vorbească despre un alt subiect sensibil, despre moartea asistată medical în condiții stricte, asta după ce parlamentarii au adoptat vara aceasta un proiect de lege în acest sens. Proiectul a fost susținut de președintele Emmanuel Macron și tot el a promulgat ulterior textul, iar Consiliul Constituțional l-a validat cu mici rezerve. Luni, papa Leon al XIV-lea se va afla la Metz, în estul Franței, unde a fost planificată o întâlnire interreligioasă cu reprezentanții ai principalelor culte religioase din Franța, protestanți, evrei și musulmani. O declarație va fi semnată la finele acestei întâlniri. Tot aici, papa va susține un discurs despre Europa în prezența președintelui Emmanuel Macron, iar ulterior va oficia o liturghie la Biserica Saint-Étienne.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. În urmă cu 50 de ani ieșea de pe scena vieții, fără să iasă însă și de pe scena istoriei, Mao Zedong. Avea vârsta de 82 de ani, era adulat ca un zeu pentru că de numele și persoana lui fusese legată victoria Revoluției Comuniste în China. În Franța este marcată trecerea jumătate de secol de la moartea lui Mao prin noi apariții editoriale, emisiuni la radio și televiziune, iar Matei Vișniec abordează subiectul într-o nouă ediție a Lumii pe gânduri.
2: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
0: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
3: Istoricii nu au reușit niciodată să ajungă la un consens în privința numărului de victime de care este responsabil Mao. Cifrele avansate sunt însă halucinante, între 40 și 70 de milioane de morți. La acest capitol, Mao i-a depășit pe Stalin și pe Hitler. Regimul instaurat de Mao este considerat cel mai sângeros din istoria modernă a omenirii. Cele mai multe pierderi de vieți omenești s-au înregistrat între anii 1958 și 1962, când Mao a lansat o campanie de colectivizare forțată a agriculturii, care a provocat cea mai mare foamete din istoria omenirii. Câteva zeci de milioane de chinezi au murit atunci. Așa numita Revoluție Culturală între 1966 și 1976 s-a soldat și ea cu un bilanț cuprins între 1 milion și 3 milioane de morți. Reiau aceste cifre din diverse studii legate de perioada Mao pentru că vreau să ajung la întrebarea care mă frământă. Cum a fost posibil ca în Occident tot acest tablou întunecat să rămână multă vreme ignorat, iar cultul lui Mao să provoace o febrilitate incredibilă în rândurile militanților de stânga? Iar Franța este țara occidentală unde maoismul a avut cel mai mare impact. Les années Mao en France, Anii Mao în Franța, este o carte esențială pentru a înțelege cum de s-au lăsat orbiți numeroși intelectuali de renume francezi. Scrisă de istoricul François Urmand, cartea a apărut la editura Odile Jacob în 2018 și analizează fără amenajamente maomania franceză. Maoismul a fost pur și simplu un fel de febră revoluționară romantică și s-a propagat ca o alternativă la modelul comunist din Uniunea Sovietică. Mii de militanți de stânga din Franța, dar și unii din Italia sau Germania, au crezut că Mao însemna o nouă cale, o ieșire din stagnarea comunistă sovietică și o reînvigorare a utopiei.
0: Să precizăm, Matei, că în Franța maoismul a fost la început o tendință estetică în literatură și cinema, apoi a devenit un fel de modă intelectuală și a ajuns treptat la isterie.
3: Exact, și ne putem întreba cum de s-au putut lăsa fascinați de Mao, un regizor precum Jean-Luc Godard, dar și figuri intelectuale precum Jean-Paul Sartre, Philippe Solers, Michel Foucault sau Roland Barthes. Acesta din urmă a efectuat chiar și o vizită în China, unde a fost atât de bine manipulat încât nu a văzut mai nimic. Maoiști au fost în tinereța lor și André Glucksmann, precum și Bernard-Henri Lévy. Ei s-au trezit însă printre primii, iar un eseu al lui Bernard-Henri Lévy, intitulat Barbaria cu față umană, publicat în 1977, a reprezentat un veritabil șoc în Franța în ceea ce privește critica utopiei comuniste, trezindu-i și pe alții. Astăzi ni se pare absurd că într-o țară a libertății de gândire și a spiritului critic, mii de tineri francezi căutau în anii 70, în cărticica roșie a lui Mao, răspunsuri la marile întrebări ale vieții și ale societății. Dacă în Franța maoismul a avut o influență hipnotică în special asupra studenților și a intelectualilor, fiind în mare parte un maoism de salon, în Italia el a pătruns în uzine și în rândurile claselor populare. Maoismul părea impregnat de puritate revoluționară, iar numărul de morți nu conta. Brigăzile roșii, care au recurs la terorism în Italia, au fost influențate de maoism, ca și grupurile ultradogmatice de stânga din Germania. Joschka Fischer, devenit mai târziu lider al verzilor germani și ministru federal, a trecut și el în tinerețe printr-o fază de orbire maoistă.
0: Dar după 1976, marea majoritate a intelectualilor occidentali atinși de toxicitatea virusului maoist și-au recunoscut greșelile.
3: Era și timpul, deși unii au rămas în continuare pe pozițiile lor, precum filozoful Alain Badiou și chiar regizorul Jean-Luc Godard. Semnalez încă o carte legată de Mao apărută anul acesta în Franța. Ea este semnată de Clément Broch și analizează modul în care maoismul a influențat mișcarea panterelor negre din Statele Unite, organizație afroamericană fondată în 1966. Tot anul acesta, în contextul trecerii a 50 de ani de la moartea lui Mao, editura franceză Manifest publică opera poetică a lui Mao. Poate că sună puțin macabru, dar unii dictatori vinovați de moartea milioane de oameni au fost și poeți. Stalin a scris și el versuri în tinerețe și era un cititor asidu. Mao, deși revoluționar de profesie, în poezie a rămas mai degrabă pe o notă clasică, iar poemele sale respectă niște coduri tradiționale. Precizez că opera poetică a lui Mao nu este chiar voluminoasă, i-a încăput într-o carte de 100 de pagini, traducerea fiind semnată de poetul comunist francez Jean Rista. China a știut, în anii 70, să-și exporte cu brio maoismul, o altă zonă de reușită a lui și de îndoctrinare fiind America Latină. Gruparea teroristă Cărarea Luminoasă din Peru a preluat maoismul în cel mai sângeros mod posibil. Mișcarea FARC din Columbia, precum și diverse grupuri marginale din Brazilia sau Mexic, sunt tot legate de ideile și preceptele lui Mao. Una din strategiile lui Mao, cea a forțelor rurale care trebuie să înconjoare orașele pentru a exercita presiuni economice și politice asupra lor, a fost des adoptată de mișcări de gherila sud-americane. Personal, sunt dispus să înțeleg faptul că maoismul a putut fascina, la un moment dat, masele oameni oprimate și puțin educate. Dar entuziasmul unor intelectuali și artiști occidentali în fața gândirii revoluționare a lui Mao, primitivă în esența ei, deși imbibată de metafore, mi se pare stupefiant. Cred că este bine să reflectăm la fenomenele hipnotice ale istoriei, pentru că astfel de secvențe se repetă și în zilele noastre. Azi nici nu e nevoie de multă ideologie pentru ca un guru să păcălească mari mulțimi de oameni. Este suficient să-i orchestreze cineva discursurile pe rețelele de socializare.
0: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
2: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
1: Suntem la 9:47 de minute. Naționala de fotbal debutează astăzi în noul sezon al Ligii Națiunilor cu un meci în deplasare împotriva Suediei. Selecționerul Gică Hagi a convocat 32 de jucători pentru cele 4 meciuri programate în septembrie și octombrie. România face parte din grupa alături de Bosnia-Herțegovina și Polonia. L-ascultăm pe Tudor Furdui.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: Toamna începe în forță pentru echipa națională a României. Tricolorii pregătiți de Gică Hagi intră astăzi în lupta pentru un nou parcurs în Liga Națiunilor, într-o grupă B4, în care adversarele sunt Suedia, Bosnia și Polonia. Pentru selecționer, perioada următoare reprezintă și debutul oficial după revenirea la 25 de ani distanță pe banca naționalei. Primul test vine în această seară, în deplasare împotriva Suediei. Partida se va disputa pe Strawberry Arena din Solna, de la ora 21:45 și va fi primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul său mandat. Tricolorii vor disputa în total până pe 5 octombrie 4 partide. Este pentru prima dată după multă vreme când fotbaliștii naționalei vor sta aproape 3 săptămâni împreună, iar această situație îi convine celui supranumit regele fotbalului românesc.
6: Mie mi se pare foarte frumoasă, e ca la un campionat european, sunt meciuri multe, sunt frumoase. România, cred eu că avem jucători și trebuie să fim, să o facem foarte bine, la fiecare meci să arătăm foarte bine. Sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine, ei pe mine, eu pe ei, cu obiectivul și scopul foarte clar acela de a încerca să câștigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă, că întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună. Dacă nu aveam încrederea asta în tot ce fac și în România, atunci nu veneam. Stăteam acasă și... Dar sunt convins că vom face treabă bună.
5: Pentru această acțiune, Hagi a convocat 33 de jucători, mizând atât pe fotbaliști experimentați, cât și pe jucători mai tineri. Miza este importantă, câștigătoarea grupei promovează în Liga A, în timp ce ocupanta locului secund va avea șansa unui baraj pentru promovare. Portarul de la Celta Vigo, Ionuț Radu, știe de ce au nevoie fotbaliștii naționalei pentru a ajunge la Euro 2028.
7: Cred că avem nevoie să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat, pentru că dat seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare că nu am reușit să ne calificăm la mondial, dar trebuie să închidem capitolul ăsta acum, pentru că trebuie să luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi. V-am zis asta, să trebuie să avem încredere în noi, pentru că echipa asta are foarte mare calitate și cel mai important este un grup foarte unit, pentru că ne cunoaștem toți. Ne-am propus să luăm fiecare meci în parte, să pregătim cât de bine putem și vă dați seama, încercăm să dăm ce mai bun de la primul meci.
5: Un alt titular de drept, fundașul dreapta Andrei Rațiu, și el jucător în prima diviziune, este cu gândul numai la echipa națională după transferul ratat la Fulham.
8: O ține cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă. Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față.
5: La 33 de ani, Andrei Burcă este unul dintre veteranii lotului convocat de Hagi pentru a da o mână de ajutor echipei naționale. Rațiu își dorește ca naționala să aibă același parcurs ca în preliminariile pentru Euro 2024 din Germania, când tricolorii nu numai că s-au calificat, dar au și trecut de faza grupelor.
9: Determinare și ambiții. Cred că asta ne-au făcut în trecut să reușim să ne calificăm la Euro, să facem o grupă bună la Euro, să ieșim din ea. Și cu siguranță că suporterii, când vor vedea că dăm totul pe teren, o să fie mulțumiți la sfârșitul meciului.
5: Foștii internaționali au încredere totală în Gică Hagi. Entuziasmul său îi va face pe tricolor să dea totul pe teren. Fostul atacant al naționalei, Marius Niculae, e convins că Hagi va merge la victorie în meciul cu Suedia.
10: Eu nu cred că se mulțumește cu negal, decât că vrea să câștige acest meci.
11: Toată lumea speră că o să fie bine, să meargă pe trendul pe care l-a avut în cele două meciuri amicale. Sper să continuă acest trend și să obținem puncte și să ne batem cu șanse rare la primul loc.
5: Fostul portar Costel Pantilimon îi oferă credit total lui Hagi.
12: Toată lumea
7: în momentul de față, să zicem, este puțin sceptică după ultimele rezultate din campania trecută, dar cred că ușor își conturează un lot. Cred că Liga Națională este un prilej foarte bun ca el să-și definitiveze oarecare structură și un anumit lot cu care va începe campania de calificări.
12: 4 meciuri în 11 zile, 3 adversare și un nou început pentru Gică Hagi. Toamna poate oferi primele răspunsuri despre direcția pe care o va urma Naționala României în noul mandat al regelui.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
13: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare, săptămâna muncitoare, ia să facă ea o pauză, oboseala este cauză, pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm unde este bine să pui oglinda în casă pentru noroc și prosperitate potrivit Feng Shui. În niciun caz în fața ușii de la intrare sau în dormitor să reflecte patul. Cel mai bine e în sufragerie sau în dining, unde dacă reflectă masa, se spune că dublează simbolic hrana, deci belșugul și prosperitate.
4: Mihao, dați voie să cunoscutul Feng Shui-olog Ionel Shaolin, autorul cărții Mama Dragonului Roșu. Doble, deci conform marelui maestru Puyu Shanghai din Wuhan, dacă pui oglinda lângă masa, mărești belșugul, dar și glicemia. Așa mai bine pui oglinda în frigider, când îl deschizi, îți vezi și foamea. Dar totuși, cel mai bine e să o pui în bibliotecă. Însă, cui dau eu sfaturi? Șuilor de pe TikTok?
5: Hai, că te vede lumea și rușine.
3: Click.ro semnalizează cele 5 alimente care nu trebuie niciodată încălzite la cuptorul cu microunde, pe motiv că își pierd complet gustul. Specialiștii spun că pizza trebuie încălzită doar la cuptor sau în air fryer ca să nu-și piardă textura. Ouăle fierte băgate la microunde pot exploda, iar pastele nu se pot încălzi uniform. Friptura nu mai are gust bun și ardeii iuți încălziți eliberează gaze periculoase.
2: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vă zic din start că pentru români aceasta este o falsă problemă la cât a ajuns să coste curentul electric. Dar dacă decupați frumos partea superioară a cuptorului cu microunde, puteți să-l utilizați drept acvariu sau un mic spațiu pentru șopârle, cameleoni, reptile sau greier pe care cu timp o să ajungeți să le gătiți. Poftă bună!
6: Tu ai mâncat vreodată broaște?
3: Din Libertate aflăm că un urs a fost văzut la aproximativ 100 de kilometri de București și au fost emise două mesaje roalert într-o singură zi. Ursul a apărut în localitatea Pucioasa din județul Dâmbovița, iar la fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și smurd.
7: Sigur că da, să nu-mi ziceți mie bombone, dacă n-am auzit de acest caz, chiar l-am sunat pe prietenul meu, Ciria, care era la Balc, la obișnuita partidă de împușcat mistreț din decapotabilă, o frumoasă tradiție cinegetico-automobilistică. A rămas să nu mergem noi la Pucioasa, ci să așteptăm oricum o să apare la un moment dat și pe strada Zambaccean. Până atunci instalez un cuib de lunetist pe balcon.
8: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Informația vizează 3 state vest-europene, Spania, Franța și Italia. Guvernul italian a adoptat un decret lege care interzice burca și niqab în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au o cunoaștere slabă a limbii italiene. Și Papa Leon al XIV-lea pleacă într-o primă vizită în Franța, așteptată cu mare interes. CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Informația care vizează 3 state vest-europene, Spania, Franța și Italia, vine pe fondul altor avertismente privind posibila intensificare a atacurilor hibride rusești pe flancul de est al NATO, scrie El Mundo. Maria Ilie are detalii.
2: Planul semnalat ar implica utilizarea unor drone de tip Gerbera, varianta rusească Shahed, lansate de pe nave comerciale, care ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pe punte. El Mundo a sugerat că Italia, Spania și Franța ar fi putut fi alese deoarece toate trei urmează să organizeze alegeri în 2027. Forțele politice interne ar putea exploata oboseala provocată de război și teama de o escaladare a conflictului în campaniile lor electorale, a remarcat ziarul. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a declarat că dronele ar putea fi lansate de pe mare, ascunse într-un container al navei. Avertismentul a circulat în rândul guvernelor europene la scurt timp după vizita neobișnuită directorului CIA la Moscova pe 25 august, mai precizează El Mundo. Potrivit publicației, o astfel de operațiune s-ar înscrie în campania mai amplă a Rusiei de acțiuni hibride împotriva statelor membre NATO care sprijină Ucraina. Experții citați de publicație spun că Moscova s-a ferit până acum de acțiuni care ar putea declanșa un răspuns militar direct din partea alianței, însă escaladările recente sugerează că Rusia încearcă să împingă aceste limite. Printre acestea se numără creșterea numărului de incursiuni ale dronelor în Polonia, România și țările Baltice.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România are argumente pentru menținerea ratingului de țară în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. Nazare afirmă că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și salariilor.
3: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe. Pe de altă parte, avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. Practic avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
0: Am ascultat pe ministrul finanțelor Alexandru Nazare. România a început ieri discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's înaintea verdictului din 2 octombrie asupra ratingului suveran, după ce Fitch and Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor. Standard & Poor's este ultimul test, o retrogradare cu o treaptă ar trimite România la junk, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori și poate scumpi împrumuturile. Papa Leon al XIV-lea pleacă azi spre Paris, care e prima etapă a unei vizite de 4 zile în Franța, unde va aborda numeroase teme, printre care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale. Suveranul pontif se află la începutul unei zile maraton după un prim discurs la sfârșitul dimineții la Palatul Élysée, în fața autorităților și a corpului diplomatic. El va lua cuvântul după amiază la sediul UNESCO, unde ar trebui să-și reitereze apelul la reglementarea AI într-un context de îngrijorare crescândă cu privire la posibilele abuzuri ale algoritmilor. Va urma o mare procesiune sub măsuri stricte de securitate în centrul capitalei, unde Leon al XIV-lea va parcurge 2,5 km cu papamobilul până la Catedrala Notre-Dame, unde va oficia apoi slujba de vecernie în fața preoților, diaconilor și a seminariștilor. Ultima etapă este o mare veche de rugăciune la Stade de France din Saint-Denis, la nord de Paris. Ar trebui să reunească 80.000 de tineri cu vârste cuprinse între 17 și 35 de ani. Această vizită între etape la Paris, Lourdes și Metz preț necesită măsuri de securitate draconice cu cifre elocvente. 17.000 de voluntari sunt mobilizați, 15.000 de polițiști și jandarmi, 2.000 de jurnaliști sunt acreditați, iar bugetul alocat acestui eveniment este de 27 de milioane de euro. Guvernul italian a adoptat un decret lege care interzice burca și niqab în școli și stabilește un plafon pentru numărul de elevi dintr-o clasă care au cunoaștere slabă a limbii italiene. Premierul Giorgia Meloni a declarat că dacă un copil întâmpină dificultăți grave de integrare la școală, serviciile sociale vor fi sesizate, iar părinții vor fi obligați să urmeze cursuri gratuite de limba italiană. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu o amendă de până la 1.000 de euro. Migranții și integrarea lor sunt teme fierbinți de campanie în contextul apropierii alegerilor legislative programate pentru 2027. Iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, la București termometrele indică acum 14 grade, maxima ajunge la 22. Avem 14 grade și la Craiova, dar și la Iași și Chișinău. Sunt 12 grade la Sibiu și 13 la Cluj-Napoca și la Timișoara. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Crâu. Premierul Vasile Tovan avertizează că de la New York, Europa, chiar și democrațiile consacrate trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și gerință în alegeri din partea Moscovei. Vor vorbi colegii mei în Focus Moldova și despre exercițiile comune dintre salvatorii din România și Republica Moldova, care fac parte dintr-un proiect european.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Chișinău a fost făcut public un sondaj care măsoară stările de spirit din societate în ultimii 25 de ani. România este țara cu care Republica Moldova are cele mai bune relații, arată sondajul. Vedem ce mai spune noua ediție a barometrului opiniei publice. Drone de război ajung tot mai des în spațiul aerian al Republicii Moldova. Cât de pregătită este țara pentru astfel de incidente și cum se poate apăra? În același timp, Chișinău și Tiraspolul încearcă să țină dialogul deschis. Dar disputa privind taxele pentru agenții economici și banii pentru regiunea transnistreană rămâne. Discutăm subiectul cu invitatul ediției de astăzi, expertul în securitate, Rosian Vasiloi. Cum poate fi folosită politica fiscală ca instrument de dezinformare? Ce așteptări are Chișinăul de la noul ambasador american și exerciții comune dintre salvatorii din România și Republica Moldova ca parte a unui proiect european? Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Republica Moldova, alături de peste 50 de state membre ale ONU, a susținut o declarație comună prin care se solicită Federației Ruse încetarea completă, imediată și necondiționată a focului în Ucraina. Premierul Vasile Tofan avertizează la New York că Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte și cu și mai multă propagandă și ingerință în alegeri din partea Moscovei. Și drona care a explodat ieri în Republica Moldova este una rusească de tip Gheran 4, o dronă modernizată cu motor turboreactiv și cameră video, a anunțat poliția. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova, alături de peste 50 de state membre ale ONU, a susținut o declarație comună prin care se solicită Federației Ruse încetarea completă, imediată și necondiționată a focului în Ucraina. Poziția comună a statelor a fost exprimată în cadrul unei declarații de presă susținută înaintea reuniunii Consiliului de Securitate al ONU dedicate situației din Ucraina, la care a participat și prim-vicepremierul moldovean, ministru al afacerilor externe, Mihai Păpșoi. Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, avertizează într-un interviu acordat CNN că Rusia testează țările NATO. Incursiunile cu drone vor continua, însă nu și un atac direct, este el de opinie, este de părere Vasile Tofan. Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci doar la forță, spune premierul moldovean. Iată de ce formula păcii prin forță, promovată și de președintele Zelenski, este exact abordarea de care are nevoie acum Occidentul. Aflat la New York pentru adunarea generală a ONU, premierul Vasile Tofan a dezvăluit care este secretul care a făcut ca Republica Moldova să reziste încercărilor de destabilizare din partea Rusiei, avertizând totodată că Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă din partea Moscovei, care face posibilă victoria unor partide extremiste în țări cu democrații consolidate. În această privință, Moldova poate fi considerată un laborator de rezistență la interferența rusească. Am câștigat alegerile într-un sistem electoral liber și democratic, iar Rusia a încercat să ne destabilizeze țara, investind sute de milioane de dolari în acest scop. Și totuși, partidele pro-democrație și pro-europene au câștigat, a spus Vasile Tofan. Întrebat care a fost secretul, premierul moldovean a explicat că este o combinație între existența unei prese puternice și libere și servicii de securitate foarte puternice. Premierul moldovean a mai salutat și faptul că Statele Unite se implică în proiecte de construire a rețelei energetice din Republica Moldova și finanțează linia electrică Strășeni-Gutinaș, care o conectează cu România și cu Ucraina. O Moldova mai puternică ajută și Ucraina, a mai declarat în interviu premierul moldovean Vasile Tofan. Drona care a explodat ieri în Republica Moldova este una rusească de tip Geran 4, o dronă modernizată cu motor turboreactiv și cameră video, a anunțat poliția. Patru drone au survolat ieri ilegal spațiul aerian, iar două dintre ele au explodat, una în apropiere de satul Cernița, raionul Floret, și alta în apropiere de localitatea Kamenka din regiunea transnistreană. Și Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic. Acordul a fost elaborat în contextul conectării rețelei de drumuri din Republica Moldova la rețeaua europeană de transport, dar și al implementării controlului coordonat la trecerea frontierei cu România. Potrivit acordului, Guvernul României va asigura finanțarea construcției podului peste Prut de la Ungheni și a infrastructurii conexe, valoarea estimată a acestor investiții fiind de 56 de milioane de euro. La rândul său, Republica Moldova va aloca 5 milioane de euro pentru un segment de autostradă de jumătate de kilometru care leagă podul de la Ungheni de drumul național R16. Lucrările trebuie să fie finalizate până la sfârșitul anului 2030. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Cronica lui Vitalie.
1: La Chișinău a fost făcut public unul dintre puținele sondaje credibile care măsoară stările de spirit din societate în ultimii 25 de ani, barometrul opiniei publice. Cea mai mare îngrijorare a cetățenilor moldoveni o reprezintă prețurile, iar pe locul 2 este războiul. Cea mai mare încredere o au în biserică, primărie și președinție, iar relațiile bune și foarte bune Republica Moldova le are cu România. Sunt doar câteva date din barometrul opiniei publice. Mai multe ne spune Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
2: Barometrul opiniei publice care a fost lansat la Chișinău este unul dintre cele mai vechi sondaje care se fac în societatea din Republica Moldova. Acesta măsoară atitudinile cetățenilor moldoveni față de diferite subiecte importante, de la politică, societate ori economie. De pildă, îngrijorarea cea mai mare a cetățenilor moldoveni este legată de prețuri, cam 50%. Peste 40% sunt îngrijorați de război și viitorul copiilor, urmează corupția și sărăcia, cam 30%. Cele mai mari prețuri sunt la energie, peste 80%, urmează alimentele și medicamentele la distanță destul de mare. Interesant este că oamenii au cea mai mare încredere în biserică, primărie și președintele țării. Justiția și partidele politice sunt pe ultimul loc. În România, un sondaj similar, făcut la începutul anului, arată că pe primele trei locuri sunt biserica, armata și poliția, iar pe ultimele, președinția, justiția, guvernul și parlamentul. Dacă s-ar organiza alegeri, în Parlament ar intra patru partide politice. Actualul partid politic de la guvernare este pe primul loc cu 27%. Urmează socialiștii cu 10% și partidul înfrățit cu AUR peste 8%. Guvernul Tofan nu a îmbunătățit situația din Republica Moldova, ori aceasta a rămas la fel, cred cei mai mulți cetățeni care au răspuns la întrebările din sondaj. Interesant este și felul în care cetățenii se raportează la statele vecine. Cred că relațiile cele mai bune ale Republicii Moldova sunt în ordine cu România, UE, Ucraina. Pe ultimele trei locuri sunt SUA, NATO și Rusia. Moscova este văzută drept cel mai mare dușman. Aderarea la UE ar îmbunătăți viața cetățenilor și doar 3 din 10 cred că viața lor nu s-ar schimba în cazul integrării europene. De altfel, 53% dintre cetățeni sunt în continuare pentru aderarea la UE. Oamenii au fost întrebați și de o posibilă unire cu România. Aici lucrurile s-au împărțit. 48% s-ar opune. Deși numărul celor care ar vota pentru unire este de 38%, sondajul arată o creștere a celor care ar fi de acord cu unirea. 5% nu ar participa la vot, iar 7% nu au dorit să răspundă. În schimb, aderarea la NATO nu este dorită de 51%. Corupția și situația economică ar putea fi principalele două piedici în aderarea la UE, cred cetățenii moldoveni, apoi urmează conflictul din stânga Nistrului. Cea mai vorbită limbă este româna, peste 80%, doar că peste 50% o numesc și limbă moldovenească, iar 34% limbă română. Rusa este vorbită de 27% dintre cetățeni. De asemenea, oamenii au fost întrebați de unde se informează, iar internetul, rețelele sociale sunt pe primul loc. Televiziunea și radioul pierd la capitolul sursă de informare, chiar dacă oamenii sunt conștienți că pe social media au văzut cele mai multe informații false. Sondajul a fost făcut în perioada 25 5 august, 11 septembrie anul acesta, pe un eșantion de peste 1000 de persoane din toată Republica Moldova, în baza unui chestionar față în față de către Ates Research Group în urban și rural. Eroarea este de plus minus 3 puncte procentuale.
0: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Noile reguli fiscale aplicate agenților economici din Transnistria fac parte din procesul de reintegrare, iar acest proces va continua, spune vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiver. Declarația a fost făcută după o nouă întâlnire ieri în așa numitul format 1 plus 1 dintre Chișinău și Tiraspol. Întâlnirea, a treia la număr în acest an, a avut loc la sediul misiunii OSCE din regiunea transnistreană. În timp ce Chișinăul își apără politica de uniformizare fiscală, Tiraspolul califică noile măsuri drept o formă de presiune și cere suspendarea lor. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău au început la 1 septembrie impozitarea agenților economici din Transnistria. Decenii la rând, aceștia nu au plătit impozite, în plus au funcționat cu gaz gratuit livrat de Rusia, creând astfel o concurență neloială pentru întreprinderile moldovenești. La Tiraspol a fost discutată ieri și situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria, care sunt obiectul unor presiuni constante din partea regimului separatist. Liliana Barbaroșie are detalii.
3: Din 1 septembrie, Republica Moldova aplică gradual TVA și accize pentru anumite categorii de mărfuri introduse în țară de agenții economici din regiunea transnistreană. În etapele anunțate anterior de autorități au fost incluse succesiv produse precum alcool și tutunul, unele produse petroliere și metale, iar ulterior gazele naturale și energie electrică. Chișinăul a explicat măsurile prin necesitatea creării unui cadru fiscal unic pentru cele două maluri ale Nistrului. Vitalii Ignatiev susține însă că noile reguli afectează activitatea economică din regiune. În cadrul întâlnirii de joi, reprezentantul Tiraspolului a calificat taxarea drept o formă de presiune asupra regiunii și a cerut un moratoriu asupra măsurilor potrivit presei din regiune. Potrivit lui, în primele săptămâni de aplicare ar fi fost afectate importurile și activitatea unor întreprinderi. Chiveri a respins însă cifrele invocate de Tiraspol privind pierderile provocate de noile taxe, spunând că măsurile aplicate de la 1 septembrie nu puteau genera pierderile invocate de partea transnistreană. În perioada de aplicare a noilor reguli de la 1 septembrie, noi nu am putut afecta în niciun fel activitatea agenților economici de pe malul stâng, a declarat vicepremierul. El a mai spus că banii colectați din accizele aplicate până acum s-au întors către cetățenii din regiune, iar autoritățile de la Chișinău au propriile date privind sumele încasate. Am anumite cifre pe care vi le pot prezenta și care sunt mult mai mari decât cifrele pe care încercați să le prezentați sub forma așa numitor taxe împovărătoare. Aceasta este o manipulare, a declarat vicepremierul. Disputa fiscală este legată și de fondul de convergență prin care Chișinăul propune finanțarea unor proiecte destinate reducerii diferențelor dintre cele două maluri ale Nistrului. Subiectul a fost introdus pe agenda reuniunii de joi. În declarațiile de după întâlnire, Chiveri a spus tranșant că banii nu vor fi restituiți structurilor din regiune, care, în opinia autorităților de la Chișinău, încalcă drepturile omului. Banii nu vor fi returnați către bugete necunoscute niciodată, apare vicepremierul declarând într-o înregistrare video de la Tiraspol. Un alt punct discutat a fost funcționarea punctelor de matriculare a automobilelor din Tiraspol și Râbnița. Acestea permit locuitorilor din regiune să-și înregistreze automobilele și să circule cu ele peste hotare. Chișinăul urmează să clarifice actele normative necesare pentru funcționarea mecanismului. Părțile au discutat și situația celor două școli cu predare în limba română și grafia latină din regiune. Pentru liceul Hevrica din Râbnița, Tiraspolul s-a angajat să continue demersurile pentru transferarea în patrimoniul instituției a clădirii de pe strada Gagarin 14 cu sprijinul partenerilor internaționali. penali. În cazul liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriu Opol, Chișinăul și Tiraspolul au convenit să identifice un spațiu adecvat. Cele două instituții s-au confruntat de-a lungul anilor cu probleme legate de spațiile în care funcționează, iar Chișinăul insistă pe asigurarea unor condiții stabile pentru elevii acestor școli. Chiveri a anunțat și o propunere concretă adresată Tiraspolului, crearea la Bender a două centre pentru locuitorii din regiunea transnistreană, unul al medicilor de familie și unul de protecție socială. Potrivit vicepremierului pentru aceste centre, nu ar fi necesare investiții foarte mari. El a spus că solicitarea va fi transmisă în scris Tiraspolului și că deocamdată, în cadrul discuțiilor, nu a primit un răspuns. Întâlnirea de joi a fost a treia reuniune în format 1+1 din acest an și toate trei au avut loc la Tiraspol. În acest context, Chivere a declarat că nu există niciun motiv ca următoarele reuniuni să fie organizate exclusiv acolo. Potrivit lui, acestea ar putea avea loc la Chișinău sau alternativ în alte localități de pe malul Sting. Întâlnirea de joi a avut loc la sediul misiunii OSCE din Tiraspol și a fost deschisă de noul șef al misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, aflat la prima sa participare la o reuniune în format 1+1. Chișinăul și Tiraspolul au convenit să continue discuțiile la nivelul grupurilor de experți și să organizeze o nouă întâlnire a reprezentanților politici până la sfârșitul anului. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie pentru RFI.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Drone de război ajung tot mai des în spațiul aerian al Republicii Moldova. 4 au fost detectate ieri, iar 2 au explodat pe teritoriul țării. În acest an, numărul încălcărilor spațiului aerian s-a dublat față de anul trecut și a ajuns deja la 44. Câteva drone

0: București, dar era dotată inclusiv cu o cameră de bord. Despre ce vorbește toate astea?
1: Suntem martori unei miscaladări fără precedent, 4 cazuri de survolare, din care 2 au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Și aici noi putem să vorbim de câteva ipoteze. Chiar aș vrea să aud și rezultatele investigațiilor autorităților, și aici mă refer la Poliția Națională și Ministerul Apărării, dar faptul că este o cameră, una din versiuni, posibil să fi fost cu misiuni de cercetare. A doua versiune ar fi că această dronă este folosită ca și retranslator pentru alt tip de drone, cum ar fi cu încărcătură explozibilă. A treia versiune e că această dronă, din cele relatate, a explodat lovindu-se de un copac, că totuși era cu încărcătură de luptă, nu în acele mărimi care noi deja ne-am deprins, și o spun asta cu părere de rău, în alte cazuri, cum ar fi, spre exemplu, muniția ghidată aeriană Banderol sau Ghirani 3-4 cu propulsie radioactivă, etc. După cum menționam, este o escaladare și nu se exclude că tot acest tip de drone a fost depistat și pe un teren în județul Suceava din România. Și noi toate aceste subiecte nu trebuie să le privim separat. Sunt partea unui scenariu sau o strategie operațională foarte bine gândite de către Federația Rusă și trebuie să fie luate măsurile necesare, să căutăm mecanisme provizorii până la operaționalizarea MD-Alert, asemănător cum este, spre exemplu, în România, RO-Alert, altor mecanisme, cum noi să informăm populația, pentru că ceea ce am văzut eu prin video care circulă în spațiu public, cetățenii cu părere de rău, neglijează propunerile și recomandările autorităților să nu se apropie de locul incidentului, de locul exploziei, să nu atingă rămășițele dronelor care pot fi periculoase în continuare pentru cetățeni.
0: Dronele din nordul Moldovei ar fi vizat hidrocentrala de la Novodnestrovsk. Ar fi un risc iminent, l-am citat acum pe domnul Lilian Carp, care este președintele Comisiei Securitate Parlamentară. Domnule Vasiloi, de ce hidrocentrala de la Novodnestrovsk?
1: Eu vreau să vă aduc aminte toamna anului 2022, când pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea localității Naslavce, a căzut o rachetă rusească cu explozie, fără jertfe, și asta este foarte bine, dar atunci era vizată tot nodul hidrologic de la Novodnistrovsk, după care au fost încă câteva atacuri. Noi am fost martorii acelei crize ecologice legate de deversarea unor elemente de la acest nod hidrologic din Ucraina, mai sus de Naslavcea. Rusia escaladează, este vizată infrastructura de aprovizionare cu energie electrică, energie termică, vine iarna, iar în cazul în care acest baraj va fi atacat sau vor atinge rachetele sau dronele la țintă, impactul o să fie foarte negativ, cum pentru Ucraina, atât și pentru Republica Moldova, dar și pentru România. Iar aici cooperarea, schimbul de informații, măsuri comune sunt indispensabile la nivel trilateral, și mă refer la Republica Moldova, România și Ucraina, inclusiv operaționalizarea, dacă aș putea așa spune, triunghiului de la Odessa, pe dimensiunea apărării antiaeriene.
0: Tot mai greu, domnule Vasiloi, putem să ne imaginăm că e vorba de niște roiuri de drone care scapă de sub control întâmplător. Cum ați descrie radicalizarea aceasta a tacticii rusești? Pentru că în paralel, incidente tot mai frecvente se atestă și în Europa, în țările europene.
1: Da, aveți perfectă dreptate. Rusia urmărește câteva scopuri. În primul rând, crearea unui sentiment de insecuritate în rândul cetățenilor. Și asta, de fapt, se vede din reacțiile cetățenilor din locurile, fie unde au căzut drone, fie unde au zburat deasupra capurilor. Al doilea e testarea reacției autorităților noastre.

0: părere, cu părere de rău, încă nu avem destule capacități de nimicire a acestor drone, ele fiind reorientate către infrastructura critică. Și nu în ultimul rând, care este capacitatea statelor membre NATO? În acest caz este vorba despre România, pentru că o parte din aceste drone survolează spațiul aerian Republicii Moldova și intră în spațiul aerian al Republicii Moldova, astfel ca să își modifice procedurile standarde de operare în folosirea acestor drone în contextul escaladării mai vaste și extinderea operațiunilor aeriene în spațiul Uniunii Europene. Și astăzi chiar am văzut o analiză prezentată de mai multe surse media din Uniunea Europeană, care se bazează pe informația prezentată de serviciile de inteligență din Statele Unite ale Americii, confirmate de serviciul de inteligență din Lituania, care presupune folosirea dronelor inclusiv de acest gen Gerbera pentru a ataca anumite puncte strategice din statele membre ale Uniunii Europene, folosind area operațională a Mediteranei, de pe Corebii. Asta urmărește Federația Rusă.
1: Ați adus vorba despre cooperare și spuneți că ar trebui să se coopereze între Republica Moldova și Ucraina pentru apărarea spațiului aerian. La ce anume vă referiți? Pentru că autoritățile vorbesc despre necesitatea aceasta de fortificare a apărării aeriene, dar deocamdată măsuri care să putem spune că ar proteja spațiul Republicii Moldova nu se întrevăd. De ce ați adus vorba despre cooperare?
0: Pentru că, în opinia mea, la 5-lea an de război, noi încă nu avem acele capacități pe care ar trebui să le avem, ținând cont de riscurile și vulnerabilitățile actuale. Haideți să fim și realiști, chiar statele membre NATO, cum ar fi România, Lituania sau Letonia, au asemenea cazuri și nu întotdeauna fac față acestor riscuri. Dronele oricum survolează spațiul aerian. Însă asta nu trebuie să ne liniștească. Când am vorbit despre cooperare, eu cred că cea mai bună experiență în acest sens o are Ucraina.
1: Ce? Cu ce poate ajuta efectiv Ucraina în cazul acesta?
0: Transfer de tehnologii. Pentru prima dată eu am auzit, la, cred că începutul acestui an, era cred că luna sau martie sau aprilie, când s-a vorbit despre posibilitatea de creare a unor capacități de producere a dronelor pe teritoriul Republicii Moldova și nouă ni s-a spus că legislația permite la moment acest lucru. Noi suntem deja la finele lunii septembrie și eu, din câte înțeleg, legislația încă nu a fost adaptată în acest sens, astfel ca să permitem agențiilor economici să producă aceste drone. Noi vedem cât de repede se adaptează Ucraina în acest sens. Încă 3-4 luni în urmă, Federația Rusă nu avea drone cu motor cu reacție. Astăzi ele se folosesc tot mai des și am văzut deja cum tehnologiile ucrainene permit doborârea acestor drone. Eu repet, nouă de sine stătător ne va fi greu să facem față acestor amenințări. Numai prin cooperare cu partenerii din România și din Ucraina, prin schimb de experiență, transfer de tehnologie, putem face față. Eu aș lansa încă și o idee. De ce nu noi să avem o cooperare și negocieri cu partea română, astfel ca să folosim capacitățile de nimicire a dronelor, folosind experiența și dispozitivele românești, fie terestre, fie aeriene, pe bilateral. Din punct de vedere a cadrului normativ, eu cred că aici nu va fi mare probleme. Este necesară voință politică, examinarea minuțioasă a tuturor posibilităților, astfel ca să creăm toate mecanismele necesare ca cetățeanul să fie în siguranță. O parte din dronele care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova pot fi examinate de specialiști și eu am vorbit atunci despre posibilitatea implicării specialiștilor din Armata Națională, Ministerul Afacerilor Interne, alte instituții după caz și mediul academic, și aici eu vorbesc despre Universitatea Tehnică din Republica Moldova, astfel ca să fie create posibilități de producere a dronelor 1 la mână, 2, să putem crea mecanisme cum să diminuăm impactul negativ fix, așa cum a făcut Ucraina. Și aici vreau să vă dau doar un singur exemplu. Înainte de război, Ucraina avea, cred că, până la 10 de agenți economici care produceau drone. Astăzi numărul acestor agenți economici depășește numărul de 200. Nu trebuie să invităm bicicleta, văzând care este experiența Ucrainei, ce măsuri se întreprind la nivel național în dreapta, totul cooperând, având schimb de informații, noi putem să dezvoltăm acele capabilități necesare în Republica Moldova.
1: Deocamdată însă va trebui să ne învățăm să trăim cu aceste pericole, pentru că măsurile despre care vorbiți trebuiau să se întâmple ieri sau alaltă ieri.
0: Aveți dreptate, noi nu mai avem timp de pierdut. Primele discuții cu privire la apărarea punctelor strategice și a infrastructurii critice, și mă refer aici la Subrepublica Moldova, Giurgiulești, au fost încă în 2022, au trecut 4 ani. Repet, nu mai avem timp de pierdut, cetățeanul trebuie să simtă în siguranță și eu cred că noi avem aceste capacități de a face acest lucru cât mai curând posibil.
2: Rusian Vasiloi, expert în domeniul securității, în dialog cu Liliana Barbaroșie.
3: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
2: Ce așteptări ar trebui să aibă Republica Moldova de la noul ambasador american? Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică al Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, pornește de la linia electrică Vulcănești-Chișinău, numită și linia independenței și interconectarea electrică Strășeni-Gutinaș, pentru a explica legătura dintre parteneriatul cu Statele Unite, România și viitorul european al Republicii Moldova.
4: Vorbim despre parteneriatul cu Statele Unite și despre așteptările pe care le aduce la Chișinău un nou ambasador american. Joseph Mark Burkhalter a depus jurământul la Washington. În anunțul publicat săptămâna trecută, ambasada Statelor Unite spunea că l-așteaptă la Chișinău. Pentru relația bilaterală, momentul deschide o discuție despre continuitate, priorități și rezultate. Eu aș începe cu un proiect foarte concret, Liberty Line. Linia electrică de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș, care urmează să lege Republica Moldova de România. Unicul proiect american cu o finanțare impresionantă de 130 de milioane de dolari SUA, care a rămas în picioare după secerarea asistenței externe americane în toată lumea. Guvernul de la Chișinău a anunțat în iunie prezentarea studiului pentru această interconectare de 400 de kV și finanțarea americană nerambursabilă, adică grant. Proiectul ar urma să mărească posibilitățile de schimb de energie și să întărească legătura cu piața europeană. În cuvintele însărcinatului ad interim al ambasadei SUA, rostite la recepția dedicată aniversării a 250-a a Zilei Independenței Americane din vara asta, we are going to stand by Moldova and stand here. Urmează să susținem Republica Moldova și vom rămâne aici. Un mesaj transmis indubitabil și părții ruse. Pentru o familie, o linie electrică pare ceva îndepărtat. Importanța ei se vede însă atunci când o sursă de aprovizionare nu mai este disponibilă. Mai multe conexiuni pot oferi alternative și pot reduce vulnerabilitatea sistemului. Am vorbit în rubrica noastră despre podurile electrice. Aici se întâlnesc trei relații esențiale pentru Moldova: sprijinul Statelor Unite, cooperarea cu România și integrarea în spațiul european. De aceea, orientarea pro-occidentală trebuie explicată și prin lucrurile care devin posibile datorită acestor parteneriate: infrastructură, investiții, acces la tehnologie și instituții mai capabile să-și protejeze cetățenii. Ce așteptăm de la noul ambasador american? Un dialog substanțial cu autoritățile și societatea, dar și sprijin pentru proiecte convenite și deschiderea unor relații economice care să continue pe termen lung. Dar avem și responsabilități la Chișinău. Un partener poate contribui cu finanțare și expertiză. Instituțiile noastre trebuie să asigure coordonarea, procedurile și administrarea transparentă a proiectului. În cazul Liberty Line, cetățenii ar trebui să urmărească toate etapele: pregătirea tehnică, autorizarea, contractarea, construcția și punerea în funcțiune. Un studiu de prezentat este un pas necesar. Rezultatul final apare când infrastructura poate fi folosită. Și să păstrăm așteptările realiste. O nouă interconectare nu garantează singură un anumit tarif. Prețurile depind și de piață, contracte și costurile sistemului. Ea poate însă crea mai multă flexibilitate și concurență. Pentru mine, acesta este criteriul unui parteneriat util: să ne ajute să avem mai multe opțiuni și să exercităm mai sigur propria alegere. Liberty Line poate deveni o dovadă a direcției pro-occidentale a Republicii Moldova. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne reauzim săptămâna viitoare.
3: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
2: A venit și rândul politicii fiscale să fie folosită ca instrument de dezinformare. Impozite triplate pentru toți, taxă de lux pentru orice proprietar cu două apartamente și 12% din prețul locuinței la vânzare. Așa este prezentată online politica fiscală a Republicii Moldova pentru anul viitor de unul dintre politicienii proruși de la Chișinău. Dar proiectul spune altceva, așa cum ne explică Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării.
5: Bun găsit! Irina Vlah susține că noua politică fiscală ar pregăti o capcană pentru proprietarii de locuințe. Mesajul pare credibil, fiindcă folosește cifre și termeni fiscali. Aici apare problema. Să privim mai atent. Proiectul nu stabilește automat că impozitul pe locuință se dublează sau se triplează pentru toți. Reevaluarea cadastrală poate crește valoarea imobilelor, dar cota este decisă local. În Chișinău, dacă valoarea unui apartament crește de 2,9 ori și cota rămâne aceeași, plata poate crește aproape proporțional, dar Consiliul Local poate reduce cota. A transforma un scenariu posibil în regulă pentru toți e ca și cum ai vedea un nor și ai enunța potopul. Nici două apartamente nu înseamnă automat impozit pe lux. Pragul propus este de 4 milioane de lei, valoarea cadastrală cumulată, iar cota de 0,8% se aplică doar sumei care depășește pragul. Două locuințe de 1,5 milioane, impozit suplimentar 0. Mai apare afirmația că, la vânzare, statul va lua 12% din valoarea apartamentului. Fals. Din 2027, cota de 12% se aplică integral câștigului de capital, adică diferențe impozabile dintre prețul de vânzare și costul de achiziție, nu întregul preț. Cifra e reală. Baza de calcul a fost schimbată în poveste. Un detaliu mic doar până vezi diferența din factură. În privința banilor retrași din conturi, există o modificare reală. Fiscul ar putea folosi dispoziția incaso pentru recuperarea restanțelor fiscale ale persoanelor fizice fără hotărâre judecătorească. Dar vorbim despre datorii deja existente, nu despre confiscare arbitrară, iar contribuabilul poate contesta decizia. Tehnica de manipulare este simplă în cazul Irinei Vlah. Se iau fapte reale, se scot condițiile și excepțiile, apoi se adaugă frica. Fiscalitatea e complicată. Frica se distribuie mai ușor. Când o postare spune că toți vor plăti, întrebați, toți? În ce condiții și după ce formulă? Verificați proiectul și sursele oficiale. Puteți accesa legis.md. Documentul a trecut de prima lectură și poate fi modificat. Ne auzim data viitoare, pe curând!
2: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării.
3: Focus Moldova. Bălți.
2: Mergem acum în nordul Republicii Moldova, acolo unde salvatorii români și cei moldoveni au exersat o intervenție comună de urgență. Exercițiile au făcut parte dintr-un program european. Mai multe detalii în reportajul semnat de Denis Chirtoca.
6: Prima încercare a salvatorilor a fost oprirea apei prin ridicarea unui baraj din staci cu nisip, menit să limiteze o eventuală inundație. Deși pare un exercițiu simplu, și acesta are necunoscutele sale, pe care le-au aflat pompierii din Republica Moldova.
7: Dacă ați fost atent, eu am luat un sac și am așezat să-l armata la colegii din Moldova, cum să așează sacul de nisip. Ați văzut asta? E foarte important să-l leși cu gura în jos ca să poți clădi. Și aici colegi din Moldova nu făceau treaba asta. Deci, învățați ceva.
6: Afirmă Iulian Mirăuță, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Hudești, județul Botoșani, România. Este genul de lecție care nu se învață dintr-o circulară, iar locația simulării nu a fost aleasă întâmplător. Raionul Glodeni este expus riscului inundațiilor. Pe lângă cele 8 bazine de acumulare, un mare pericol poate reprezenta și râul Prut, care are în amonte hidrocentrala de la Costești, explică Valentin Klimovici, șeful secției Situații Excepționale Glodeni.
8: Inspectoratul General pentru Situații situații de urgență, în permanență să desfășoare aplicații, instruiri, cum la tânără generație, așa și la toată populația a Republicii Moldova, pentru a preveni situații excepționale și situații de urgență.
6: După ce au reușit să stăpânească apele, salvatorii au fost puși la o nouă încercare, deja de a găsi o minoră dispărută în pădure. Polițiști, angajații poliției de frontieră și voluntarii au pornit în căutare.
9: Evelina!
10: Evelina, unde ești?
9: Verificați zona din stânga!
10: Evelina!
6: Câteva minute mai târziu, căutările se încheie cu vestea așteptată. Evelina, copilul dispărut în scenariul exercițiului, este găsită de afară.
11: Trebuie mama să mă duc să iau fructe de pădure și m-am pierdut și deja m-am trimis poliția și m-au căutat și deja m-au găsit. Și deja o să mă duc acasă și o să fiu înapoi cu părinții mei.
6: După găsirea fetei, procedura nu se oprește la bucuria momentului. Copilul este predat medicilor, iar poliția a marcat închiderea operațiunii simulate.
12: Urma acțiunilor întreprinse de către angajații inspectorul poliției Glodeni, angajații inspectorul general al poliției frontiere și voluntari din orașul Glodeni, a fost depistat copilul și predat asistenții medicale de urgență. Copilul se află în afara oricărui pericol.
6: A afirmat reprezentantul Poliției Republicii Moldova. Dincolo de exercițiu, datele arată de ce asemenea antrenamente nu sunt un moft. În perioada 2010-2024, Republica Moldova a înregistrat puțin peste 4,3 mii de situații excepționale. Pagubele materiale au depășit 23 de miliarde de lei, iar 166 de oameni au murit, printre care 28 de copii. Documentul guvernamental privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență pentru anii 2026-2030 arată și o problemă veche. Autoritățile locale au resurse puține, personal insuficient și depind des de sprijinul central pentru a repara urmările calamităților, nu pentru a le preveni. Exercițiul de la Glodeni este parte dintr-un proiect transfrontalier finanțat prin programul Interreg Next România-Republica Moldova, cu un buget de aproape 1,6 milioane de euro. Inițiativa unește parteneri din raionul Glodeni și județul Botoșani și urmărește pregătirea comună pentru situații de urgență.
13: Vreau să vă spun că suntem mulțumiți de acest exercițiu, deoarece s-au mobilizat toate forțele din raion și Inspectoratul de Poliție, și SAMU, și SEC situației urgență și mai mult ca atât și voluntari, oameni civili care au fost dispuși să ne ajute în această situație.
6: A comunicat Oxana Albu, președinta raionului Glodeni. Pentru Republica Moldova, asemenea exerciții au și o miză europeană. Țara a semnat în 2023 acordul de participare la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, care a intrat deplin în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Asta înseamnă că, în caz de dezastru, Moldova poate cere echipamente, echipe de salvare sau expertize din partea statelor participante. La rândul său, Republica poate trimite salvatori peste hotare, poate participa la instruiri și exerciții comune, iar Uniunea Europeană poate cofinanța costurile de transport și operaționale ale intervențiilor. De la Bălți pentru RFI, Denis Cârtoca.
2: Cu acest reportaj din nordul Republicii Moldova, încheiem ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma. Premierul desemnat Sigrid Mureșan se întâlnește azi cu președintele Nicu Șordan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. În paralel au loc ședințe la PNL, USR și UDMR, partidele care s-au aliniat în spatele premierului desemnat. Franța nu este la adăpostul unui atac rusesc, avertizează președintele francez Emmanuel Macron. Într-un interviu acordat aseară posturilor TV, TF1 și France 2, liderul de la Elysée a abordat pe larg îngrijorările pe tema amenințării ruse. Și prețurile carburanților au atins noi niveluri record în România după o nouă rundă de scumpiri aplicată la începutul zilei de astăzi. Motorina a trecut de pragul de 11 lei pe litru, benzina a depășit 10 lei pe litru în întreaga țară. Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, o spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma. Voce critică la adresa conducerii PSD, socialdemocratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România.
2: Cel puțin partidul meu PSD nu este conștient de situația în care a ajuns țara și încearcă să fugă de această răspundere, luând la mișto și pe Sigrid Mureșan și colega mea Olguța, care spune că nu poate să rostească numele de Sigrid. Nu există o soluție magică și din acest motiv nu-l înțeleg și nu-l înțelege foarte multă lume pe domnul președinte Nicu Șordan, care a ales să lungească această boală. Și știți cum se spune în popor? Boală lungă, moarte sigură. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate.
3: Ce ar însemna anticipatele pentru PSD?
2: Anticipatele pentru PSD, dacă ar lua 15%, părerea mea că ar fi mult. Și nu-i numai părerea mea. Pe sondaje de-astea păcinsite, PSD-ul nu este la 25%.
3: Dar cam unde ar fi la ora actuală?
2: Eu zic în jur de 15%, în momentul ăsta. Dar dacă vor insista să facă greșelile care se fac, pe care le fac și acum, probabil vor ajunge spre 10%.
0: L-am ascultat pe primarul Buzăului, Constantin Toma, intervievat de Cosmin Rușcior. PNL, USR și UDMR au împreună 171 de senatori și deputați, la care s-ar mai putea adăuga câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care acestea decid să susțină guvernul. Fără voturi de la AUR sau PSD, guvernul condus de Sigrid Mureșan nu ar avea însă șanse de reușită. Prețurile carburanților au atins noi niveluri record în România după nouă rundă de scumpire aplicată la începutul acestei zile. Motorina a trecut de pragul de 11 lei pe litru, benzina a depășit 10 lei pe litru în întreaga țară. Noua creștere duce astfel prețurile carburanților la niveluri fără precedent pentru șoferii din România, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei. Franța nu e la adăpostul unui atac rusesc, avertismentul vine de la președintele francez Emmanuel Macron. Într-un interviu acordat aseară posturilor TV, TF1 și France 2, liderul de la Elysée a abordat pe larg îngrijorările pe tema amenințării ruse. Vasile Damian are detalii.
4: Tensiunea crește și se multiplică actele ostile, uneori chiar criminale, vis-a-vis de țările europene. Asta pentru că Rusia consideră Europa ca fiind profunzimea strategică a Ucrainei, crede președintele francez. Întrebat în acest context dacă confirmă sau nu informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora CIA și-ar fi informat omologii francezi despre pregătirea unui atac rusesc cu drone venite de pe mare spre sudul Franței, Emmanuel Macron a dezmințit aceste informații. Totodată însă, liderul de la Elysée a precizat că, da, Rusia poate ataca un aeroport francez cu drone. Un astfel de scenariu este posibil. Am avut mai multe indicii care demonstrează că Rusia este pe cale să se organizeze, a mai adăugat președintele francez, făcând aluzie la dronele cu explozibili descoperite în august pe aeroportul din Leipzig. Ăsta nu mai este război hibrid, e război, punct, spune președintele francez. Întrebat despre un alt zvon, și anume posibilitatea ca Rusia, acum că alegerile s-au terminat cu victoria așteptată a partidului prezidențial, să lanseze o nouă mobilizare generală, Emmanuel Macron afirmă că scenariul unei mobilizări a 300.000 de noi recruți mi se pare foarte credibil. Semnalul pe care ni-l trimite Rusia este: suntem gata să facem și mai multe sacrificii pentru a cuceri întregul Donbas. De când a început războiul din Ucraina, Rusia a plătit deja asta cu 1,2 milioane de oameni răniți sau uciși, a mai precizat șeful statului.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată acum datele meteo. Sunt 16 grade în capitală, maxima ajunge la 22 de grade, spun meteorologii. Tot 16 grade sunt potrivit site-ului ANM, acum la Iași și la Chișinău. Avem 13 grade la Sibiu, 15 la Timișoara și Craiova și 14 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați, RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan se întâlnește de la această oră cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. În paralel au loc ședințe la PNL, USR și UDMR. Papa Leon al XIV-lea și-a început prima vizită apostolică în Franța. E vorba de o vizită de 4 zile, în cadrul căreia va aborda mai multe teme, între care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale. Donald Trump a organizat o cină de stat la Casa Albă în onoarea liderului chinez Xi Jinping. În discursurile lor, cei doi au vorbit despre relația dintre Statele Unite și China. La această oră avem 15 grade în capitală. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Sigfrid Mureșan se întâlnește de la această oră cu președintele Nicușor Dan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. În paralel, potrivit Digi24, au loc ședințe la PNL, USR și UDMR, partidele care s-au aliniat în spatele premierului desemnat. Mureșan trebuie să-i spună lui Nicușor Dan de ce majoritate dispune în acest moment și dacă a reușit să negocieze cu parlamentarii, întrucât cele 3 partide nu au singure voturile necesare. Premierul desemnat a anunțat că azi va fi gata forma finală a programului de guvernare. Acesta va fi trimis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că e dispus să aibă o discuție cu șeful socialdemocraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit și cu celelalte partide. PNL, USR și UDMR au împreună 171 de semnături și deputați, la care s-ar putea adăuga câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care acesta decide să susțină guvernul. Fără voturi de la AUR sau PSD, guvernul condus de Sigfrid Mureșan nu ar avea șanse de reușită. Premierul desemnat a exclus deja condițiile cu partidul condus de George Simion. În ceea ce privește PSD, Mureșan spunea că va avea o întâlnire cu socialdemocrații după ce Sorin Grindeanu l-a chemat la sediul partidului pentru negocieri. Papa Leon al XIV-lea așa a început prima vizită apostolică în Franța, o vizită de 4 zile în cadrul căreia va aborda numeroase teme, printre care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale. Suveranul pontif va oficia slujba de vecernie la Catedrala Notre-Dame, iar apoi o mare veche de rugăciune în fața 80.000 de tineri la Stadio France din Saint-Denis, la nord de Paris. Cristina Teacă ne vorbește despre programul primei zile la Paris.
2: Suveranul pontiv se va întâlni la Palatul Elize cu membrii ai societății civile, dar și cu reprezentanții ai corpului diplomatic. Va merge și la sediul UNESCO din Paris, iar de la ora 16 papa se va deplasa cu ajutorul papa mobilului până la Catedrala Notre-Dame. La Stade de France, suveranul pontiv va fi primit precum un star vineri seară de către 80.000 de tineri ce au între 17 și 35 de ani. În decurs de o oră au fost rezervate toate locurile acestui stadion. La ora actuală, departamentul Seine-Saint-Denis este unul dintre cele mai sărace din Franța. Aici trăiesc numai puțin de 170 de naționalități. 43% dintre francezi se declară de confesiune catolică. Peste 37% susțin că nu au nicio religie. 7% se declară musulmani, iar 4% protestanți. Evreii și budiștii reprezintă mai puțin de 1%.
0: Cristina Teacă, mulțumim. Donald Trump a organizat o cină de stat la Casa Albă în onoarea liderului chinez Xi Jinping. În discursurile lor, cei doi lideri au vorbit despre relația dintre Statele Unite și China. La eveniment au fost prezenți importanți directori din sectorul tehnologic american, între care Jensen Huang de la Nvidia și directorul Tesla Elon Musk, notează CNN. Acesta este al doilea summit dintre Xi Jinping și Trump din acest an și prima vizită a liderului chinez la Washington după mai bine de un deceniu în contextul eforturilor lor de a gestiona cea mai importantă relație bilaterală din lume. Cei doi lideri s-au întâlnit ieri și au subliniat importanța discuțiilor privind inteligența artificială. Alte chestiuni cheie, printre care comerțul, Taiwanul și conflictul din Iran, ocupă un loc important în cadrul întâlnirii dintre acești rivali economici și tehnologici. Cu toate acestea, neîncrederea profundă de ambele părți va împiedica probabil orice progrese semnificative, notează experții citați de CNN. La final, avem datele meteo. Vremea se încălzește, iar maximele ajung la 25 de grade astăzi. În București avem soare și nori pe parcursul zilei. La această oră, potrivit ANM, sunt 15 grade Celsius. 12 grade sunt acum la Sibiu, 13 la Cluj-Napoca, 14 la Craiova și Timișoara. Avem 15 grade la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Este 12 și 5 minute. Eu sunt Dan Andreșescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Continuă Zebra cu Mihaela Dedeoglu.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova dimineața de la 10 și un sfert.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: RFI.

0: Este ora 12 și 25 de minute la RFI. Între 30 septembrie și 4 octombrie la Cinema Arta din Arad se va desfășura cea de-a 13-a ediție a FARAD, Festivalul Internațional de Film Documentar. Tema acestei ediții este animal, relația om-natură și cred că vom avea multe de discutat. Sunt foarte fericită că acest festival va fi prezentat astăzi de doamna Corina Șuteu, care este fondatoarea festivalului. Festivalul este coprodus de Insula 42 și Centrul Municipal de Cultură Arad. Intrarea este liberă la toate proiecțiile. Cinema Arta nu e un cinema mare, dar e un cinema în centru, foarte prietenos, unde atmosfera este extrem de agreabilă și pentru că, vă mulțumesc, doamna Șuteu, am avut ocazia în urmă cu vreo 2 ani, cred, să vin la Arad atunci când ați avut tema sportul, care a fost absolut extraordinară. Trebuie să mărturisesc, după ce am văzut cu ochii mei ce se întâmplă acolo, că este un festival care sper din tot sufletul să aibă un viitor mare și să crească, pentru că unul la mână, orașul acela are nevoie de un astfel de festival, doi, copiii au nevoie de astfel de filme pe care le arătați acolo. În jurul festivalului se întâmplă foarte multe evenimente conexe de educație cinematografică, în primul rând. Iar Aradul, trebuie să o spunem, deși a fost candidat pentru Capitala Europeană a Culturii, în același timp cu Timișoara, n-a câștigat. E un oraș foarte frumos, care își merită toate șansele și, din nefericire, pus un pic în umbra Timișoarei, care e doar la 50 de kilometri distanță. Deci, sunt foarte fericită că ați lansat acest festival acolo. 2000? Cât se întâmpla? 2000?
1: Păi, dacă sunt 13 ani, cred că 2014.
0: Da. Bun, să plasăm contextul festivalului, să explicăm celor care n-au fost până acum la Farad ce se întâmplă acolo și să vorbim puțin despre tema acestei ediții.
1: Mulțumesc foarte mult și eu pentru această ocazie de a vorbi despre Farad 13. Vreau să spun ceva, mă rog, am să încep un pic indirect spunând următorul lucru. O activitate pe care o desfășur în momentul de față pentru strategia culturală a orașului București mi-a permis să am acces la o serie de consultări pe care le-am făcut și unele dintre ele cu publicul tânăr și cineva care a participat la consultarea, la o consultare, ne-a spus se vorbește foarte mult despre evenimente pentru tineri, dar foarte puține dintre aceste evenimente sunt făcute de tineri sau sunt făcute în așa fel încât noi să ne simțim că avem un interes pentru ele, să simțim că avem un interes pentru ele. Ceea ce mă bucură pe mine la Farad după 13 ediții, pentru că festivalul a avut o evoluție din punctul ăsta de vedere, este că din ce în ce mai mult public tânăr a venit să vadă filmele. Este una dintre experiențele pentru ei, dincolo de faptul că avem un număr tot așa din ce în ce mai mare de voluntari care vor să lucreze pentru festival. Avem aceste proiecții pentru licee, pe care profităm ulterior să le aducem în fața a unei conversații despre filmul respectiv și foarte interesant ce se discută și ce tip de perspectivă au vârstele de 15-16 ani despre filmul documentar. Eu cred că Farad e un festival efectiv pentru tineri în sensul în care a creat un spațiu în care tinerii vor să intre și vor să participe și vor să vadă, să interacționeze cu filmul de artă. Asta mi se pare un lucru extrem, extrem de important. Ediția din anul acesta, noi de fiecare dată există o discuție ce temă alegem pentru fiecare an și e interesant, de obicei ideile cele mai bune, într-adevăr, le are Mihai Kirilov, care rămâne partenerul meu de lucru în ambele festivaluri pe care le produc, Making Waves la New York și Farad, și împreună cu Dimitris Kerkinos și cu Mihai, Mihai vine cu o propunere și noi, mă rog, comentăm pe marginea ei. Acum și Elvira Lupșa, până la un moment dat Oana Radu lucra împreună cu noi, acum lucrează Elvira Lupșa ca coordonator executiv. Tema animal în fond a pornit tocmai de la faptul că am avut o întreagă dezbatere despre ce tip de subiect e interesant acum, când umanitatea e într-o asemenea tulburare globală. Da? Mm. Suntem atât de tulburați încât despre ce ar fi interesant să vorbim. Și așa a venit Mihai Chirilov cu ideea, uite, ar fi foarte interesant să vorbim despre ce se întâmplă de fapt cu animalele, ele cum trăiesc în ecosistemul global de astăzi.
0: În antropocen.
1: Ce avem, exact, ce avem de învățat de la ele, ce avem de învățat de la ele și de fapt subiectele filmelor din acest an sunt în jurul acestui subiect și anume cum ne reîntoarcem un pic, facem un pas în spate ca oameni, ca umanitate, tocmai pentru că nu suntem în mijlocul unor dezbateri despre tehnologie, despre inteligența artificială, despre tsunamiul pe care îl aduce peste noi, o redesenare a umanității, ce învățăm noi de fapt de la regnul animal legat de a redeveni oameni și importanța de a fi om în, în lume. Deci asta, oarecum, am povestit asta un pic pentru că nu e un subiect neutru, nu e pentru că ne-am gândit să facem de data asta ca subiect animalul. Nu, e de ce animalul? Pentru că noi ar trebui să reînvățăm ceva de la natură, da? Astăzi trebuie să reînvățăm ceva de la natură. Și e frumos, de asemenea, că undeva festivalul începe cu un film românesc, se termină cu un film românesc, documentar, începe cu Delta Sălbatică, care este un film absolut, o celebrare excepțional de frumoasă despre, dar făcută, cum să spun eu, cu o estetică critică, nu e neapărat pur și simplu o celebrare a frumuseții Deltei și acolo, de fapt, a ce înseamnă acest ecosistem care este Delta și se termină cu Ultima Transhumanță, filmul lui Dragoș Lumpan, care e un film iarăși despre această ultimă tradiție rămasă ancestrală, ce avem de învățat din ea. De ce am o bucurie specială legată de filmul lui Dragoș Lumpan este pentru că noi am organizat la ICR New York acum foarte mulți ani o expoziție pe baza fotografiilor lui Dragoș Lumpan la St. John the Divine. A fost o splendidă punere în scenă a acestor imagini pe care acum le putem vedea sub forma filmului. Vor fi 9 filme în total, mă rog, 9 filme care sunt prezente în interiorul festivalului și de asemenea avem un extra, o surpriză, un film despre Dan Perjovski pe care o să-l prezentăm ca pe o invitație specială. Și ca de obicei, festivalul se compune dintr-un laborator, dintr-o competiție pentru tinerii documentariști, un juriu din care vor face parte Oana Giurgiu, Dan Perjovski și Tudor Platon. Tudor Platon este unul dintre alumnii laboratorului condus de Dana Bunescu. Deci avem acest, ca de obicei, cum să spun eu, dansul ăsta pe care îl găsim foarte, foarte efervescent de comunitate creativă în jurul documentarului de artă internațional.
0: Există și o competiție, ca orice festival care se respectă, o competiție

0: A festivalului, trebuie să spun că Dan Perșovski în mod special, el este împotriva premiilor date pentru artă. El spune că nu, asta de fapt deformează parcursul unui artist, pentru că până la urmă ce înseamnă un premiu, pe ce criterii se dă el, mai ales pentru creație. Dar mă bucur că avem un juriu compus din tocmai din artiști și producători care au îndoieli asupra felului în care un premiu poate să legitimeze cu adevărat valoarea unei opere. Cred că și asta în sine are o valoare, dar una peste alta va trebui să aleagă, juriul va trebui să aleagă un premiant și sperăm că tot restul participanților se vor bucura de asemenea că au participat la concurs.
1: Ați văzut o evoluție a producției de filme documentare românești, vreau să spun scurtmetraj sau indiferent, în ultimii 14-15 ani de când...
0: Da, eu cred că a existat în general o evoluție a documentarului pe plan european și pe plan internațional, pentru că documentarul a devenit și un... În primul rând, documentarul s-a deplasat, cred eu, dintr-o zonă mult mai tradițională și încadrată în anumite tipare de producție și de realizare în genuri mult mai hibride. Adică avem din ce în ce mai mult documentare care sunt pe jumătate documentare, pe jumătate ficțiuni care de fapt au valoare de un fel de desen de documentar, conținuturi de documentar, și asta a ajutat într-adevăr genul să evolueze și de asemenea ce a ajutat genul să evolueze este faptul că interesul pentru anumite subiecte care au devenit foarte prezente, ca de pildă drepturile omului sau ecologia, nu, au devenit subiecte globale. Și atunci și documentarul a intrat în spotlight-ul imediat al interesului global pentru a vedea realitățile. Și apoi, noi ne aflăm acum într-o lume unde informația circulă foarte defectuos, de fapt. Adică avem tot felul de situații în care nu mai știm care e adevărul. Și atunci documentarul undeva umple un gol și de asemenea curatoriază informația, adică îi dă un sens despre un anumit subiect sau despre o anumită temă. Pentru că avem din ce în ce mai mult o problemă de a înțelege, ok, dar de fapt ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu agresiunile din Africa? Ce s-a întâmplat cu situația din Tibet? Ce s-a întâmplat cu adevărat în Ucraina? Deci ai toate subiectele astea fierbinți, nu? Un documentar acesta despre viața extraterestră, nu? Care a ieșit ăsta, e un documentar care iarăși a suscitat un interes uriaș, pentru că dintr-o dată tu te afli în fața unui subiect despre care nu știi mare lucru și vrei să afli ce se întâmplă cu el. Documentarele despre personalități, cum e Trump, e documentarul despre la noi a fost făcut un documentar despre Simona Halep, Tudor Giurgiu a făcut documentarele despre Ilie Năstase și va face un documentar despre Nadia Comăneci. Adică, dintr-o dată, temele astea devin extrem de prezente. Dar chiar aș face o observație legată de România. Eu personal consider că serialul Cămătarea, un serial care e extrem de necesar. Sigur că el a fost foarte criticat pentru că nu știu dacă cei care l-au privit cu adevărat sunt cei care au criticat documentarul, dar în orice caz eu, uitându-mă la prima serie, care e un documentar de la ProTV realizat de Angel Damian, la primele episoade, primele 7 episoade, efectiv m-am îngrozit, nu pentru că acest documentar pune în lumină personalitatea fraților Cămătaru, ci pentru că înțelegi în ce lume paralelă, de fapt, cu lumea în care am trăit eu în ultimii 30 de ani, a trăit România. Înțelegi filiațiile între politică și cămătărie. Înțelegi că, de fapt, există într-adevăr un nivel de alianțe și de complicități care a existat și care a fost foarte puternic și care a acaparat spațiu politic și spațiu public. Și atunci, sigur, ne întrebăm ce utilitate poate avea asta. Are o utilitate, pentru că la urma urmei orice trezire dintr-un somn ficțional despre lumea ideală în care trăim este, după părerea mea, unul foarte necesar.

0: Și dacă îmi permiteți ca să adaug ceva, realizăm cu aceste filme că nu ei trăiesc în bula lor, ci noi trăim în bula noastră.
1: Exact, da. Absolut exact. Și numai că trăim în bula noastră, dar pe măsură ce ne îndepărtăm de realități, începem să dezvoltăm un soi de radicalism față de propria noastră realitate, refuzând să privim cu luciditate ce se întâmplă de fapt. Și e un mare semnal de alarmă, este un mare, cum să spun, steag roșu, nu red flag, pentru felul în care ar trebui să ne uităm la realitate și de acum înainte. Adică, dintr-o dată, un documentar ca ăsta te obligă să te întrebi, ok, se întâmplă ce se întâmplă în plan politic, dar oare care e nivelul pe care eu nu îl văd din rezultate politice care mie mi se par inexplicabile? Adică îți dezvoltă în realitate o atenție pe care până acum nu o aveai. Sigur că cel mai comod este să spui, e o prostie.
0: Se întâmplă la alții.
1: Se întâmplă la alții sau asta este o prostie, da. Să nu ne uităm că îi punem pagina...
0: Ochelarii de cal, de fapt, pe undeva. Da,
1: adică și de fapt, nu până la urmă, dacă noi ne uităm... de asta, apropo de importanța documentarului în general și a faptului că există modalități mai subtile sau mai puțin subtile, ca de pildă subtile fiind cele pe care noi le folosim acum pentru festivalul Farad, nu? Că asta a vorbit despre animale în mod foarte subtil, dar atrage atenția, stai puțin că, de fapt, toate se petrec în sistem, toate lucrurile sunt legate. Dacă tu poți să înveți de la o caracatiță ce se întâmplă, nu? My Octopus Teacher e un film absolut magnific, în sensul dacă tu poți să înveți în ce fel această ființă își înțelege ecosistemul, se sacrifică la un moment dat, pentru că ăsta e ciclu vieții și pe care animalul îl înțelege. Dacă tu înțelegi cum trăiesc albinele, dacă tu înțelegi cum funcționează o anumită zonă din regnul animal, asta te ajută să-ți dai seama care sunt legile vieții. Legile vieții, pur și simplu. Și e un mod foarte subtil de a te aduce către o necesară luciditate.
0: Ceea ce tinerii, în special, au nevoie.
1: Absolut.
0: Dar recomandăm și celor mai puțin tineri, pentru că tocmai aici, cu cât devii matur și intri, de fapt, în probleme de zi cu zi, nu? În casă, credite, viață, de
1: Absolut.
0: Familie și așa mai departe, cu atât ai tendința să te refugiezi în propria ta lume pe care ți-ai construit-o tu și cu prietenii tăi, în bula, nu? Asta, că despre asta vorbim, și să nu mai vezi ce se întâmplă în jur, ori abcesul la un moment dat trebuie să fie spart.
1: Exact, exact, absolut.
0: Și prin educația aceasta și festivalul de film documentar face parte din această formă de educație și de trezire pe undeva.
1: Pe undeva. Și de asemenea trebuie să spun că în ce privește Faradu, cred că un alt lucru pe care l-am desprins, despre care știam, dar e bine când îți confirmă oarecum o consultare mai vastă și făcută după o metodologie științifică, îți confirmă, de fapt, intuiții pe care le ai. Iată, la foarte multe, iar dintre consultările pe care din nou le-am făcut, sigur, la București, despre ce nevoi există ale publicului, da? Ale publicului în general, nu doar ale publicului tânăr, descoperi că publicul are de asemenea nevoie de spații de întâlnire, de spații umane de întâlnire. Ori un lucru pe care noi, echipa festivalului, considerăm foarte important la Farad, este că se creează în fiecare an un fel de comunitate, nu, care combină participanții la laborator, participanții la competiție, cei care conduc festivalul, echipa festivalului, cei care sunt din Arad, publicul fidel din Arad, partenerii noștri la Centrul Municipal de Cultură. Există această micuță comunitate în fiecare an, invitații străini, da? Care se creează, adică se creează o mică comunitate care pentru acele 5 zile își construiește un fel de spațiu de comunicare umană, de dialog, de confruntare de idei, și asta devine un lucru din ce în ce mai necesar în interiorul societăților noastre în general. Pentru că toată lumea spune, noi nu mai avem spații de-astea, cum să spun eu, de întâlnire, să știm că în fiecare lună sau în fiecare an sau ne întâlnim undeva. Ori Farad a devenit acest spațiu de întâlnire, inclusiv între voluntari. Voluntarii care, să spunem, intră să facă voluntariat în clasa a 10-a, după aceea clasa 11-a, clasa 12-a, de la liceu, ei
0: continuă... Cu Doamna Bunescu.
1: Exact, pentru că și ei vin să facă, da, să facă voluntariat, și să știți, o parte dintre ei după aceea se decid, s-au decis, m-a impresionat asta, cred că am mai povestit-o odată, nu mai țin minte, dar o mai povestesc, că e foarte puternic, m-am trezit odată pe stradă fiind strigată de un fost voluntar de la Farad, care între timp a devenit student la un ATC și care m-a strigat pur și simplu pe stradă, Doamna Șuteu, uite, am devenit student pentru că din cauza faptului că am fost de fiecare dată la Farad, am dorit neapărat să fac, să fac asta. Deci, pare că e o importanță, cum să spun eu, de nișă, dar nu e adevărat, pentru că niciodată nu știi ce poate genera în timp, da, într-un timp mai îndelungat, un interes pe care l-ai născut în cineva pentru un anumit subiect, pentru cinematografie, pentru artă în general. Adică, cred că din ce în ce mai mult, într-o lume care se va deplasa către direcția tehnologică, din ce în ce mai mult spațiul ăsta uman generator va deveni foarte, foarte important, va deveni esențial.
0: Sunteți probabil persoana cea mai ancorată, de fapt, în viața și evoluția culturii în România și nu numai în România, și cred că deja dintre foștii miniștri ai culturii pe care i-am cunoscut, sunteți singura care este peste tot. Eu vă văd cam peste tot și cred că lucrul acesta este foarte important, pentru că am trăit și momente la diferite evenimente mari, știu că se așteaptă. Faptul că ministrul culturii vine într-un loc la deschiderea unui eveniment e o validare a unui eveniment. Nu știu cât ați putut să fiți prezentă la diferite deschideri, vernisaje și așa mai departe, cât ați fost ministru, dar știu că astăzi sunteți peste tot și aveți în primul rând o viziune de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă în zona culturală în România, și lucrul acesta mi se pare extrem de prețios.
1: Mă mulțumesc pentru că spuneți asta. Eu încerc să fiu prezentă peste tot, asta pentru simplu motiv, adică, mă rog, peste tot, în măsura în care pot, am interese interdisciplinare și le-am avut dintotdeauna foarte apăsate, și am avut acest privilegiu nemaipomenit să lucrez și să trăiesc multă vreme în Europa și în America, deci asta mi-a dezvoltat o perspectivă asupra sistemului cultural cu totul alta decât aș fi avut-o dacă rămâneam
0: doar
1: efectiv
0: în
1: doar în România. Dar ce cred eu că trebuie spus despre asta este că o fac în primul rând din foarte multă dragoste față de domeniul cultural în general, dar o fac și pentru că din ce în ce mai mult am conștiința că atâta vreme cât persoane din generația mea sau poate din generațiile mai tinere, dar noi care am trăit mai mult într-o lume analogă, aș spune, mai suntem aici, e important să arătăm, să spunem, să nu ne oprim din a afirma că timpul pe care îl acordăm întâlnirii cu arta, timpul pe care îl acordăm discuțiilor uneori și confrontaționale despre domeniul umanist, timpul pe care îl acordăm, plăcerii de a discuta despre idei și de a ne dezvolta uman și spiritual, e un timp extraordinar de prețios pentru noi ca oameni și asta o spun și pentru că în tinerețe întotdeauna avem sentimentul că cum timpul e nelimitat și l-avem în fața noastră și de fapt el nu se va termina niciodată și vom avea mai târziu acea vreme să ne ocupăm noi de lucrurile esențiale. Ori ăsta e fals. Și atunci ce ne rămâne? Ne rămâne capacitatea de a trăi într-o constantă conversație cu acele lucruri care pe fiecare dintre noi ne fac să avem un sentiment de mai bine și cultura e unul dintre acele lucruri. Și cultura, încă o dată, ce diferență ar fi între ce numesc eu cultură și ce ar fi, să spunem așa, distractiv și de consum? Este că ceea ce consumi pur și simplu nu are un efect pe termen lung. Intersecția cu artele, intersecția cu conținutul cultural care are valoare umanistă, este o intersecție de durată, este ceva care, ca un medicament de acela care se distribuie în lung timp în organism și are efecte pe termen lung. Și eu de aceea, încă o dată, într-un fel, câteodată mă automobilizez să continui să fiu prezentă, pentru că îmi dau seama că e esențial ca oameni din generația mea să încerce să transmită aceste valori în continuare. Pentru că cu siguranță că valorile astea nu se vor pierde, dar fiecare dintre noi trebuie să facă acest efort.
0: Mă bucur că spuneți lucrul acesta, pentru că aș vrea să vă punctez un sentiment foarte profund pe care îl am de 2-3 ani încoace. Senzația aceasta că cu cât înaintăm în vârstă, cu atât începem să fim excluși din discursul societal. Și pentru că am tot spus tineri, ceea ce e foarte bine, nimeni nu spune să nu, dar a le pune totul pe tavă și a le spune lumea voastră acum, direct, ia-o și fă ce vrei cu ea, nu mi se pare soluția ideală. Aș vrea foarte mult să facem o pledoarie și pentru cei de vârsta noastră, pentru că avem lucruri de spus, le-am trăit, avem lucruri de propus și aș merge pentru a nu exclude și a nu încuraja pe cei care se apropie, de exemplu, de vârsta pensionării, pentru că se apropie și ea, să nu iasă cu totul din discursul din discursul celor din jur, din discursul societății, care ne-e important pentru noi.
1: Absolut, dar aici cred că asta, soluția nu poate să fie decât una individuală. Adică trebuie să privești această situație, din punctul meu de vedere de astăzi, cu smerenie. Adică trebuie să acceptăm că dacă noi nu ne creăm contextele în care să fim prezenți, dacă noi nu încercăm să rămânem relevanți într-un anumit fel, să nu ne așteptăm ca această incluziune să se petreacă printr-o înțelegere. Automat, nu. Da. Pentru că și noi am trecut prin asta și nouă ni s-a părut la un moment dat că anumite generații preiau controlul și că nu mai vrem ca ele să fie în control și că am vrea noi să fim în control. Adică eu cred că ăsta este și un fenomen ciclic normal și în momentul de față se produc și rupturi generaționale, cum vă spuneam, și legate de lumea analogă și lumea tehnologică, adică lumea în care noi am trăit, în care noi am fost educați, după a urmat o accelerare, o ruptură generațională care include universuri foarte diferite de gândire, de noțiune, de perspectivă pe care o au generațiile foarte, foarte noi. Și a face pledoarii, eu nu cred decât în pledoariile active, adică nu putem face pledoarii teoretice, ele de fapt sunt frumoase, dar nu vor aduce niciun fel de realitate. Sunt pentru ideea ca la un moment dat fiecare dintre noi, în măsura în care ne simțim utili, ne simțim motivați să continuăm să fim prezenți și cu siguranță că fiecare dintre spațiile astea va găsi forme de incluziune pentru generațiile și pentru generația noastră. Încă o dată, sigur că sentimentul ăsta l-avem cu toții, adică sentimentul că de la un punct încolo nu mai ești atât de solicitat cum erai sau că nu mai, dar repet, soluția pentru mine este să continui să fii interesat, să continui să fii activ într-un mod care e adaptat interesului de astăzi. Mm-hmm. Și nu știu dacă am dat un răspuns corect, dar, mi se pare că așa e și firea să fie.
0: Nu e un răspuns corect sau incorrect, nu există așa ceva. E un răspuns pe care mă așteptam, dar a fost o întrebare sinceră. Adică știți, când ne știm.
1: Și asta gândesc. Da.
0: Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Farad se desfășoară între 30 septembrie și 4 octombrie la Cinema Arta din Arad. Tema principală din acest an este Animal. 22 de proiecții, 11 lungmetraje și 11 scurtmetraje, dacă calculele mele sunt bune, despre relația complexă și adesea vulnerabilă dintre oameni și lumea necuvântătoare. Intrarea la toate proiecțiile din cadrul festivalului este liberă, în limita locurilor disponibile. Miercuri 30 septembrie, ora 18:30, festivalul se deschide cu Delta Sălbatică. Am avut ocazia să mă întâlnesc în vara aceasta cu Dan Dinu. Sentimentul meu este că a crescut enorm de la România Sălbatică la Delta Sălbatică.
1: Absolut.
0: Filmul este absolut splendid. Absolut surprinzător și sper din tot sufletul să aveți un mare succes atât cu filmul Delta Sălbatică, dar și cu celelalte. Sunt sigură că Farad va atrage un public numeros. Există și evenimente conexe. Programul include, evident, laboratorul Farad cu sesiuni de feedback pentru proiecte aflate în dezvoltare, dezbateri, discuții deschise cu cineaștii invitați. Farad.ro este site-ul pe care găsim toate informațiile. Mulțumesc foarte mult, Corina.
1: Mulțumesc și eu.
0: Punem aici punct programului de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineața.

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma. Voce critică la adresa conducerii PSD Social. Democratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a început, în urmă cu o oră, o întâlnire cu președintele Nicu Șordan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Franța nu este la adăpostul unui atac rusesc. Avertizarea vine de la președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Élysée a abordat pe larg într-un interviu îngrijorările pe tema amenințării ruse. Detaliile vin imediat în jurnal. Acum sunt 16 grade în capitală. Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, voce critică la adresa conducerii PSD. Socialdemocratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România.
2: Cel puțin partidul meu PSD nu este conștient de situația în care a ajuns țara și încearcă să fugă de această răspundere, luând la mișto și pe Sigrid Mureșan și colega mea Olguța, care spune că nu poate să rostească numele de Sigrid. Nu există o soluție magică și din acest motiv nu-l înțeleg și nu-l înțelege foarte multă lume pe domnul președinte Nicu Șordan, care a ales să lungească această boală. Și știți cum se spune în popor? Boală lungă, moarte sigură. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate.
3: Ce ar însemna anticipatele pentru PSD?
2: Anticipatele pentru PSD, dacă ar lua 15%, părerea mea că ar fi mult. Și nu-i numai părerea mea. Pe sondaje de-astea păcinsite, PSD-ul nu este la 25%.
3: Dar cam unde ar fi la ora actuală?
2: Eu zic în jur de 15%, în momentul ăsta. Dar dacă vor insista să facă greșelile care se fac, pe care le fac și acum, probabil vor ajunge spre 10%.
0: Primarul Buzăului, Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a început în urmă cu o oră o întâlnire cu președintele Nicu Șordan la Cotroceni pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. În paralel, notează Digi24, au loc ședințe la PNL, USR și UDMR, partidele care s-au aliniat în spatele premierului desemnat. Mureșan trebuie să-i spună lui Nicu Șordan de ce majoritate dispune în acest moment și dacă a reușit să negocieze cu parlamentarii, întrucât cele trei partide nu au singure voturile necesare. Premierul desemnat a anunțat că azi va fi gata forma finală a programului de guvernare. Acesta va fi trimis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că e dispus să aibă o discuție cu șeful socialdemocraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit și cu celelalte partide. PNL, USR și UDMR au împreună 171 de semnături și deputați, la care s-ar mai putea adăuga câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care acestea decid să susțină guvernul. Fără voturi de la AUR sau PSD, guvernul condus de Sigrid Mureșan nu ar avea însă șanse de reușită. Premierul desemnat a exclus deja discuțiile cu partidul condus de George Simion. În ceea ce privește PSD, Mureșan spunea că va avea o întâlnire cu socialdemocrații după ce Sorin Grindeanu l-a chemat la sediul partidului pentru negocieri. Datele INS publicate pentru primul trimestru din 2026 arată că o gospodărie din România a plătit mai multe taxe, a consumat mai puțin și a pus deoparte mai mult. Statul a luat sub formă de impozite, contribuții și taxe 260 de lei, mai mult decât cei 100 de lei câștigați la salariu, mai arată datele Institutului Național de Statistică. Mirela Dădăcuș a văzut cifrele.
4: Cheltuielile românilor cu îmbrăcăminte au scăzut cu 28%, iar cele pentru recreere și cultură cu 30%. În schimb, au crescut cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele cu până la 940 de lei, ajungând la 20,3% din consum, de la 16,9% cât fuseseră în trimestrul anterior. Ajustat cu inflația, venitul real pe persoană a scăzut cu aproximativ 3% în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul similar din 2025. Ponderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor în cheltuielile totale a urcat de la 32,6% la 37,1%. Raportate la salariile brute ale gospodăriei, aceste plăți au crescut de la 42% la 44,5%. În 2026, taxele au crescut mai mult. Venitul pe persoană în gospodăriile conduse de un pensionar a rămas neschimbat, cheltuielile totale scăzând cu 3,8%. Taxele plătite au crescut în schimb de la circa 368 la circa 455 de lei pe persoană, adică cu aproape un sfert, scrie hotnews.ro. În același timp, ponderea serviciilor în cheltuieli a urcat de la 18,5% la 22,1%. Pentru o gospodărie cu venit fix, fiecare leu în plus dat pe taxe și utilități vine din consumul de bunuri.
0: Mirela Dădăcuș. Franța nu iese la adăpostul unui atac rusesc, avertizează președintele francez Emmanuel Macron într-un interviu acordat aseară posturilor TF1 și France 2. Liderul de la Élysée a abordat pe larg îngrijorările pe tema amenințării ruse. Vasile Damian a urmărit subiectul.
5: Tensiunea crește și se multiplică actele ostile, uneori chiar criminale, vis-a-vis de țările europene. Asta pentru că Rusia consideră Europa ca fiind profunzimea strategică a Ucrainei, crede președintele francez. Întrebat în acest context dacă confirmă sau nu informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora CIA și-ar fi informat omologii francezi despre pregătirea unui atac rusesc cu drone venite de pe mare spre sudul Franței, Emmanuel Macron a dezmințit aceste informații. Totodată însă, liderul de la Élysée a precizat că, da, Rusia poate ataca un aeroport francez cu drone. Un astfel de scenariu este posibil. Am avut mai multe indicii care demonstrează că Rusia este pe cale să se organizeze, a mai adăugat președintele francez, făcând aluzie la dronele cu explozibili descoperite în august pe aeroportul din Leipzig. Ăsta nu mai este război hibrid, e război, punct, spune președintele francez. Întrebat despre un alt zvon, și anume posibilitatea ca Rusia, acum că alegerile s-au terminat cu victoria așteptată a partidului prezidențial, să lanseze o nouă mobilizare generală, Emmanuel Macron afirmă că scenariul unei mobilizări a 300.000 de noi recruți mi se pare foarte credibil. Semnalul pe care ne-l trimite Rusia este: suntem gata să facem și mai multe sacrificii pentru a cuceri întregul Donbas. De când a început războiul din Ucraina, Rusia a plătit deja asta cu 1,2 milioane de oameni răniți sau uciși, a mai precizat șeful statului.
0: Vasile Damian încheie acest jurnal. Acum datele meteo. Vremea se încălzește, iar maximele ajung la 25 de grade Celsius astăzi. În București avem soare și nori pe parcursul zilei, acum sunt 16 grade potrivit ANM. Sunt 14 grade la Sibiu și Craiova, 16 la Cluj-Napoca și Timișoara, 17 grade la Iași, 16 grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 13 și 8 minute. Imediat începe ecofrecvența cu Zoli Tot. Invitata emisiunii este ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Rămâneți pe RFI.
6: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
8: Les voisins du 12 bis.
9: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
10: Bonjour.
9: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
10: Je ne comprends pas.
8: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
10: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euros.
8: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
11: Bonjour, je peux vous aider?
10: Des tickets s'il vous plaît.
8: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
12: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi pornim de la trei lucruri foarte simple, fără de care nu am putea trăi: aerul, apa și râurile. În București și Ilfov vorbim din nou despre fumul arderilor ilegale. În alte comunități încă vorbim despre lipsa apei și a canalizării. Iar când discutăm despre energie, trebuie să decidem și ce se întâmplă cu râurile din care o producem. Invitata mea este Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor în România. Bună ziua și bine ați revenit la interviurile Ecofrecvența.
2: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
1: Ieri ați cerut convocarea de urgență a prefecturilor București și Ilfov pentru a discuta instituirea stării de alertă din cauza arderilor ilegale de deșeuri de la Sintești. Pentru omul care a simțit iar miros de fum, ce se schimbă concret dacă această stare de alertă este instituită?
2: Pe scurt, trebuie să pornim de la ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față. Am crescut controlele. Știu, de exemplu, am văzut inclusiv întrebări pertinente despre confiscările care au fost făcute. Și vă dau un exemplu. Dacă în 2021 erau confiscate 15 tone de deșeuri în Sintești, de metale care ar fi produs practic un profit pentru mafia arderilor ilegale, în 2026 deja am confiscat 167 de tone. Asta înseamnă că noi am crescut activitatea de control pe zona de mediu, dar în același timp vedem în continuare că oamenii sunt expuși la incendii aproape în fiecare zi. Și atunci, de fapt, discuția este, noi trebuie să oprim de la sursă materialele care intră în Sintești. Pentru omul care urmărește această emisiune și se întreabă ce se va schimba, păi se vor schimba inclusiv toate autoritățile care vor trebui să stea la masă, să găsească soluții cât mai rapid de monitorizare constantă, de filtre permanente care să fie puse în zona respectivă, să nu mai poată să intre un camion cu deșeuri care urmează apoi să fie arse în câteva ore, să nu mai poată să intre pe cele patru rute de acces către Sintești. Pentru că astăzi, să ne înțelegem, nu este o operație de neexplicat de NASA ce trebuie să fie făcut. Sunt patru rute de acces mari și late în Sintești. Acele rute trebuie să aibă o monitorizare constantă. Ministerul Mediului nu poate să facă asta singur însă. Noi am mai făcut aceste lucruri și va trebui să avem însă și o colaborare cu toate autoritățile.
1: Ați declarat că, citez, avem mafia aceasta care și astăzi continuă să facă ravagii. Cuvântul acesta mafie în spațiul public e tot mai des folosit. Teoretic, atunci când vorbim despre o mafie, ar trebui să întrebăm, bine, dar ce face Ministerul de Interne, ce face Serviciul Român de Informații, cum colaborează aceste instituții pentru a combate acest fenomen?
2: Păi, cred că unul dintre actorii de la masă care ar trebui să vină este inclusiv MEAIU. În această
1: a fost
2: discuție,
1: invitat la masă? La masa discuțiilor?
2: Prefectura Ilfov, și mă bucur acest lucru, a dat curs celei noastre și a convocat ședință luni pentru a dezbate exact subiectul stării de alertă. Și prefectura Ilfov este cea care a trimis invitații către toate autoritățile competente. Noi am primit invitație de la Ministerul Mediului. Sper că prefectura Ilfov a trimis către MEAI o astfel de invitație.
1: Există tot fel de scenarii în care, de fapt, aceste activități sunt foarte, foarte bine puse la punct. Sunt niște persoane sau niște grupuri de interese care fac niște milioane, miliarde în urma acestor activități și cei, de fapt, care cară aceste deșeuri sunt nu neapărat cei care și pun la...
2: Este foarte clar că mafia adevărată nu este comunitatea din Sintești, care pentru ei, de cele mai multe ori, această activitate este, pentru o mare parte dintre ei, o activitate de subzistență, de supraviețuire. E clar că, de fapt, banii se fac în cu totul și cu totul alte grupări care reușesc să scoată, de fapt, deșeurile arse de acolo și să le spele trecându-le prin tot felul de operatori care colectează și apoi să-și obțină banii, profiturile de pe urma lor.
1: Structurile acestea sunt mai puternice decât structurile Ministerului de Interne?
2: Eu cred că răspunsul coordonat până acum nu știu cât de mult a existat. Adică, cred că fiecare dintre autoritățile acestea care au atribuții au lucrat în ultimii ani de zile individual să încerce să facă pe partea lor, pe bucățica lor, o parte într-o lună unii, în altă perioadă alții. Cred că diferența instaurării unei stări de alertă este că noi știm că pentru o perioadă de 30 de zile, care poate apoi să fie prelungită și eu voi susține să fie câteva luni de zile cel puțin instaurată ca să putem să rezolvăm această problemă, diferența este că deodată toate autoritățile în același timp trebuie să ducă resurse acolo să rezolve această problemă. Deci nu mai vorbim de acțiuni punctuale făcute de fiecare autoritate în parte, ci o acțiune coordonată a tuturor autorităților.
1: Care ar trebui să fie rezultatele în urma cărora să se suspende această stare de alertă?
2: În primul rând, cred că ar trebui să, după o perioadă în care vom pune filtre cu personal care să meargă efectiv 24 pe acele 4 runde de, pe acele 4 rute de acces, cred că este nevoie să găsim o variantă automată de monitorizare cu CCTV, dacă vreți, cu cântare pe zonele respective, a celor 4 zone de acces. Repet, nu este o matematică foarte complicată. Sunt 4 puncte pe unde poate să intre camioanele cu deșeuri. Acele 4 puncte trebuie să fie monitorizate. Trebuie să avem într-o lună, în două, în trei luni, un sistem de monitorizare foarte clar a acelor 4 puncte.
1: De ce nu există până azi?
2: Din punctul meu de vedere, pentru că toate autoritățile au pasat responsabilitatea unii de la alții. Noi am încercat să facem de unii singuri, și nu chiar de unii singuri, pentru că au fost la acțiuni, de exemplu, implicat și jandarmeria. Chiar au fost foarte profesioniști, au mai fost și poliția locală, dar cred că o problemă principală a fost că nu au acționat toate autoritățile la masă, în același timp. Mai este un lucru. Să nu ne imaginăm că mafia aceasta care a avut niște autorități care de-a lungul timpului nu au reușit să-i oprească. Eu nu cred că nu au încercat de-a lungul timpului să își prezerve banii respectivi și cumpărând un fel de tăcere, să zicem așa. Și cred că a venit momentul să nu mai fie nicio autoritate care tace.
1: E o acuzație destul de gravă, nu?
2: Când un fenomen de genul acesta se prelungește pentru ani de zile și ai acolo autorități care în fiecare an văd exact aceleași arderi și nu reușesc să se pună la masă, să aloce, pentru că eu am auzit de la nu avem oameni necesari suficient să alocăm ca să fie făcute filtrele, până la nu avem ce să facem, nu se poate rezolva nimic acolo, dacă rezolvăm Sinteștiul se vor duce în altă parte. Haideți să rezolvăm un pic, în primul rând, haideți să stabilim că când ai o problemă națională, că deja problema Sinteștiului a devenit un simbol național al neputinței autorităților de a gestiona un caz. Haideți să clarificăm că, pentru început, nu există că nu avem resursele necesare să alocăm pentru această problemă. Adică nu vorbim de 200 de oameni care trebuie să fie mobilizați acolo, vorbim de undeva la sub 30 de oameni care ar trebui să fie mobilizați ca să existe filtre 24 din 24. Eu nu pot să-mi imaginez o variantă în care 6 autorități, punând responsabili de la fiecare dintre autoritățile respective, nu pot acoperi un filtru permanent de 30 de oameni pentru următoarele câteva luni de zile. Deci asta este un lucru care nu poate să fie explicat. E adevărat că Ministerul Mediului nu poate și oricum nici nu are toate atribuțiile să poată să facă doar el, dar noi putem să alocăm o parte din oamenii respectivi. Alte primării pot să facă, să aloce alți, MAI-ul poate să aloce alți oameni și împreună să avem echipa necesară să putem să avem filtru pe toate cele 4 puncte constant pentru următoarele luni de zile. Iar în ceea ce privește dacă nu va mai fi la Sintes, se vor muta în altă parte, eu cred că un astfel de sistem care a fost împământenit în niște mulți ani de zile, este foarte complicat să fie mutați de pe o lună pe alta. Haideți să vedem dacă am reușit să facem să funcționeze niște lucruri la Sintești, dacă reușim să oprim fenomenul aici și el se mută altundeva, apoi vom aplica exact aceleași măsuri și în partea cealaltă. La final însă, nu putem să alergăm constant numai după cei care fac arderile. Noi trebuie să ne ducem pe filiera documentelor, banilor care circulă. Tocmai de aceea noi am cerut inclusiv public să vină la masă și AFM-ul și ANAF-ul, pentru că au un rol foarte important. Noi trebuie să ne ducem pe traseul banilor, să ne ducem de fapt să-i oprim pe cei care profită cel mai mult, cei care de fapt alimentează constant acest fenomen ilegal. Deci nu putem să mergem doar pentru comunități să vedem unde sunt arderile efective, sunt finalul fenomenului infracțiunii. Mă rog, hai să spunem, după aia mai urmează și partea de dus colectare ilegală, dar deja în momentul în care s-a ajuns la ars, ai avut o grămadă de alte etape în care autoritățile nu au intervenit. Noi ar trebui să intervenim cât mai rapid. De unde provin deșeurile respective? Trebuie să oprim sursa deșeurilor respective. Trebuie să oprim ideea că mai poate o persoană fizică să aducă 1000 de tone. Am avut ani în care au fost persoane fizice care au adus 1000 de tone.
1: Limita 1000... fiind de 500 de kilograme, nu?
2: Asta este ceea ce propunem noi. Există în momentul de față o limită. Am propus o hotărâre de guvern, săptămâna următoare o transmitem și către toate autoritățile spre avizare. Deci a fost pusă în transparență, am primit niște observații de la Ministerul Justiției, am preluat o parte din observații, o să o trimitem săptămâna viitoare cu observațiile preluate ce am preluat. Practic propunem să fie realizat un registru electronic cu persoanele fizice care vin și spun că vor să dea la colectori cantități de deșeuri, pentru că în momentul în care tu vii și spui am 5 tone de deșeuri, este clar că acelea nu provin dintr-o activitate normală în gospodăria ta, este clar că provin dintr-o activitate ilegală. Deci ar trebui să existe o limită și asta este ceea ce și propunem.
1: Multă lume întreabă de ce nu se dau amenzi.
2: S-au dat amenzi. Haideți să vă dau, de exemplu, cifrele. În 2021, 650.000 de lei amendă. În 2022, 1.300.000 de amendă. Deci, aproape că s-a dublat. În anul 2026, deși încă nu am finalizat
1: adică
2: anul,
1: după 8 luni, bănuiesc.
2: După 8 luni, avem 1.000.000 și aproximativ 100.000. Deci, noi am dat amenzi. Problema este, unu, că o parte dintre oamenii respectivi nu-și vor plăti niciodată amenzile. Doi, amenzile acestea sunt mult sub ceea ce, de fapt, se face în spate. Adică, la un moment dat, să știți că dacă banii sunt mult mai mulți câștigați în urma acestei activități, faptul că vii din când în când să dai niște amenzi nu oprește fenomenul.
1: Bun, da,
2: ce-ar opri ar fi însă condamnările.
1: Poluarea cu particule de PM10 sunt de 40 de ori mai mari în zona aceea. Cine plătește spitalizarea următorilor bolnavi? Cine răspunde
2: noi
1: toate
2: toți,
1: aceste lucruri?
2: Noi toți, pentru că este o presiune constantă pe bugetul național, pe sistemul de sănătate, pe autorități și, de fapt, în realitate, noi plătim cu toții ca ei să-și poată să-și facă activitatea ilegală în continuare.
1: Dacă ar fi să faceți primele 3 lucruri în ceea ce privește situația de la Sintești, care ar fi?
2: Monitorizare constantă, deci filtru constant la Sintești, implementat un sistem care să poată să monitorizeze, deci după ce avem un filtru cu oameni, monitorizat un sistem, pus un sistem de monitorizare care să fie permanent pus acolo, pentru că nu o să poți, e adevărat.
1: În ziua de azi suntem monitorizați din 50 în 50 de metri. Ce e așa de greu să se monitorizeze la Sintești?
2: Asta este și întrebarea mea. Nu pot să înțeleg de ce nu putem să punem un sistem de CCTV, de exemplu.
1: Adică e foarte greu să nu mai fi monitorizat în București, dar mai...
2: Mi s-a explicat că, domne, e foarte ușor să pui o cameră și apoi să ți se taie cablul la 15 minute.
1: Bun, dar nu poți să vezi cu o altă cameră cine a tăiat cablul.
2: Adică nu putem să gândim și noi niște sisteme de securizare, adică totuși, repet, suntem în anul 2026, mă îndoiesc că nu s-a inventat un sistem cu o cameră care să nu poată să fie distrusă doar pentru că a venit cineva și a tăiat cu foarfeca un cablu, adică totuși suntem într-un an un pic mai, cu o tehnologie un pic mai avansată. Am pretenția că se pot gândi sisteme și de protecție a camerelor respective. Deci, de asta zic, discuțiile au fost unele dintre ele aberante și ne arată că oamenii nu au înțeles, autoritățile nu au înțeles că asta trebuie să fie o prioritate. Noi am făcut ce am putut pe zona de mediu. Am crescut sancțiunile, am crescut controlele, am crescut numărul de confiscări care au fost făcute. Pe aproape toți indicatorii este record anul acesta. Deci nu există un criteriu obiectiv unde să zici că nu s-au făcut. Doar că ne dăm și noi seama că alergăm după un sistem care... Astăzi ai oprit aici un foc și ai dat amenzile, ai confiscat. Într-o zi este în partea cealaltă. Trebuie să oprim de la sursă. Și sursa înseamnă că nu mai trebuie să meargă pe drumurile respective niciun camion care să aducă deșeuri.
1: Și credeți că amenzile ar trebui să se transforme în condamnări?
2: Cu siguranță ar trebui să existe condamnări. am făcut sesizări penale peste sesizări penale. Avem deja 65 de ore de filmări care ne arată foarte clar fenomenul infracțional. Am primit și întrebarea aceasta: domnule, dar de ce ați filmat? De ce nu i-ați oprit dacă tot îi filmat? Pentru că avem nevoie de probe, ca oamenii aceștia să se oprească fenomenul infracțional, oamenii aceștia trebuie să ajungă să fie și condamnați. Noi, mai mult decât să lucrăm, să dăm probele respective mai departe către procuror, noi nu putem să facem. Am trecut toate procedurile necesare să poată să fie folosite dronele, să poată să fie imaginile din drone probe în instanță. Am modificat legea ca să poată să fie făcută, să fie folosite aceste imagini. Acum este și momentul să vedem mai departe ce se întâmplă cu dosarele acestea, cu sesizările penale.
1: În ziua de azi, când vorbești de dosare, nu sunt foarte optimiști, oameni.
2: Da. Fiecare autoritate are responsabilitatea ei.
1: Okay.
2: Nu putem să mergem înainte gândindu-ne că standardul trebuie să fie că fiecare autoritate trebuie să-și facă treaba.
1: Sunt de acord. Aerul poluat se simte imediat. Dar atunci când vorbim despre apă și canalizare, lucrurile poate nu sunt chiar atât de vizibile. Dar îți schimbă oamenii, îți schimbă viața oamenilor.
2: Cu siguranță. Și de fapt aș spune că dacă la aer și la poluarea aerului este un, cumva un inamic tăcut invizibil, că nu știi câți ani din viață ți-a luat faptul că ai stat lângă o zonă în care s-au ars constant, la apă și la canalizare e foarte simplu. Nu ai apă în propria ta casă, un sistem care să-ți aducă apă în propria ta casă.
1: În 2026.
2: În 2026. Și sunt sute de mii de români care trăiesc această realitate că nu au apă sau nu au canalizare în anul 2026 în România. Tocmai de aceea am și propus să fie dat 1,5 miliarde anul acesta printr-un program național de apă și canalizare. Schimbăm cu totul paradigma programului respectiv. Dacă inițial programele de apă și canalizare erau care e primăria care dă primul click, adică primul click, dacă erau, și se dădeau în câteva secunde
1: bani. Era ca la bilete la concerte, nu?
2: Da, dar era, deci efectiv se dădeau în câteva secunde. Am zis, bun, nu mai putem să facem asta. Trebuie să ne uităm un pic, să vedem și

0: Acum noi am zis, nu, minim 5% trebuie să le dea și primăria. Pentru că una este că îți vine o primărie care nu trebuie să scoată niciun leu din buzunar, din buget. Clar, primăria respectivă se va uita și va trata bugetul fondului pentru mediu într-un fel. Alta este o primărie care știe că a dat 5% din banii respectivi, maxim 15%, dacă dă 15%, deja are un punctaj foarte mare. Deci are mult mai mari șanse să poată să fie selectată. Dar în momentul în care o primărie ți-a dat 15% din bani pe un proiect, știi că primăria că aia se va interesa și că va urmări să iasă proiectul respectiv. Sunt lucruri pe care, un alt criteriu pe care l-am pus. România riscă să primească niște amenzi de sute de milioane de lei pentru că nu a adus apă și canalizare în anumite, în anumite primării. Și sunt liste. E o listă întreagă cu care este, primim întrebări de la Comisia Europeană în fiecare, nu știu, cam o dată la 2-3 luni, ce s-a mai întâmplat cu primările respective. Și riscăm să primim amendă pentru că în primările respective nu s-au luat deciziile necesare și nu s-au creat sistemele de apă și canal.
1: Dar de ce nu s-au creat?
0: Fie că n-au avut bani, fie că n-au avut interes. Acum, un punctaj pe care noi o să-l dăm extra va fi la o primărie care se află pe lista respectivă. Adică ce spunem noi este, noi nu putem să dăm 1,5 miliarde din bugetul național pentru apă și canalizare și în continuare să fim în același impas cu sute de milioane care riscăm să fie amenzi, să devină amenzi. Evident că dacă tu ești o primărie care ești pe lista respectivă, automat ar trebui să ai niște puncte suplimentare în momentul în care vii și ceri banii necesari, pentru că ne scap și pe noi ca stat de posibilitatea de a primi amendă.
1: Bun, și dacă aceste primării nu vor aplica la acest program, ce se va întâmpla? România va lua niște amenzi?
0: Da. Da, în mod evident. Și vă dau un exemplu. Ilfovul, de exemplu, este unul dintre județele care are aproape toate UAT-urile în situația aceasta. Este la o rămcătură de băs de capitală. Oameni care nu au apă și canal. Ce încerc să zic cu asta este că nu vorbim de o realitate îndepărtată, nu știu ce sat din România. Vorbim la o aruncătură de băți de capitală.
1: Bun, da. Este, avem posibilitatea ca acești primari să nu se priceapă? Sau să nu fie interesați? Sau pot primi consiliere din partea ministerului?
0: Eu sincer cred că vor aplica. Adică eu nu-mi imaginez că va fi lansat acest program și că nu vor aplica primăriile. Un lucru însă, foarte important, aici abia cred că va deveni un pic, se vor gândi de două ori înainte să aplice sau nu. Și anume am pus o condiție, să se și racordeze oamenii. Pentru că noi avem foarte mulți primari în România care au făcut o treabă bună implementând proiectele, dar după aia n-au mai tras. Să se și racordeze oamenii, să se branșeze oamenii la sistemele
1: asta
0: respective.
1: Asta la fix ca ce cu șoselele care se terminau în câmp. Adică...
0: Exact. Și atunci, tu degeaba ai lansat și degeaba ai tăiat panglica la un proiect foarte important, care e adevărat că ar fi putut să aducă o viață mai bună pentru sute de locuitori, dacă după aia te duci mai târziu, peste 10 ani de zile, sistemul ăla n-a funcționat nicio zi corect, pentru că n-a avut capacitate, n-a avut case care să fie racordate. Și acum am pus condiție să fie racordate casele, iar dacă unele dintre condițiile pentru care primăriile au primit banii nu vor fi îndeplinite, vor trebui să dea banii înapoi.
1: Credeți că veți reuși să alocați acești 1,5 miliarde de lei?
0: Da. Da, pentru că și nevoia e mult mai mare, atenție, de 1,5 miliarde. Deci realitatea este că nevoia este mult mai mare decât 1,5 miliarde. Deci eu sunt convinsă că vor fi alocați.
1: Eu sunt tare curios ce se va întâmpla cu primarii care sunt acum avertizați că vor primi amendă și nu vor aplica la program.
0: Dar ei nu primesc ei amendă. Atenție, primește România amendă. Deci noi toți plătim din taxele și din impozitele noastre, pentru că în primăriile respective se face sau nu se face, se implementează sau nu se implementează un proiect de apă
1: și
0: canalizare.
1: Bun, dar atunci pun altfel întrebarea. România nu poate să amendeze pe acești primari?
0: Este o discuție reală dacă nu au aplicat pentru niciun fond care a fost disponibil, dacă nu au făcut pașii necesari, măcar să arate că vor să facă un studiu de fezabilitate, un proiect tehnic, dacă nu au nimic să arate că au făcut, că au încercat să îmbunătățească ceva, da, acolo este o discuție reală, dacă nu ar trebui să fie modificată legislația, să fie o parte măcar din responsabilitate mutată pe ei, pentru că la nivel de

0: țară, noi ajungem să plătim niște amenzi colosale pentru că unii primari au decis că nu vor să aplice. Atenție, dacă primarul a vrut să aplice pentru proiecte, dacă și-a făcut, a început proiect, dar n-a avut bani, că n-a avut buget, că s-ar putea să fie și situația asta, acolo nu ai de ce să-l sancționezi până
1: sunt
0: la urmă.
1: Acolo, da.
0: Dar unde a avut pe masă bugete și a refuzat să facă asta, și sunt cazuri de genul acesta, acolo da, ar trebui să fie aplicate sancțiuni.
1: Și se vor ascunde în spatele alegătorilor și vor spune, eu am fost votată.
0: Dar nu vorbește nimeni despre mandatul lor. Vorbim de amenzi administrative, nu despre mandat. Noi credem în democrație, noi nu credem că trebuie să fie luați de pe lista de oponenți politici oamenii prin legi date cu nume.
1: Nu, dar
0: credem
1: nu mi se pare nici corect.
0: Se bat la vot.
1: Dar nu mi se pare nici corect ca un cetățean din sectorul 7 al Bucureștiului să plătească pentru că un primar din județul Ilfov nu își face treaba și primește amenzi din partea UE.
0: Eu sper să nu ajungem acolo. Eu sper că mai avem un timp foarte scurt de a atrage banii aceștia și de a îi folosi ca să implementăm sisteme până când vom ajunge să plătim această amendă și sper că inclusiv această oportunitate de 1,5 miliarde, care totuși este o sumă serioasă, am tăiat de la foarte multe proiecte și am strâns bugetele la foarte multe proiecte ca să putem să ducem banii aceștia către servicii minimale de demnitate pentru oamenii în anul 2026. Eu sper că primarii vor înțelege cu toții. Nu e doar Ilfovul. Dacă e să ne uităm acolo, sunt foarte multe județe.
1: Am dat un exemplu.
0: Adică n-aș vrea să devină discuția despre Ilfov, că nu e doar acolo. Deci sunt foarte multe județe, chiar bogate, care se află în lista și în cadrul lor sunt primării care nu au aplicat. Și dacă te uiți, repet, sunt chiar și primării foarte bogate care nu au reușit să-și facă apă și canalizare în anul 2026.
1: Sper la următorul interviu să avem alte rezultate mult mai bune din punctul acesta de vedere.
0: Eu, ce să zic, mă bucur foarte mult că am reușit să trecem un buget, 1,5 miliarde. Mă bucur că am reușit să punem în transparență ghidul. Sper să reușim să-l și lansăm în perioada imediat următoare. Am schimbat cu totul perspectiva fondului pentru mediu, cum se cheltuie banii aceia, să nu mai fie primul venit, primul servit, să fie chiar niște dosare evaluate corect pe niște criterii care au sens. Deci sper că toată munca asta din ultimele luni să se vadă în niște rezultate concrete în următorii ani.
1: Mai avem câteva minute și aș vrea să vorbim puțin despre hidrocentrale.
0: Da.
1: A apărut din nou această discuție cu hidrocentrale, unele începute, altele aproape de a fi terminate. Își au rostul, nu își au rostul? Cum vă poziționați aici?
0: Ca orice întrebare suficient de generală, nu există un răspuns cu da sau nu, depinde foarte mult de la caz la caz. Eu când am ajuns la minister, aveam pe masă 4 acorduri de mediu pentru 4 hidrocentrale care erau istorice de dinainte de 89. Le-am analizat pe fiecare în parte. Am introdus criterii de mediu care nu fuseseră menționate. Vă dau un exemplu la Surduc, unde am dat acordul de mediu. Am introdus monitorizarea la intrare, la ieșire, faptul că trebuie să facă un studiu care să arate dacă există, până la finalizarea lucrărilor, trebuie să facă un studiu în care să arate dacă există vreun risc pentru comunitate, pentru accesul la apă al comunității. S-a uitat la noi ca și cum eram niște extraterestri. I-am întrebat, dar știți dacă veți impacta comunitatea respectivă, dacă vor rămâne sau nu vor rămâne fără apă, pentru că râul respectiv este esențial pentru satele. Sunt 6 sate în aval, este esențial pentru ele. Până când, eu nu zic să vă blocăm lucrările, pentru că oricum nu aveam posibilitatea legală să facem asta, dar legea ne dă totuși dreptul să vă întrebăm dacă ați făcut un studiu pentru accesul la apă al oamenilor. L-ați făcut? Nu. Bun, hai să-l faceți până terminați lucrările, ca să știm până în momentul în care dați drumul la lucrări și se va duce o parte din apă pe un alt traseu, măcar să știm sigur că comunitățile respective nu sunt afectate, sau dacă sunt afectate și le-am trecut expres în acordul de mediu, veți implementa măsuri care să asigure accesul la apă al comunităților, adică veți face alte surse alternative, veți găsi surse alternative de apă. Astea sunt discuțiile pe care le-am avut după săptămâni întregi în care, pe de-o parte, mi se spunea nu, indiferent de situație, trebuie să fie aprobat, nu se poate, este un sistem absolut, este un proiect absolut vital pentru România și în partea cealaltă, în niciun caz, în nicio formă, nu trebuie să fie aprobat niciodată, hidrocentralele sunt oribile. Și cu aceste două perspective la masă, timp de câteva săptămâni am avut niște discuții foarte tehnice și eu cred că ce are ieșit de acolo sunt unele dintre un acord de mediu care pentru prima dată arată că am luat foarte în serios niște măsuri de mediu foarte dure care să fie trecute.
1: Suntem pe final.
0: Da.
1: Am o serie de întrebări la care aș vrea să-mi răspundeți cât se poate de...
0: Rapid.
1: Rapid.
0: Așa.
1: Și de simplu, da?
0: Ok.
1: Bun. Un miros pe care ați vrea să nu-l mai simtă niciun român?
0: De la gropile de gunoi care nu își respectă legislația.
1: Un loc din România în care ați duce pe cineva ca să înțeleagă de ce merită protejată natura?
0: În orice parc natural. În orice...
1: Asta e de politician răspunsul. În orice. Un loc din România.
0: Uite, în București, în Parcul Văcărești.
1: Bravo. Ce ați verifica prima dată dacă ați fi pentru o zi primarul unei localități fără canalizare?
0: Aș verifica dacă s-au mai încercat investiții în trecut și dacă există studii pe care putem să le actualizăm ca să dăm drumul cât mai rapid la lucrări.
1: Ce amendă vă enervează mai mult? Cea care nu se dă sau cea care se dă și nu schimbă nimic?
0: Cred că cea care nu se dă la final, autoritățile au un instrument. Sigur că amenziile nu rezolvă tot, dar nu poți să renunți la instrumentul amenzii pentru că nu rezolvă tot timpul problema.
1: Un cuvânt pe care îl auziți prea des în ședințele despre mediu.
0: Nu se poate.
1: Ce întrebare ar trebui să vă pună jurnaliștii mai des?
0: Nu vreau să fiu eu jurnalist. Eu răspund la toate întrebările. Mi se pare onest pentru meseria voastră.
1: Dar simțiți că lipsește vreo întrebare care plutește în aer și nu apare?
0: Sunt foarte multe teme care sunt care nu au spațiu public atât de mult pe cât au ca importanță. Dar nu setează politicianul totdeauna ce e cel mai important pentru oameni politic de văzut public.
1: Asta sperăm și noi, jurnaliști. Doamna ministră, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrevența. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI

0: RFI, 14 și 3 minute.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul desemnat Sigrid Mureșan consideră că președintele Nicu Șordan nu ar trebui să excludă posibilitatea alegerilor anticipate în încercarea de a debloca formarea unui guvern. Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și ingerință în alegeri din partea Moscovei, care fac posibilă victoria unor partide extremiste chiar și în țări cu democrații consolidate, spune premierul moldovean Vasile Tofan. Papa Leon al XIV-lea a început prima vizită apostolică în Franța. Vorbim de o vizită de 4 zile. Detaliile vin imediat în jurnal. Acum sunt 16 grade în capitală. Premierul desemnat Sigrid Mureșan consideră că președintele Nicu Șordan nu ar trebui să excludă posibilitatea alegerilor anticipate în încercarea de a debloca formarea unui guvern. Într-un interviu acordat G4 Media înaintea discuțiilor cu șeful statului de azi de la Cotroceni, Mureșan a spus că nici el nu preferă anticipatele, dar că acestea devin o opțiune dacă actuala configurație parlamentară nu poate pune capăt crizei politice. Mureșan mai spune că dacă nu va vota guvernul său, PSD va ajunge o anexă de rang mic a AUR.
2: Nici eu nu prefer alegerile anticipate, dar dacă criza pe această configurație politică a Parlamentului nu poate fi rezolvată, este evident că alegerile anticipate devin o opțiune. Un președinte este puternic când folosește pârghiile și prerogativele constituționale pe care le are. Eu cred că președintele în rezolvarea acestei crize ar fi mai puternic dacă nu ar exclude ideea alegerilor anticipate. Excluzând ideea acestor alegeri anticipate, a transmis până acum partidelor că votul lor nu va avea consecințe directe imediate. PSD-ul nu va mai putea convinge pe nimeni în România că este partid pro-european dacă votează împotriva unui guvern pro-european. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a AUR-ului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare. Cifrele macro sunt toate pe un trend pozitiv, bun. Instabilitatea politică și incertitudinea politică sunt cele două semne mari de întrebare pe care agențiile de rating le-au.
0: A vorbit premierul desemnat Sigrid Mureșan. De altă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus azi că tot ce vine de la USR nu poate fi luat în calcul, referindu-se și la propunerea acestei formațiuni de realizarea unei rotative la guvernare. Grindeanu a mai spus că și-ar dori să existe o colaborare cu PNL-ul de dreapta, conservator, pe care îl cunoaște, dar a adăugat că în această perioadă PNL este de fapt USR. În acest moment pare că singurul program politic pe care l-are Sigrid Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD, a mai spus astăzi Grindeanu într-o conferință de presă la Caraș-Severin. Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și ingerință în alegeri din partea Moscovei, care fac posibilă victoria unor partide extremiste chiar și în țări cu democrații consolidate, a declarat premierul moldovean Vasile Tofan. Lina Grâu are detalii.
3: Premierul moldovean Vasile Tofan avertizează că Rusia testează țările NATO. Incursiunile cu drone vor continua, însă nu și un atac direct. Consideră el, Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci doar la forță. Iată de ce formula păcii prin forță, promovată și de președintele Zelenski, este exact abordarea de care are nevoie acum Occidentul, a declarat Vasile Tofan într-un interviu acordat CNN. Aflat la New York pentru adunarea generală a ONU, premierul Vasile Tofan a dezvăluit și care este secretul care a făcut ca Republica Moldova să reziste intenselor încercări de destabilizare din partea Rusiei, avertizând totodată că Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă din partea Moscovei, care face posibilă victoria unor partide extremiste în țări cu democrații consolidate. Cred că o vom vedea potențial și în democrații mai mari, precum Germania și Franța, și în Statele Unite, de asemenea, a spus Vasile Tofan. În această privință, Moldova poate fi considerată un laborator de rezistență la interferența rusească. Am câștigat alegerile într-un sistem electoral liber și democratic, iar Rusia a încercat să ne destabilizeze țara, investind sute de milioane de dolari în acest scop. Și totuși, partidele pro-democrație și pro-europene au câștigat. Întrebat care a fost secretul și ce ar recomanda altor țări care se confruntă cu o amenințare similară, Vasile Tofan a explicat că este o combinație între existența unei prese puternice și libere și servicii de securitate foarte puternice.
0: Lina Grâu, mulțumim. Papa Leon al XIV-lea și-a început prima vizită apostolică în Franța, o vizită de 4 zile, în cadrul căreia va aborda numeroase teme, printre care inteligența artificială, problema migrației sau lupta împotriva violenței sexuale. Suveranul pontif va oficia slujba de vecernie la Catedrala Notre-Dame, iar apoi o mare rugăciune în fața 80.000 de tineri la Stade de France din Saint-Denis, la nord de Paris. Cristina Teacă ne vorbește despre programul primei zile la Paris.
4: Suveranul pontif se va întâlni la Palatul Elysée cu membrii ai societății civile, dar și cu reprezentanții ai corpului diplomatic. Va merge și la sediul UNESCO din Paris, iar de la ora 16 papa se va deplasa cu ajutorul papa mobilului până la Catedrala Notre-Dame. La Stade de France, suveranul pontif va fi primit precum un star vineri seară de către 80.000 de tineri ce au între 17 și 35 de ani. În decurs de o oră au fost rezervate toate locurile acestui stadion. La ora actuală, departamentul Seine-Saint-Denis este unul dintre cele mai sărace din Franța. Aici trăiesc numai puțin de 170 de naționalități. 43% dintre francezi se declară de confesiune catolică. Peste 37% susțin că nu au nicio religie. 7% se declară musulmani, iar 4% protestanți. Evreii și budiștii reprezintă mai puțin de 1%.
0: Cristina Teacă încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 18 grade în capitală, 17 grade sunt la Sibiu și Craiova, 16 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 18 grade sunt la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
5: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI cu mare drag.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: RFI.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început ediția de vineri, 25 septembrie, RFI 360. Astăzi a avut loc o întâlnire a președintelui lui Nicușor Dan cu premierul desemnat Siegfried Mureșan. Într-un sondaj Avangard, partidul AUR pe primul loc în intențiile de vot la alegerile parlamentare, urmat la diferență de 13% de PSD. Și explozie în centrul turistic al Atenei, o clădire rezidențială s-a prăbușit, cel puțin 3 persoane sunt rănite. Alte vești pe internet, rfi.ro.

Ediția de vineri RFI 360 va aduce la 14 și 40 de minute o nouă recomandare culinară. Acum însă, pe harta ANM, 21 de grade la București, 17 la Craiova, la Timișoara și la Sibiu, 15 grade acum la Cluj-Napoca, 19 la Iași, 20 de grade cel variabil la Chișinău.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, 14 și 40 de minute, idei și inspirație în farfurie. În fiecare sfârșit de săptămână, vinerea, acum este momentul pentru o nouă întâlnire cu rețetele culinare recomandate de colega mea, Gabriela Merloi. Bine ai revenit la microfon, Gabi. Ce avem noi astăzi bun?
2: Bună, Vali, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor! Ca de obicei, un preparat ușor, delicios, crocant, care poate fi o idee pentru un aperitiv simplu și potrivit în orice moment al zilei, și anume bruschete cu jambon și mozzarella.
1: Sună delicios, notăm cu mare atenție!

0: De ce avem nevoie?
1: Ingredientele sunt următoarele pentru două persoane. 4 felii de pâine rustică, baghetă sau ciabata, 100 de grame de jambon crud uscat, cum ar fi prosciutto, de exemplu, 100 de grame de mozzarella feliată, un cățel de usturoi, o lingură de ulei de măslin extra virgin, câteva frunze de rucola, iar timpul de pregătire total este de 10-15 minute și modul de preparare este următorul. Prăjiți feliile de pâine până devin aurii și crocante, cam 1-2 minute pe fiecare parte, într-o tigaie sau într-un toaster. După care, tăiați cățelul de usturoi în jumătate și frecați partea tăiată pe feliile calde de pâine, în așa fel încât să-i dăm puțină aromă. Uh-huh. Nu foarte multă. Puneți feliile de jambon peste pâine, adăugați feliile de mozzarella deasupra, stropiți cu puțin ulei de măsline și adăugați frunzele de rucola. Apoi tați la cuptor câteva minute, dacă doriți ca mozzarella să fie întinsă și cremoasă, iar pentru un plus de prospețime puteți adăuga roșii cherry tăiate în sferturi. Și asta e tot. Poftă bună!
0: Poftă bună și dacă nu a fost suficient, avem noi o adresă de internet pentru, de ce nu, deserturi sau sigur să alegeți altceva dacă doriți să gătiți.
1: Altceva și dacă vrem să rămânem tot în tema bruschetelor, avem bruschete cu roșii și feta sau bruschete de cartofi dulci și rețete pe care le găsiți pe pagina noastră gastronomie intitulată gastronomie.rfi.ro și pe pagina noastră de Facebook intitulată de asemenea gastronomie.
0: Gabriela Merloi alături de mine în fiecare vineri pentru recomandarea culinară. Mulțumesc tare mult, Gabi!
1: Și eu mulțumesc mult, pe curând și toate cele bune!
2: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit în Parlament, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma. Voce critică la adresa conducerii PSD, social-democratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România. Premierul desemnat Sigrid Mureșan s-a întâlnit azi cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și a prezentat acestuia programul de guvernare, document pe care urmează să-l depună împreună cu lista de miniștri la Parlament. Volodymyr Zelensky a anunțat azi că omologul său american Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face față atacurilor ruse. Acum avem 21 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului Constantin Toma, voce critică la adresa conducerii PSD. Social-democratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România.
2: Cel puțin partidul meu PSD nu este conștient de situația în care a ajuns țara și încearcă să fugă de această răspundere, luând la mișto și pe Sigrid Mureșan și colega mea Olguța, care spune că nu poate să rostească numele de Sigrid. Nu există o soluție magică și din acest motiv nu-l înțeleg și nu-l înțelege foarte multă lume pe domnul președinte Nicușor Dan, care a ales să lungească această boală. Și știți cum să spunem popor? Boală lungă, moarte sigură. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate.
3: Ce ar însemna anticipatele pentru PSD?
2: Anticipatele pentru PSD, dacă ar lua 15%, părerea mea că ar fi mult. Și nu-i numai părerea mea. Pe sondaje de-astea păcinsite, PSD-ul nu este la 25%.
3: Dar cam unde ar fi la ora actuală?
2: Eu zic în jur de 15%, în momentul ăsta. Dar dacă vor insista să facă greșelile care se fac, pe care le fac și acum, probabil vor ajunge spre 10%.
0: Primarul Buzăului, Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Între timp, premierul desemnat Sigrid Mureșan a declarat la Europa FM că la întâlnirea pe care a avut-o azi cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni a prezentat acestuia programul de guvernare, document pe care urmează să-l depună împreună cu lista de miniștri la Parlament. El a fost întrebat dacă i-a cerut președintelui un mesaj public de susținere a guvernului care va fi supus validării în Parlament.
4: Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, președintele își are rolul constituțional în acest proces, m-a desemnat și acum este obligația mea să vin cu programul și cu cabinetul în fața Parlamentului.
5: V-a promis președintele că vă sprijină în încercarea de a obține aceste voturi?
4: Ideea este următoarea. Cred că trebuie să avem respect față de instituții și de aceea nu ar fi frumos față de președintele României să vorbesc eu în numele domniei sale. Obiectivul întâlnirii a fost să-i prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate. La asta am lucrat pe durata acestei săptămâni și obiectivul întâlnirii a fost îndeplinit.
0: Premierul desemnat Sigfrid Mureșan. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat azi că Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face față atacurilor ruse, notează AFP. Anterior, șeful statului ucrainean a estimat că lansarea producției unor astfel de rachete în Ucraina ar putea dura între un an și un an și jumătate. La începutul acestei luni, secretarul de stat american Marco Rubio indicase că Washingtonul negociază cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea de interceptoare Patriot, un dosar asupra căruia liderul de la Casa Albă a apărut că și-a schimbat opinia de mai multe ori. Rubio subliniase totuși că acordarea licenței nu ar oferi o soluție imediată la problemele cu care se confruntă Ucraina. Chiar dacă această țară reușește să intercepteze majoritatea dronelor ruse, mai dificil de contracarat sunt rachetele balistice pe care Rusia le utilizează tot mai frecvent, în special pentru a ataca marile orașe ucrainene. Amintim, în ultimele luni, Ucraina și Rusia și-au intensificat loviturile cu rachete și drone, iar apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Ucraina. Ministerul Sănătății a elaborat norme referitoare la utilizarea medicamentelor homeopate, a suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale. Practicienii nu pot garanta rezultate terapeutice și nu pot recomanda întreruperea tratamentelor medicale, arată printre altele proiectul de ordin pus în consultare publică pe site-ul Ministerului Sănătății. Mirela Dădăcuș relatează.
6: Legea 118/2007 include practici foarte diferite, de la homeopatie până la astrologie medicală, feng shui, terapie holografică, tratamente cu lumină naturală și artificială și așa mai departe, ceea ce face necesară o delimitare clară a condițiilor în care acestea pot fi exercitate și a responsabilităților celor implicați, transmite Ministerul Sănătății. Proiectul stabilește condițiile privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților, dar și reguli privind informarea și consimțământul persoanelor care apelează la astfel de servicii, mai transmite instituția. MSE precizează că a optat pentru o abordare etapizată și, într-o prima etapă, a reglementat aspectele referitoare la utilizarea medicamentelor homeopate autorizate, a suplimentelor alimentare și a dispozitivelor medicale. Sunt stabilite responsabilitățile Ministerului, ale Direcțiilor de Sănătate Publică, ale Institutului Național de Management al serviciilor de sănătate și ale structurilor profesionale relevante. De asemenea, protecția beneficiarilor reprezintă o prioritate a proiectului. Se menționează printre altele că practicienii nu pot garanta rezultate terapeutice și nu pot recomanda întreruperea sau înlocuirea tratamentelor medicale prescrise.
0: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade acum în capitală, 16 la Cluj-Napoca, 18 la Sibiu, 19 la Craiova, Timișoara, Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Drăgan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Toto din Berlin.
7: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
17: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ca în zilele bune, RFI 360, echipa națională de fotbal debutează astăzi în noul sezon al Ligii Națiunilor cu un meci în deplasare împotriva Suediei. Selecționerul Gică Hagi a convocat 32 de jucători pentru cele 4 meciuri programate în septembrie și octombrie. România mai face parte din grupa alături de Bosnia și Herțegovina și Polonia. Pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Toamna începe în forță pentru echipa națională a României. Tricolorii pregătiți de Gică Hagi intră astăzi în lupta pentru un nou parcurs în Liga Națiunilor, într-o grupă B4, în care adversarele sunt Suedia, Bosnia și Polonia. Pentru selecționer, perioada următoare reprezintă și debutul oficial după revenirea la 25 de ani distanță pe banca naționalei. Primul test vine în această seară, în deplasare împotriva Suediei. Partida se va disputa pe Strawberry Arena din Solna, de la ora 21:45 și va fi primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul său mandat. Tricolorii vor disputa în total până pe 5 octombrie 4 partide. Este pentru prima dată după multă vreme când fotbaliștii naționalei vor sta aproape 3 săptămâni împreună, iar această situație îi convine celui supranumit regele fotbalului românesc.
3: Mie mi se pare foarte frumoasă, e ca la un campionat european, sunt meciuri multe, sunt frumoase. România, cred eu că avem jucători și trebuie să fim, să o facem foarte bine, la fiecare meci să arătăm foarte bine. Sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaștem foarte bine, ei pe mine, eu pe ei, cu obiectivul și scopul foarte clar acela de a încerca să câștigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă, că întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune. Clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună. Dacă nu aveam încrederea asta în tot ce fac și în România, atunci nu veneam. Stăteam acasă și... Dar sunt convins că vom face treabă bună.
2: Pentru această acțiune, Hagi a convocat 33 de jucători, mizând atât pe fotbaliști experimentați, cât și pe jucători mai tineri. Miza este importantă. Câștigătoarea grupei promovează în Liga A, în timp ce ocupanta locului secund va avea șansa unui baraj pentru promovare. Portarul de la Celta Vigo, Ionuț Radu, știe de ce au nevoie fotbaliștii naționalei pentru a ajunge la Euro 2028.
4: Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat, pentru că vă dați seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare că nu am reușit să ne calificăm la mondial, dar trebuie să închidem capitolul ăsta acum, pentru că trebuie să luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi. V-am zis asta, trebuie să avem încredere în noi, pentru că echipa asta are foarte mare calitate și cel mai important este un grup foarte unit, pentru că ne cunoaștem toți. Am propus să luăm fiecare meci în parte, să pregătim cât de bine putem și vă dați seama, încercăm să dăm ce mai bun de la primul meci.
2: Un alt titular de drept, fundașul dreapta Andrei Rațiu, și el jucător în prima divizion, este cu gândul numai la echipa națională, după transferul ratat la Fulham.
5: O acțiune cu multe meciuri, trebuie să fim conectați, să începem cu bine și sper să iese tot bine în această nouă etapă. Sunt echipe tari, dar cred că putem să facem față.
2: La 33 de ani, Andrei Burcă este unul dintre veteranii lotului convocat de Hagi pentru a da o mână de ajutor echipei naționale. Rațiu își dorește ca naționala să aibă același parcurs ca în preliminariile pentru Euro 2024 din Germania, când tricolorii nu numai că s-au calificat, dar au și trecut de faza grupelor.
6: Determinare și ambiții. Cred că asta ne-au făcut în trecut să reușim să ne calificăm la Euro, să facem o grupă bună la Euro, să ieșim din ea. Și cu siguranță că suporterii, când vor vedea că dăm totul pe teren, o să fie mulțumiți la sfârșitul meciului.
2: Foștii internaționali au încredere totală în Gică Hagi. Entuziasmul său îi va face pe tricolor să dea totul pe teren. Fostul atacant al naționalei, Marius Niculae, e convins că Hagi va merge la victorie în meciul cu Suedia.
7: Eu nu cred că se mulțumesc cu negal, eu cred că vrea să câștige acest meci. Toată lumea speră că o să fie bine, să meargă pe trendul pe care l-a avut în cele două meciuri amicale. Sper să continue acest trend și să obținem puncte și să ne batem cu șansele alea la primul loc.
2: Fostul portar Costel Pantilimon îi oferă credit total lui Hagi.
8: Toată lumea în momentul de față, să zicem, este puțin sceptică după ultimele rezultate din campania trecută,
9: Dar cred că ușor, ușor își conturează un lot. Cred că Liga Națională este un prilej foarte bun ca el să-și definitiveze oarecare structură și un anumit lot cu care va începe campania de calificări.
2: 4 meciuri în 11 zile, 3 adversare și un nou început pentru Gică Hagi. Toamna poate oferi primele răspunsuri despre direcția pe care o va urma Naționala României în noul mandat al regelui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
10: RFI

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Premierul desemnat Sigrid Mureșan spune că astăzi va fi prezentat cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament după ce partidele care îl susțin își vor valida nominalizările de miniștri. Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și ingerință în alegeri din partea Moscovei, care fac posibilă victoria unor partide extremiste, chiar și în țări cu democrații consolidate, avertizează premierul din Republica Moldova, Vasile Tofan. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze au identificat aeronave rusești care survolau Golful Finlandei. Printre acestea se numără avioane MiG-31 și Su-30. Acum sunt 21 de grade în capitală. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a declarat astăzi la Europa FM că la întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni astăzi, i-a prezentat acestuia programul de guvernare, document pe care urmează să-l depună împreună cu lista de miniștri la Parlament. El a fost întrebat dacă i-a cerut președintelui un mesaj public de susținere a guvernului care va fi supus validării în Parlament.
2: Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici. Președintele își are rolul constituțional în acest proces, m-a desemnat și acum este obligația mea să vin cu programul și cu cabinetul în fața Parlamentului.
3: V-a promis președintele că vă sprijină în încercarea de a obține aceste voturi?
2: Ideea este următoarea. Cred că trebuie să avem respect față de instituții și de aceea nu ar fi frumos față de președintele României să vorbesc eu în numele domniei sale. Obiectivul întâlnirii a fost să îi prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate. La asta am lucrat pe durata acestei săptămâni și obiectivul întâlnirii a fost îndeplinit.
0: Premierul desemnat Sigrid Mureșan spune că azi va fi prezentat cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament după ce partidele care îl susțin își vor arăta nominalizările de miniștri. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, își vor valida miniștri în organele statutare până la finalul acestei zile. Mureșan a reiterat faptul că guvernul pe care îl propune va avea trei vicepremieri cu portofoliu. Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă și ingerință în alegeri din partea Moscovei, care fac posibilă victoria unor partide extremiste, chiar și în țări cu democrații consolidate, avertizează premierul moldovean Vasile Tofan. Lina Grâu are detalii.
4: Premierul moldovean Vasile Tofan avertizează că Rusia testează țările NATO. Incursiunile cu drone vor continua, însă nu și un atac direct. Consideră el, Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci doar la forță. Iată de ce formula păcii prin forță, promovată și de președintele Zelenski, este exact abordarea de care are nevoie acum Occidentul, a declarat Vasile Tofan într-un interviu acordat CNN. Aflat la New York pentru adunarea generală a ONU, premierul Vasile Tofan a dezvăluit și care este secretul care a făcut ca Republica Moldova să reziste intenselor încercări de destabilizare din partea Rusiei, avertizând totodată că Europa trebuie să fie pregătită să se confrunte cu și mai multă propagandă din partea Moscovei, care face posibilă victoria unor partide extremiste în țări cu democrații consolidate. Cred că o vom vedea potențial și în democrații mai mari, precum Germania și Franța, și în state Unite, de asemenea, a spus Vasile Tofan. În această privință, Moldova poate fi considerată un laborator de rezistență la interferența rusească. Am câștigat alegerile într-un sistem electoral liber și democratic, iar Rusia a încercat să ne destabilizeze țara, investind sute de milioane de dolari în acest scop. Și totuși, partidele pro-democrație și pro-europene au câștigat. Întrebat care a fost secretul și ce ar recomanda altor țări care se confruntă cu o amenințare similară, Vasile Tofan a explicat că este o combinație între existența unei prese puternice și libere și servicii de securitate foarte puternice.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze au identificat azi aeronave rusești care survolau Golful Finlandei. Între acestea se numărau și avioane MiG-31 și Su-30. Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca azi, dar nici nu a fost vreodată atât de bine protejată, a scris premierul suedez Ulf Kristersson pe X, comentând această situație. Tensiunile din jurul Mării Baltice s-au intensificat considerabil în ultimii ani, iar avioanele de vânătoare nordice sunt trimise în mod regulat pentru a intercepta aeronave rusești. La începutul acestei luni, autoritățile finlandeze au anunțat că anchetează o posibilă încălcare a teritoriului după descoperirea unei drone eșuate pe țărmul unei insule din arhipelagul Porvoo din Golful Finlandei. În urma invadării Ucrainei de către Rusia în 2022, atât Suedia cât și Finlanda au renunțat la decenii de nealiniere militară și au aderat la NATO. Miercuri, Finlanda a semnat un acord cu Ucraina la sediul ONU din New York pentru a-și consolida cooperarea în domeniul dronelor și al capacităților respective de apărare. Datele INS publicate pentru primul trimestru din acest an arată că o gospodărie din România a plătit mai multe taxe, a consumat mai puțin și a pus deoparte mai mult. Statul a luat sub formă de impozite, contribuții și taxe 260 de lei mai mult decât cei 100 de lei câștigați la salariu, mai arată datele INS. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Cheltuielile românilor cu îmbrăcăminte au scăzut cu 28%, iar cele pentru recreere și cultură cu 30%. În schimb, au crescut cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele cu până la 940 de lei, ajungând la 20,3% din consum, de la 16,9% cât fuseseră în trimestrul anterior. Ajustat cu inflația, venitul real pe persoană a scăzut cu aproximativ 3% în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul similar din 2025. Ponderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor în cheltuielile totale a urcat de la 32,6% la 37,1%. Raportate la salariile brute ale gospodăriei, aceste plăți au crescut de la 42% la 44,5%. În 2026, taxele au crescut mai mult. Venitul pe persoană în gospodăriile conduse de un pensionar a rămas neschimbat, cheltuielile totale scăzând cu 3,8%. Taxele plătite au crescut în schimb de la circa 368 la circa 455 de lei pe persoană, adică cu aproape un sfert, scrie hotnews.ro. În același timp, ponderea serviciilor în cheltuieli a urcat de la 18,5% la 22,1%. Pentru o gospodărie cu venit fix, fiecare leu în plus dat pe taxe și utilități vine din consumul de bunuri.
0: Mirela Dădăcuș, pe final, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 21 de grade în capitală, 19 grade sunt la Sibiu și Craiova, 17 grade la Cluj-Napoca, 18 la Timișoara, 19 grade sunt la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7 și un sfert la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Într-un exercițiu unic de transparență, guvernul a publicat pe site-ul guvernanța.gov.ro managerii a 121 de companii și instituții de stat cu sumele încasate, dar și cu funcțiile pe care le cumulează. Niciodată transparența nu este prea multă și de aceea demersul este binevenit, mai ales într-un context în care se discută foarte mult despre restructurarea companiilor de stat și despre imposibilitatea înlocuirii managerilor companiilor din motive legate de contracte bine betonate pe care le au conducătorii acestor firme. Există trei observații pe care le generează informațiile referitoare la managerii din cele 121 de companii de stat și a instituțiilor subordonate ministerelor. Prima constatare și cea mai gravă este că sunt foarte mulți conducători de companii care cumulează mai multe funcții. Mai exact, 100 din cei 650 de manageri analizați cumulează cel puțin două funcții. O parte dintre conducătorii acestor companii sunt în același timp director general și președinți ai Consiliului de Administrație ai firmelor. Este un cumul de funcții discutabil pentru că principiile guvernanței corporative recomandă ca marile companii să aibă o conducere duală, ceea ce înseamnă că între conducerea executivă și conducerea care asigură controlul, stabilește viziunea și strategia, trebuie să existe independență și implicit să fie persoane diferite. De fapt, modelul unui președinte director general întărește puterea de decizie în mâinile unui singur om, ceea ce în cazul companiilor de stat este cel puțin discutabil. Firmele private pot avea un PDG, mai ales în cazul în care acționarul majoritar alege să se implice în conducerea companiei. În general, cumulul de funcții al managerilor din companiile de stat este o practică nocivă, care arată că, de fapt, managerii sunt puși în mai multe funcții pentru a-și rotunji veniturile. Cumulul de funcții este un joc politic prin care sunt premiați cei mai fideli apropiați ai unor partide. Este greu de crezut că un manager este competent pentru trei companii sau instituții, chiar dacă în principiu s-ar părea că posturile de conducere cumulate sunt alese în firme care au domenii de activitate apropiate sau în aceeași companie. În ultima instanță, cumulul funcțiilor la companiile de stat are un păcat capital și anume dă senzația că există un cerc închis de oameni care sunt aleși de partide pentru a conduce companiile, iar cercul nu poate fi spart decât tot pe canale politice. În felul acesta, oricât de multe eforturi de recrutare independentă s-ar fi făcut, rezultatele sunt modeste. Mai exact, clienții politici blochează prezența în conducerea companiilor de stat a unor profesioniști validați prin rezultate în sectorul privat. A doua observație pe care o avem văzând lista managerilor de la stat este cea a veniturilor obținute. Pe primul loc se află un manager care este membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român, director general la Compania Națională Aeroporturi București și de asemenea membru în Consiliul de Administrație la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Chiar dacă ar fi în discuție un eventual conflict de interese, să calculăm că în total veniturile lunare cumulate sunt de aproximativ 134.000 de lei, adică 26.000 de euro. Totuși, nu sunt foarte mulți conducători de companii care să cumuleze trei funcții, iar veniturile cuprinse între 12.000 și 16.000 de euro pe lună pentru directorii unor companii mari, precum Romgaz, Transgaz sau Transelectrica, sunt totuși normale pentru niște firme semnificative în economia românească și care eventual fac și profituri substanțiale. A treia observație este legată de valurile pe care le va stârni această inițiativă. Angajații și sindicatele se vor supăra pe directori, directorii se vor supăra pe cei care au deschis această cutie a Pandorei. Totuși, mai bine mai multă transparență decât deloc.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: RFI.
3: RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Muzica este pretutindeni în jurul nostru, de la cele mai simple piese pop până la unele dintre cele mai sensibile opusuri ale mediului cult. Muzica este un companion de încredere, o față cunoscută. Fundația Calea Victoriei ne propune o evadare din cotidian cu un curs care folosește muzica pentru o adevărată călătorie în timp. 5 întâlniri în care participanții acestui curs vor putea înțelege miracolul unor capodopere sonore create de mari compozitori din mai multe perioade istorice și mai multe zone geografice. Austria, Franța, Rusia și Italia. Și pentru a intra în atmosferă, înainte de a-l saluta pe lectorul acestui curs, invitatul meu de astăzi, deschidem cu o secvență din Aida de Verdi.

0: Evadare așadar din sunetele orașului pe muzică clasică în compania muzicologului Radu Mihalache astăzi la RFI. Bine ai venit la noi, Radu!
1: Bine te-am găsit! Chiar m-am panicat puțin, am zis nu am partitura, de unde știu când, știu când intră corul, dar de unde știu exact când ce să cânt Gloria Legito. Am cântat, evident, acest fragment celebru din Aida și e o bucurie să-l aud, dar un pic m-a lovit această panică. Unde e partitura?
0: Ce înseamnă? Acum e clar, deja mi-ai răspuns cumva la întrebare, dar ce emoție stârnește o astfel de partitură pentru tine?
1: Este, în primul rând, emoția scenei, pentru că acolo m-am împrietenit cu muzica aceasta de operă, evident, din perspectiva coristului. Și este, cum să zic, o bucurie, pentru că simți că poți cumva să iei parte la marea istorie a muzicii. Asta este senzația pe care am avut-o mereu când m-am aflat pe scenă și am putut să fiu parte dintr-o producție de genul acesta.
0: Cum este să-i vezi pe cei care vin să savureze toată această trăire la sala radio sau pe unde se mai întâmplă? Sala radio are un sunet excepțional acolo și sunt oameni care nu știu cum să păstreze mai bine, să conserve liniștea, pentru că ceea ce oferiți de pe scenă, ceea ce spune partitura, să fie cât mai bine receptat.
1: Eu iubesc pe oamenii care își rup din timpul lor pentru... Ok, vorbim și de o formă de entertainment, dar un entertainment elevat, dar este totuși un act de educație. Mergi să asculți muzică de calitate așa cum a fost ea gândită. Să o asculți în priză directă. Nu o asculți la radio, nu o asculți pe streaming. Încerci să o vezi și să o simți așa cum a fost ea gândită. Mai ales că într-o filarmonică, într-un teatru de operă, muzica nu este amplificată și poți să te apropii cât mai mult de experiența pe care ar fi avut-o oamenii în vremea lui Verdi, spre exemplu.
0: Dar cum reușesc oamenii care urcă pe această scenă, de cele mai multe ori, din păcate, o scenă mică, deși muzica asta și oamenii care savurează o astfel de trăire ar merita o sală mai mare, cum reușesc acești oameni să transmită și să se rupă de propriile probleme, că, vorba aia, trăim în aceeași țară, însă acolo, pe partitură, pe muzică, totul prinde o cu totul altă imagine, o cu totul altă lumină?
1: În mod normal, în momentul în care ai intrat în lumina reflectoarelor, nu mai ești tu cel cu probleme, cel care a stat în trafic 2 ore astăzi, cel care, nu i-au intrat banii de nu știu unde. Ești, în cazul spectacolelor de teatru și operă, ești personajul respectiv, iar în cazul unei filarmonici, ești muzicianul care are un mesaj de transmis. Și un mesaj care nu este al lui. Este un mesaj pe care l-a primit din cele mai vechi timpuri sau de la un compozitor contemporan. Deci tu ai un rol de îndeplinit și trebuie să faci dreptate partiturii. Eu așa cred, trebuie să fii cinstit cu tine, cu simțirile tale. Și dacă tu ești cinstit cu tine și ești, evident, studiat, că altfel nu poți păși pe scenă, și publicul va recepta această trăire a ta.
0: Invitatul meu de astăzi activează în presa de specialitate de peste 10 ani, profitând de fiecare ocazie pentru a vorbi despre muzică sub toate formele ei, pop, rock, jazz, muzică de film sau muzică de teatru. Din 2014 se dedică și activității de compoziție, scriind muzică originală pentru teatru, dar și pentru alte medii artistice. Și te provoc în următoarele minute să asculți o secvență muzicală, să vedem cam ce simțim apropo de emoție. Da, momentan nu intră această secvență muzicală. Ba da, iată.

0: este una culturală. Pentru că suntem obișnuiți că o astfel de lucrare, într-o tonalitate minoră, pian, sună lucrare romantică, în mod clar, ne-ar transmite nostalgie, tot felul de sentimente. Dar e un produs cultural. Dacă aduci pe cineva dintr-o altă cultură muzicală, cineva rupt de muzica clasică occidentală, s-ar putea să nu-i transmită același lucru. Însă și ideea aceasta că un acord major e vesel, un acord minor e trist, nu e atât de veche și nu e ceva natural. Adică abia pe undeva prin secolul al XVII-lea, al XVIII-lea, se codifică în muzică ideea aceasta prin lucrările unor compozitori și a unor teoreticieni, precum Johann Mattheson, și din ce în ce mai mult prin muzica de operă, prin opera seria din baroc. Dar nu e ceva natural, adică poți găsi și în literatura mai veche muzicală piese scrise în ceea ce am numit noi astăzi un mod minor, dar care sunt vesele, sau piese scrise într-un mod major, care sunt triste, adică nu, e pur și simplu percepția culturală pe care o avem, iar AI-ul, având la dispoziție toată muzica înregistrată, pe care de cele mai multe ori a dobândit-o fără drepturi de autor, normal că știe cumva să tragă de coarda noastră sensibilă, pentru că el știe care e cel mai mic numitor comun. De asta sunt cumva mereu surprins de oameni că zic, vai, dar a stârnit ceva în mine. Da, pentru că asta, științific, asta face, asta este scopul lui.
1: Eu apreciez această explicație jurnalistică cumva, dar compozitorul ce spune? E corect, nu e corect, ce facem, încotro ne îndreptăm, cum spun oamenii astăzi, haideți să mai oprim un pic inteligența artificială, să înfrânăm din această explozie, de această expansiune cumva.
0: E clar, cum se spune, the genie is out of the bottle. Adică odată ce ai deschis această cutie a Pandorei, e foarte greu să o mai închizi la loc și să-i aduci toate lucrurile înapoi. Probabil va ajunge o unealtă, cum deja foarte mulți o folosesc. Pe mine mă deranjează cei care doar scriu un prompt și apoi vor să și monetizeze. Că dacă tu, pur și simplu, ai scris o poezie și ai vrea să vezi cum ar suna aia dacă ar fi un lead sau o piesă folk sau mai știu eu ce, nicio problemă pentru divertismentul tău și pentru plăcerea ta, go for it. Dar altfel, nu știu, e foarte complicat. Știu că deja sunt mai multe procese intentate companiilor care produc astfel de muzică. Unele chiar au avut ceva succes. Cea mai mare platformă de genul acesta, în cea mai nouă iterație, a renunțat la bună parte din muzica pe care nu avea drepturi de autor. A semnat un contract cu un publisher foarte mare și mi-e adevărat că de la un catalog de miliarde de piese a ajuns la un catalog de milioane, dar e greu, adică încă învățăm să ne adaptăm. Că pe de altă parte, orice revoluție din muzică a avut, cum să zic eu, capacitatea aceasta de a destabiliza industria. Până în 2000 și ceva, când a devenit ceva absolut obișnuit să ai un laptop și un microfon și o claviatură MIDI și să-ți poți produce întreaga muzică acasă, existau studiouri de milioane de dolari, unde acele investiții ușor, ușor au început să se dovedească a nu mai fi atât de practice, pentru că dacă un băiat sau o fată la ei în dormitor cu un laptop și un microfon pot să îți producă un album care ia gremiu pentru producție, mă gândesc acum, deși, mă rog, exagerez spunând că la ei în dormitor, dar Billie Eilish cu fratele ei au luat gremiu pentru cea mai bună producție, având un studio de casă și lucrând el singur, da, adică nu vorbim de ceva mai complex. Adică întotdeauna vor apărea

0: problema a fost și când a apărut televiziunea, cinematografele se temeau că vor pierde tot publicul, când a apărut streamingul, la fel, adică...
1: Trebuie știi că să... un președinte a fost întrebat ce facem dacă este prea mult? Scoatem din priză.
0: Da.
1: Da. Întrebarea este dacă nu cumva elementul comun rămâne și anume de la muzica de secolul 17-18 despre care pomeneai, despre ceea ce vom descoperi venind la cursul de la Fundația Calea Victoriei, Enjoy Classics, Mozart, Berlioz, Tchaikovsky, Verdi și Rachmaninov, dacă nu cumva muzica trebuie să păstreze posibilitatea de a transmite emoție și poate că aici noi să avem o șansă, oamenii, în sensul în care AI-ul să nu știe încă cum să transmită asta.
0: Încă. E o chestiune de timp foarte mare și nu știu, pentru că iar ține de experiența ascultătorului. Pentru că pentru un ascultător neexperimentat poate transmite fix ce își dorește. Adică, dar muzica, da, muzica va rămâne și a fost și va rămâne vie. Cred că muzica live, cel puțin, este în siguranță.
1: Experiența, da.
0: Da, și se poate să se ajungă la o situație exact ca diferența dintre un film și o piesă de teatru. Pentru că nu ne ducem la o piesă de teatru așteptându-ne că ai o versiune live a nu știu cărui film. Și cum de altfel și la un film bun, poate fi o adaptare după o piesă de teatru, dar nu te uiți la el pentru că este piesa asta de teatru. Nu, te uiți la el ca la un film. Foarte probabil că și muzica va adânci această diferențiere între produsul înregistrat, care de cele mai multe ori acum în producțiile moderne chiar nu poate fi reprodus 100% în priză directă, și muzica pe care o asculți pentru că vrei să vezi oameni live cântând la instrumente, cântând vocal și așa mai departe.
1: Dar pentru că ai pomenit de muzică, film, teatru, pentru tine, compozitor, și de muzică de film și de muzică de teatru, sunt experiențe diferite? Te raportezi diferit la ceea ce urmează a însoții produsul respectiv când realizezi o astfel de compoziție pentru teatru, pentru film?
0: Nu neapărat, pentru că întotdeauna eu caut să văd ce poveste avem de spus. Când lucrez pentru teatru sau pentru film, gândul meu asta este: hai să găsim viziunea comună cu regizorul, cu ceilalți membri ai echipei, cu actorii. Spre exemplu, în muzica de teatru, niciodată nu citesc scenariul înainte eu. Mă duc la prima lectură la masă să pot auzi din vocea, din gura actorilor personajele respective. Pentru că mi s-a întâmplat la începuturi să-mi fac eu o idee, am citit scenariul înainte, zic, asta este. Și când am ajuns acolo era total altceva. Așa că am hotărât. Nu. Mai și glumesc cu anumiți regizori care îmi sunt deja prieteni. Uite, îți trimit scenariul. Zic, bine. Bine, trimite-mi-l. Dar știi bine că nu-l citesc înainte, ci vin la prima lectură să-l aud. Prefer și mi se pare mult mai relevantă o discuție cu regizorul despre ce vrea să transmită, ce vrea să... iasă la iveală din acea piesă de teatru. Experiența mea de film este ceva mai redusă, dar în zona aceasta de obicei ai produsul aproape de final. Adică ai deja un rough cut al filmului, nu ești parte atât de integrantă ca în teatru.
1: Ești parte din încheiere, cumva.
0: Da, da. Procesul de încheiere. Tu trebuie să vii cu cireașa de pe tort. Dacă ți se permite și asta se dorește. N-aș ști să zic, pentru că într-o piesă de teatru lucrăm foarte mult și teatru pentru copii. Am avut actori care au venit la mine și mi-au spus, în momentul în care și-au primit unul dintre cântece pe care le-ar fi avut de interpretat, zice, mi-ai dat personajul cu acest cântec.
1: Wow.
0: Și atunci te simți mult mai prezent în proiect. La film, da, ai și cumva temerea astea că e un ceva mai indirectă relația, nu, tu n-ai niciun input la ce se întâmplă deja pe ecran, adică tu chiar trebuie să vii și să-i însoțești.
1: E, și de la această importantă conexiune pe care o ai cu un personaj de spectacol de teatru, urmărind actorii la prima lectură, cred că asta se întâmplă de fapt. Încă de acolo se naște personajul. De ce Mozart, Berlioz, Tchaikovsky, Verdi și Rachmaninov în acest curs la Fundația Calea Victoriei Enjoy Classics?
0: Ideea cursului Enjoy Classics a fost efectiv să luăm unii dintre cei mai iubiți compozitori și nume pe care invariabil le găsești pe afișele filarmonicilor și să le oferim doritorilor și iubitorilor de muzică o ocazie să afle ceva mai multe povești despre viața lor, ceva mai multe povești despre muzica lor și, bineînțeles, cursurile mele întotdeauna eu le consider un soi de playlist cu povești. Mm-hmm. Pentru că sunt foarte mulți cursanți care vin la Calea Victoriei și efectiv pleacă cu nu știam aceste piese, nu știam această lucrare, nu știam această simfonie, această operă și așa mai departe. Mozart, Verdi, Tchaikovsky și Rachmaninov sunt extrem de populari. Berlioz, poate ceva mai puțin, dar a fost cumva dorința mea să adaug și un compozitor poate nu atât de iubit de publicul larg, adică în afară de Sinfonia Fantastică, multă lume nu știe nimic altceva de la el, sau dar e un personaj în sine, el și merită spusă povestea lui și muzica lui este absolut fascinantă. El de foarte, foarte multe ori în timpul vieții nu a reușit să-și cânte lucrările așa cum dorea, pentru că el visa inclusiv ansambluri de 1000 de persoane. Deci, destul de complicat în secolul al XIX-lea, foarte greu și în zilele noastre, deci ce să spunem altceva.
1: Fundația Calea Victoriei din 5 octombrie sunt 5 întâlniri. Cum vor decurge aceste întâlniri? De la prima până la ultima, înțeleg, dacă stau să mă uit așa pe afiș, fiecare întâlnire este dedicată unui compozitor.
0: Unui compozitor, dar și perioadei în care a trăit, dar și celorlalți compozitori care au fost prieteni sau chiar dușmani, pentru că în secolul al XIX-lea mai ales erau foarte aprinși în spirit și aveau plăcerea aceasta de a intra în tot felul de conflicte, războaie la chiar Berlioz va pune bazele, deși nu va participa atât de intensiv, unui război între muzica programatică și muzica absolută. Deci sunt povești destul de interesante și asta este dorința, să cursul se vrea fi un people pleaser, să le oferim informații despre lucruri, despre autori care deja interesează pe oameni.
1: E adevărat că și publicul care vine la Fundația Calea Victoriei știe deja ce urmează să se întâlnească și alege atent cursurile. Sunt foarte multe cursuri la Fundația Calea Victoriei. Intrați online și acolo veți găsi foarte multe cursuri. Eu vă recomand această întâlnire din 5 octombrie. De fapt, sunt 5 întâlniri. Prima în 5 octombrie cu acest curs Enjoy Classics, Mozart, Berlioz, Tchaikovsky, Verdi și Rachmaninov. Acolo vă rezervați online și locul la acest curs. Este important până la urmă și să înțelegem de ce un context în care a trăit un compozitor poate fi, mai este relevant astăzi?
0: Este. În continuare, pentru că atunci când facem artă, despre ce o facem? Nu e tot despre oameni, ci e despre noi și oamenii pe care îi cunoaștem, așa că întotdeauna contextul sociocultural în care ne aflăm e relevant. Da, nu mai avem, cum să zic, linii stilistice atât de stricte cum ar fi fost în secolul al XIX-lea. astăzi poți să compui cum vrei, atâta vreme cât reușești să-ți aduni un public. Și ce pot spune? Rămân relevanți acești muzicieni.
1: E greu să vorbești peste muzica asta.
0: Nu pot.
1: Muzicologul Radu Mihalache, absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, lector al Fundației Calea Victoriei, autorul cursului Enjoy Classics, Mozart, Berlioz, Tchaikovsky, Verdi și Rachmaninov, de întâlnit pe 5 octombrie, începând la Fundația Calea Victoriei. V-am spus, intrați online pentru a vă rezerva locul, iar noi ne despărțim cu această piesă pe care te rog să o prezinți tu.
0: Se prezinte singură. Zic să o lăsăm să mai curgă.
1: Mulțumesc tare mult pentru întâlnire, Radu.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine, v-am regăsit, iată titlurile din jurnal. Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma, voce critică la adresa conducerii PSD. Social-democratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România. Între timp, se pare că Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt tot mai aproape să discute despre noul guvern, detaliile și declarațiile imediat în jurnal. Franța nu este la adăpostul unui atac rusesc, avertizează președintele francez Emmanuel Macron într-un interviu acordat aseară posturilor TF1 și France 2. Liderul de la Élysée a abordat pe larg îngrijorările pe teama amenințării ruse. Acum avem 21 de grade în București, iată știrile pe larg. Guvernul mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma, voce critică la adresa conducerii PSD. Social-democratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România.
2: Cel puțin partidul meu PSD nu este conștient de situația în care a ajuns țara și încearcă să fugă de această răspundere, luând la mișto și pe Siegfried Mureșan și colega mea Olguța, care spune că nu poate să rostească numele de Siegfried. Nu există o soluție magică și din acest motiv nu-l înțeleg și nu-l înțelege foarte multă lume pe domnul președinte Nicușor Dan, care a ales să lungească această boală. Și știți cum să spunem popor? Boală lungă, moarte sigură. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate.
3: Ce ar însemna anticipatele pentru PSD?
2: Anticipatele pentru PSD, dacă ar lua 15%, părerea mea că ar fi mult. Și nu-i numai părerea mea. Pe sondaje de-astea păcinsite, PSD-ul nu este la 25%.
3: Dar cam unde ar fi la ora actuală?
2: Eu zic că în jur de 15%, în momentul ăsta. Dar dacă vor insista să facă greșelile care se fac, pe care le fac și acum, probabil vor ajunge spre 10%.
0: Primarul Buzăului, Constantin Toma, intervievat de Cosmin Ruscior. Se pare că Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt tot mai aproape să discute despre noul guvern. Liderul PSD a declarat astăzi la Digi24 că va discuta cu premierul desemnat dacă acesta îi va prezenta programul de guvernare pe care încă spune acesta nu l-a primit.
4: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți și am anunțat, am lăsat o echipă formată din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale, la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare.
5: Deci este o cale de dialog deschisă.
4: Am anunțat acest lucru, dar nu eu trebuie să cer lucrul ăsta. Evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare. Nici acum nu l-am, poate cât am fost aici în ședință a apărut și programul de guvernare, dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum.
5: Aveți ceva cerințe speciale pentru acest program?
4: Să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prinse, din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri, pentru asta trebuie să ai acea pornire.
0: De altă parte, premierul desemnat Siegfried Mureșan a spus la Europa FM că va discuta cu socialdemocrații, iar acest lucru ar putea să se întâmple la începutul săptămânii viitoare.
6: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.
0: Franța nu este la adăpostul unui atac rusesc, avertizează președintele Emmanuel Macron într-un interviu acordat posturilor TF1 și France 2. Liderul de la Élysée a abordat pe larg îngrijorările pe tema amenințării ruse. Vasile Damian relatează.
7: Tensiunea crește și se multiplică actele ostile, uneori chiar criminale, vis-a-vis de țările europene. Asta pentru că Rusia consideră Europa ca fiind profunzimea strategică a Ucrainei, crede președintele francez. Întrebat în acest context dacă confirmă sau nu informațiile apărute recent în presă, potrivit cărora CIA și-ar fi informat omologii francezi despre pregătirea unui atac rusesc cu drone venite de pe mare spre sudul Franței, Emmanuel Macron a dezmințit aceste informații. Totodată însă, liderul de la Élysée a precizat că, da, Rusia poate ataca un aeroport francez cu drone. Un astfel de scenariu este posibil. Am avut mai multe indicii care demonstrează că Rusia este pe cale să se organizeze, a mai adăugat președintele francez, făcând aluzie la dronele cu explozibili descoperite în august pe aeroportul din Leipzig. Ăsta nu mai este război hibrid, e război, punct, spune președintele francez. Întrebat despre un alt zvon, și anume posibilitatea ca Rusia, acum că alegerile s-au terminat cu victoria așteptată a partidului prezidențial, să lanseze o nouă mobilizare generală, Emmanuel Macron afirmă că scenariul unei mobilizări a 300.000 de noi recruți mi se pare foarte credibil. Semnalul pe care ne-l trimite Rusia este: suntem gata să facem și mai multe sacrificii pentru a cuceri întregul Donbas. De când a început războiul din Ucraina, Rusia a plătit deja asta cu 1,2 milioane de oameni răniți sau uciși, a mai precizat șeful statului.
0: Mulțumim, Vasile Damian. Înapoi în țară, acum programul de circulație pe Transalpina DN67C se modifică începând de mâine, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Asta având în vedere condițiile meteo nefavorabile de la altitudini de peste 1500 de metri. Vorbim de ploi, lapoviță și ninsori. Programul de circulație între Rânca și Obârșia Lotului se modifică și va fi permis zilnic doar în intervalul 9-18. Potrivit ANM, acum sunt 22 de grade în capitală, 18 grade la Sibiu, 16 la Cluj-Napoca, 19 grade sunt la Craiova, 18 grade sunt la Timișoara, 19 grade la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, continuă RFI 360 cu Valentin Panduro.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Știu că alte ori plâng, dar nu te-ai vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns. Promit că încerc, chiar dacă nu iese perfect, chiar dacă uneori nu e drept, orice să nu

0: final de zi pentru RFI 360 online, însă aflați mai multe despre evenimentul ce se desfășoară chiar la această oră în București, un eveniment despre care e bine să știți că se desfășoară în peste 400 de orașe în toată lumea, atrăgând peste 1,5 milioane de vizitatori. Anul acesta, Universitatea din București promovează știința prin Noaptea Cercetătorilor Europeni în capitală. Am vorbit despre asta cu invitatul meu ieri, Marius Matache, muzician, dar și cercetător, doctor în chimie, interviu pe care vă invit să-l reascultați accesând secțiunea podcast pe pagina rfi.ro. Reacții, comentarii le aștept și eu pe pagina Facebook RFI 360. Luni de la ora 2, vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare, săptămâna muncitoare, ia să facă ea o pauză. Oboseala este cauză. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm unde este bine să pui oglinda în casă pentru noroc și prosperitate potrivit Feng Shui. În niciun caz în fața ușii de la intrare sau în dormitor să reflecte patul. Cel mai bine e în sufragerie sau în dining, unde dacă reflectă masa, se spune că dublează simbolic hrana, deci belșugul și prosperitate.
4: Mihao, dați voie să cunoscutul Feng Shui-olog Ionel Shaolin, autorul cărții Mama Dragonului Roșu. Doamne, deci conform marelui maestru Puiu Shanghai din Wuhan, dacă pui oglinda lângă masa, mărești belșugul, dar și glicemia. Așa mai bine pui oglinda în frigider, când îl deschizi, îți vezi și foamea. Dar totuși, cel mai bine e să o pui în bibliotecă. Însă, cui dau eu sfaturi? Șuilor de pe TikTok?
5: Hai că te vede lumea și rușine.
3: Click.ro semnalizează cele 5 alimente care nu trebuie niciodată încălzite la cuptorul cu microunde, pe motiv că își pierd complet gustul. Specialiștii spun că pizza trebuie încălzită doar la cuptor sau în air fryer ca să nu-și piardă textura. Ouăle fierte băgate la microunde pot exploda, iar pastele nu se pot încălzi uniform. Friptura nu mai are gust bun și ardeii iuți încălziți eliberează gaze periculoase.
2: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vă zic din start că pentru români aceasta este o falsă problemă la cât a ajuns să coste curentul electric. Dar dacă decupați frumos partea superioară a cuptorului cu microunde, puteți să-l utilizați drept acvariu sau un mic spațiu pentru șopârle, cameleoni, reptile sau greieri pe care cu timp o să ajungeți să le gătiți. Poftă bună!
6: Tu ai mâncat vreodată broaște?
3: Din Libertate aflăm că un urs a fost văzut la aproximativ 100 de kilometri de București și au fost emise două mesaje roalert într-o singură zi. Ursul a apărut în localitatea Pucioasa din județul Dâmbovița, iar la fața locului au fost trimise echipaje de jandarmi și smurd.
7: Sigur că da, să nu-mi ziceți mie bombone, dacă n-am auzit de acest caz, chiar l-am sunat pe prietenul meu, Țiria, care era la Balc, la obișnuita partidă de împușcat mistreț din decapotabilă, o frumoasă tradiție cinegetico-automobilistică. A rămas să nu mergem noi la Pucioasa, ci să așteptăm oricum o să apare la un moment dat și pe strada Zambaccean. Până atunci instalez un cuib de lunetist pe balcon.
8: La banii tăi puteai să găsești ceva mai interesant.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Uneori, în România, poveștile despre tehnologie încep cu n-am avut buget și se termină cu am făcut și ce am putut. Povestea lui Emil Mutu nu începe și nu se termină așa. El vine din generația de antreprenori care au stat ani de zile cu mintea în cod, cu ochii la produse care nu prindeau încă, cu investitor greu de convins și cu nopți în care te întreb dacă nu cumva viitorul tău e poate în altă parte. Și totuși a rămas aici, în România, și a construit mai departe. Este fondatorul și managing partner la Neuroni, o companie care nu vinde doar software, ci ajută organizațiile să-și rescrie la propriu felul în care funcționează, integrând inteligența artificială în operațiuni, recrutare, procese și decizii. Din Neuroni s-au născut și au crescut startup-uri precum Yaloc, Yarums, Jobful sau Recrutopia, proiecte care au demonstrat că din București poți construi produse folosite pe multe piețe, chiar dacă la început totul pare doar o idee desenată pe un șervețel. Emilia, antreprenorul care a trăit și partea de 2 ani fără rezultate și momentul în care vezi în sfârșit prima manifestare clar de succes. Și exact despre această tranziție vrem să vorbim astăzi la Noi venim din viitor. Vom povesti despre proiectele lui, evoluția startup-ului Neuroni și a celor la care a contribuit înainte, despre România în cursa noilor tehnologii și podcastul Rewired, pe care îl moderează alături de Marius Ciurariu. Rewired nu e doar un podcast despre AI și business, ci și despre cum îți rescrii identitatea, fricile și obiceiurile ca să reziști într-o lume în care tehnologia te obligă să fii o versiune tot mai lucidă a ta. Îl vom întreba pe Emil nu doar cum a făcut toate aceste lucruri, ci cine a trebuit să devină el ca să treacă prin ani în care nimic nu se vedea la suprafață și totuși a rămas în joc. Emil, bine a venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem, evident, oameni care vin din viitor, ca tine. Ai spus la un moment dat că au existat ani în care rezultatele nu se vedeau, dar încăpățânarea a rămas aceeași. Ce te-a ținut, de fapt, în toată perioada asta? Să nu închizi tot și să spui, gata, bă, mi-a ajuns, am făcut și un experiment și asta e.
3: Pentru o bună perioadă de timp m-a ținut frica. Pentru că după în momentul în care am pornit la drum, imediat cum am intrat la facultate, pe parcurs am luat decizia că facultatea îmi mănâncă prea mult timp și nu mi-aduce suficient de multă valoare. Am sfârșit prin a arde multe punți în spatele meu și în anii care au urmat, care au fost foarte grei, și care acum, uitându-mă la ei înapoi, îi văd într-adevăr cât de greu au fost, pentru foarte mult timp m-a ținut acolo agățat de marginea fântânii, frica. Da? Și treptat, deosebit de încet, am reușit să creștem organizația și să o facem să înmugurească. Ce sunt acești muguri? Sunt idei care au pornit din mijlocul echipei, care au fost pilotate, care au fost testate, care au prins un pic de market fit, iar după aceea au primit și și-au luat zborul și au devenit companii independente, care câteva dintre ele sunt de succes.
2: Cum faci în peisajul ăsta plin de hype, cum faci business cu AI, într-o lume în care AI e atât de banalizat în discurs, încât prea mai știm despre ce vorbim. Dar voi faceți business din asta. Cum faceți?
3: Prima întrebare este cum facem diferența între hype, între zgomot și semnal. Da? Iar modul în care facem este prin testare. Absolut tot ceea ce apare, bine, tot ceea ce apare. Tot ceea ce ni se pare relevant sau ni se pare relevant din perspectiva promisiunilor, ajungem să testăm. Să testăm cu mâinile proprii, vedem rezultate, vedem dacă se ridică la nivelul așteptărilor, dacă există potențial de aplicare în anumite segmente și în anumite segmente, în anumite probleme pe care le știm de la clienții noștri. Și acesta este modul în care reușim să facem, să facem diferență între elementele valide și elementele mai puțin valide. Astăzi, prin testare, cred că suntem underhyped și nu overhyped, cu toate că este zgomotul prezent peste tot și este aproape asurzitor, realitatea este că impactul pe care implementarea de inteligență artificială îl va avea în viața noastră, în business-urile noastre, este mult mai mare decât cel care este estimat astăzi.
2: De câte ori apare o tehnologie nouă, disruptivă, lumea în general se sperie și e normal să se sperie, pentru că e ceva necunoscut care îți cam periclitează perspectivele pe care le ai despre viață. Lucrurile astea se petrec foarte repede acum. Ce constatați voi în cadrul companiilor? Pentru că, în primul rând, companiile cred că sunt cumva condamnate să adopte AI-ul. N-ai cum să nu mai adopți. Altfel ești condamnat. Ce

0: Piesa a fost, hai zicem, a fost excepțional de puternică. Și a fost reinventată de către de internet. Care internetul, din perspectiva presei, a avut un efect excepțional de destructiv. Din perspectiva consumatorilor de informație, a fost un beneficiu fenomenal de mare. Cred că același lucru vom trăi din nou cu toții și va fi o balanță între o experiență destructivă și o experiență creativă, constructivă.
1: Eu am lucrat aproape 30 de ani la Le Monde, la ziarul de la Paris, și am văzut aspectul ăsta despre care vorbești, impactul internetului asupra modului în care noi produceam și vindeam informație. Le Monde este un reper și este în continuare un reper, dar funcționarea redacției a fost foarte mult afectată de internet și știi, uneori când ești într-o poveste de succes, este poate mai greu să te adaptezi
0: exact
1: la ce vine decât ceva care, știi, e cu duși întors.
0: Lucru care este pune între ghilimele de rigoare coșmarul meu, da? Am văzut oameni care lucrau în presă și care au rămas, între ghilimele de rigoare, agățați, reinventând presa sau reinventând ceea ce făceau în zona respectivă pentru o perioadă de 15 ani, 20 de ani. Și am văzut unde duce acest lucru. Și frica pe care o am astăzi este a nu sări suficient de departe. Pentru că toți va trebui să sărim și vom sări după cât de mult ne permite curajul.
1: Sună foarte frumos. Frumoasă imaginea asta, sar cât îți permite curajul. Și cum faci să dobândești sau să trezești în tine cu un curaj cât mai mare, să sar cât mai mult?
0: Cu ce încep eu? Încep cu imaginația. Da? Încerc să-mi imaginez cum va arăta viitorul. Încerc să-mi imaginez cum vor arăta lucrurile pe care le facem astăzi, în fiecare zi și pe care le fac clienții noștri în fiecare zi, cum vor arăta peste 5 ani, cum vor arăta peste 10 ani, ce vor face în primul rând concurenților, care sunt iarăși niște concurenți imaginari pe care mi-i imaginez cu caracteristici, nu au fricțiune internă, nu trebuie să dea cu subsemnatul în fața nimănui, au buget relativ nelimitat și în contextul acela poți să-ți imaginezi ușor, ușor cum vor arăta procesele, cum vor arăta lucrurile. Nu întotdeauna reușesc să ajung la rezultate care să-mi placă, da? Le pun acolo și încerc să caut dovezi împotriva lucrurilor pe care mi le-am imaginat.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Mi-a adus aminte Karl Popper, eu am făcut filozofie la bază, Karl Popper e epistemolog, adică studiază filozofia din punct de vedere al evoluției științelor și el a pus pe picioare acest principiu al falsificabilității. O teorie, ca să fie validată ca adevărată, trebuia să fie validată de un experiment. Dar el a venit și a introdus principiul falsificabilității, care spune că o teorie, oricât de năzdrăvană poate părea, rămâne adevărată atâta timp când nu poți să demonstrezi că e falsă. Și mi se pare că asta e expus aici.
0: Adică chiar încerc explicit să găsesc alte procese cognitive la alți oameni din jurul meu care să ducă la rezultate diferite. Noi, în decursul timpului, am făcut foarte multe experimente de a lansa business-uri. Da? Și, adică, până la primul spin-off de succes, care a fost Yarums, au fost 18 încercări, fiecare cu fail-ul ei în modul foarte specific de fail. Da? Și de atunci am tot făcut alte experimente. Anul trecut am omorât 3 idei în fașă după ce le-am încercat să le punem pe piață. Ce mi-am dat seama este că indiferent cât de rațional și cât de logic pare ca un anumit lucru să fie funcțional, piața n-are nicio problemă cu a-ți explica că du-te acasă. Da? Și din cauza asta încerc să mă bazez foarte mult pe mai multe perspective, nu numai pe perspectiva mea.

0: Neuronii. De ce neuronii? De ce numele ăsta? Ce vreți, de fapt, să spuneți cu numele ăsta?
1: Încercăm să aducem împreună oameni care să facă o diferență în piață prin inteligența pe care o aplică.
0: Aici eu am o teorie la asta cu noi venind din viitor. Lumea crede că e o metaforă, sună frumos și mie îmi place. Dar, de fapt, e știință pură acolo, pentru că gândește-te la un experiment simplu. Te urci într-o navă cosmică, te duci la capătul galaxiei, petreci un weekend galactic și te întorci pe Pământ. Pe Pământ nu mai suntem în 2026, putem fi în 2126, pentru că la viteză mare timpul se schimbă. Așa a spus ca la carte, timpul este o variabilă dependentă de viteză. Cu cât viteza crește, cu atât timpul se dilată. Ce vreau să spun este că pentru cineva care funcționează la o viteză superioară decât altul, timpul trece altfel. Și în momentul în care tu te duci într-o zonă conectată la tehnologie, tehnologia ce e de fapt? E un mod de a accelera lucrurile. Da? E un proces de automatizare. Adică ai niște tool-uri care îți permit să faci mai repede decât aș face eu care nu am tool-urile. Dacă tu funcționezi mai repede și accelerezi totul, înseamnă că tu trăiești într-un timp diferit de al meu. Tu trăiești în viitor față de mine. Și la noi venind din viitor avem teoria asta că dacă am ajuns noi în viitor, în sensul că ne-am conectat la tehnologie și înțelegem înainte altora ce vine peste noi, avem și datoria să ne întoarcem către cei care au rămas în urmă și să le explicăm cam cum arată viitorul ca să-și dorească să fie acolo.
1: Mi se pare foarte, foarte bună paralela construită și vreau să adaug ceva. Da? În octombrie anul trecut, în cadrul unui proces de vânzare, unul dintre clienți ne-a cerut în negociere să-i organizăm și un curs intern pentru oameni de AI. Da? Și am făcut lucrul acesta și am văzut impactul pe care l-a avut. Impactul fenomenal. Da? Și ca urmare am transformat această inițiativă într-un produs în care am avut ocazia excepțională de a cunoaște organizații foarte mari, foarte puternice, în care am intrat să îi ajutăm, să le ajutăm oamenii să-și imagineze ce se poate face. Deci, astăzi limitarea cea mai mare pe care o avem este generată de imaginație. De faptul că nu avem nici măcar ingredientele necesare pentru a ne imagina ce se poate face.
0: Ce ar trebui să facem noi ca popor și antreprenori, noi antreprenori români, să încercăm să visăm puțin mai mare, mai think big așa?
1: În urmă cu o perioadă de timp, în 2019 de fapt, am fost împreună cu unul dintre startup-urile noastre, cu Yarooms, am fost la un accelerator în Statele Unite. A fost o experiență ușor traumatizantă, pentru că a scuturat foarte puternic credințele cu care am pornit spre Statele Unite. Noi pornisem cu un business de 1 milion de euro, cifră de afaceri la momentul respectiv, un SaaS de 1 milion de euro, și eram deosebit de mândri de ceea ce am făcut și eram pe cai deosebit de mari, aveam profit 70%, super tare. Și absolut toate lucrurile pe care noi le-am făcut, de la sistem de management al payment-urilor până la metode de a face marketing, au fost lucruri pe care le-am inventat noi cu mâna noastră. Ce am realizat acolo au fost două lucruri importante. Și anume, eu vorbesc despre mine, da? Am nevoie să cer ajutor de la oameni care au trecut prin aceleași probleme ca și mine sau prin probleme mai mari și să fiu deschis să ascult, lucru care nu aveam această deschidere până atunci și încă și acum lucrez la ea. Și doi, ar trebui să ne rupem de conotațiile valorice ale conceptului de a copia. Pentru că noi, ca români, sau cel puțin în generația noastră, trecând prin școală, a copia era un lucru greșit și, ca urmare, niciodată în viață nu am vrut să copiez. Și asta m-a dus să reinventez toate roțile posibile. Cred că ar trebui să învățăm să copiem ceea ce funcționează și să ne aducem valoarea în lucrurile care rămân de inventat.
0: Aș vrea să vorbim puțin și despre acest podcast pe care îl faci cu partenerul tău, despre Rewired. Ce v-a venit?
1: Ce ne-a venit? Primul, când ne-a venit? Ne-a venit la o bere, bineînțeles, da?
0: Deci,
1: multe idei
0: care s-au povățit la aceste microfoane, am început la o bere.
1: Exact. Ce ne-am dat seama este că există foarte multe povești de succes în privința utilizării tehnologiei la adevăratul potențial în România, dar care nu sunt în niciun fel promovate, nu sunt în niciun fel propagate, nu există un mediu, nu este mediul în care să ajungă la oamenii care au nevoie de această informație. Da? Și ăsta este modul în care a apărut. Da? A apărut cu un angajament pe care l-am luat să filmăm împreună cel puțin 100 de episoade. Și după 100 de episoade tragem linie și tragem concluzii vis-a-vis de impactul pe care l-am generat, dacă aduce suficientă valoare sau nu. Iar până atunci noi ne depunem maximum de efort posibil și așa s-a născut. Și acum suntem pe drum. Da? Și pot să zic că am plecat îmbogățit din cauza faptului că am ajuns să cunosc oameni deosebiți, care au făcut lucruri deosebite, care îmi dau și mie de gândit, de la care aflu lucruri noi. Nu ne uităm la proiect ca un proiect comercial sau de altă natură, este un proiect care facem strict de plăcere și pentru noi ca o metodă de evoluție non-standard.
0: Da, și în felul ăsta evoluează și audiența voastră, adică m-am uitat pe ce faceți și mi-a plăcut tocmai acest aspect, mi-a plăcut autenticitatea demersului, pentru că se vede clar acolo că nu e. Mai sunt tot felul de demersuri pe piață, le înțeleg și pe alea de marketing, efectiv, să creezi imagine, să n-am nimic împotrivă, dar una e una, alta e alta și să văd că ce faceți acolo chiar e pe bune și o bună parte din oamenii pe care ați intervievat, i-am intervievat și eu sau îi știu, sunt oameni super faini și
1: înseamnă că avem gusturi bune.
0: Da, rezonăm. Da, și cred că e nevoie de cât mai multe inițiative de acest gen pe piață, pentru ca lumea să audă și altă poveste despre România decât aia pe care o auzim fiecare zi la televizor, la colț de stradă, în magazin sau pe unde mai mergem.
2: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
0: Suntem pe la aproape 2-3 din emisiune și n-aș vrea să terminăm înainte de a afla puțin cine este omul Emil Mutu. Am aflat ce faci în mare, aș vrea să aflăm, noi ziariști avem o vorbă, zicem, să punem carne pe personaj, adică să vedem cine e omul din spatele proiectului, care e alchimia ta mai personală, ce alegere ai făcut, care te-au adus aici, ce te-a mânat aici, de fapt, care e drive-ul tău?
1: În primul rând, cu cine sunt, da? Sunt tată la două fetițe deosebite, da? Sonia și Daria, de 12 și 14 ani, și care mișcă sufletul în fiecare zi. Și în același timp sunt și într-o anumită măsură prețul pe care îl plătesc pentru ceea ce aleg să fac și pentru ceea ce am ales să fac. Pentru că timpul pe care ajung să-l petrec împreună cu el este mult mai puțin decât cel pe care mi l-aș dori. Pentru ce aleg să plătesc pe acest preț? Pot să spun, în momentul în care am pornit la drum, am zis că am pornit din frică. Da? După aceea, după o perioadă de timp, această frică a dispărut. Și a fost înlocuită de dorința de a avea impact și de a reuși să construiesc lucruri, să construiesc produse care să aibă impact în viața oamenilor. Iar acum, lucru care a apărut în plus este faptul că în proiecția aceea despre viitor de care vă spuneam, cred că mai avem un window of opportunity foarte îngust să mai facem lucruri care aduc care fac diferență de 3 ani, 4 ani. După aceea vom avea capacitatea noastră de a avea impact va fi mult mai redusă. Și ăsta este motivul pentru care astăzi sunt mult mai focusat decât eram anterior.
0: Da, e o marjă de timp foarte mică până la urmă. Tu ce ai spune tinerilor care pasă sunt poate pe băncile facultăților și vor ieși pe piața muncii, într-o economie în plină schimbare de paradigmă, vine acest tsunami tehnologic peste noi care schimbă paradigma foarte rapid. Ce le spune celor mai tineri care sunt la început de drum și poate nu știu pe unde să o ia?
1: Fiecare dintre ei și fiecare dintre noi are un potențial la dispoziție care nu a fost niciodată disponibil din punct de vedere istoric. Astăzi, un singur om care are dorința și capacitatea cognitivă de a se focusa și a-și exprima în acțiuni ceea ce își dorește, poate să facă ce ieri făceau echipe de 20 de oameni. I-aș spune, începeți un business în care ești doar tu, pe care îl faci doar tu și după aceea vei putea să scalezi foarte mult în echipe deosebit de mici. Deja există exemple de companii care cresc la dimensiuni considerabile din perspectivă valuation sau turnover, făcute de un singur om. Da?
0: Da, vedem din ce în ce mai multe. Efectiv, un om sau o mână de oameni fac unicorn.
1: Pentru că avantajul pe care l-au echipele deosebit de mici față de organizațiile mari cu care am fost obișnuiți până acum, este foarte mare. Din cauza vitezii cu care pot să se miște, din cauza nivelului de leverage pe care poți să-l obțină fiecare dintre membrii.
0: Ne apropiem de finalul emisiunii. Dacă ne-am proiectat așa peste 10 ani și te-ai uitat la acest interviu, tu, Emil Mutu, peste 10 ani te uiți la ce vorbim acum, ce ai vrea să auzi atunci?
1: Aș vrea să... În momentul de față sunt foarte multe beturi care există posibile la dispoziție și... Ce m-aș dori de la mine ar fi o dată în istoria mea să aleg un bet și să mă focusez pe el și să fie un bet de succes.
0: Una finală, rapidă, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
1: Am o listă întreagă de lucruri pe care vreau să le învăț, da? Printre care să cânt la pian, printre care să explorez lumea.
0: Deci ai ceva ce...
1: am o listă întreagă de lucruri pe care mi le doresc să le fac și care mai devreme sau mai târziu cu robotul ăla sau fără tot o să fie...
0: Te reinvit la noi venim din viitor să ne spui toate acele lucruri. Timpul zboară când vorbim lucruri interesante. Emil, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Emil Mutu, fondatorul și managing partner la Neuroni, o companie care infuzează inteligența artificială în operațiuni, recrutare, procese și decizii ale companiilor. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa neuroni.ro. Neuroni, ca în engleză, cu Y la final, neuroni.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Ne venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
3: RFI. D'où viennent ces flashs qui me projettent dans le pire alors que tout va bien? D'où viennent ces pensées qui me font trébucher alors qu'il n'y a rien? Celle qui me dit d'avance que c'est raté, qui me dit que ça vaut même pas le coup d'essayer.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Nicuș Ordan s-a întâlnit cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, liberalul și-a anunțat intenția de a depune mâine la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Care sunt propunerile partidelor, vă spunem imediat. Există o mafie a arderilor ilegale de deșeuri din Sintești, iar ea nu e reprezentată de comunitatea de acolo. Localnicii sunt doar niște instrumente, spune ministrul mediului Diana Buzoianu, care acuză că până acum autoritățile competente nu au lucrat împreună pentru a opri acest fenomen în interviu în această seară. Iar Papa Leon a început astăzi o vizită istorică de 4 zile în Franța. Prima oprire este la Paris. Suveranul pontif a fost întâmpinat de președintele Emmanuel Macron și va oficia o slujbă la Catedrala Notre-Dame. Este primul papă care ajunge în lăcașul de cult de la redeschiderea catedralei în decembrie 2024. Premierul desemnat s-a întâlnit astăzi cu președintele pentru a discuta despre programul de guvernare și despre membrii cabinetului. Ulterior, toate cele 3 partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR, s-au reunit în ședințe pentru a aproba programul de guvernare și lista de miniștri. Ambele documente ar urma să fie depuse mâine la Parlament, cel puțin așa intenționează premierul desemnat. Și le luăm pe rând, PNL a confirmat oficial lista miniștrilor propuși de partid, e vorba de Mircea Abrudean, vicepremier și ministru de interne, Alexandru Nazare rămâne la finanțe, Raluca Turcan, ministru al muncii, Oana Gheorghiu, ministru al sănătății, Mihai Dimian, educație, Sebastian Burduja, ministrul energiei, Dragoș Pâslaru, ministru al investițiilor și proiectelor europene. În plus, PNL a anunțat că ministrul independent al justiției va fi fosta judecătoare și membră a CSM, Andreea Chiș, propunere agreată de toate partidele. Și UDMR a anunțat oficial propunerile de miniștri, Cheche Otilo la Ministerul Dezvoltării și Finanțelor, Edveș Căpanii rămâne la Ministerul Culturii și Tanțoș Barna ca vicepremier și ministru al Agriculturii. Și USR va avea un vicepremier, Radu Miruță, care va ocupa, va rămâne la portofoliul apărării, la transporturi vine Cătălin Drulă, rămân la Ministerul Mediului Diana Buzoianu, la cel al afacerilor externe Oana Țoiu și la economie Irineu Darău. Împreună, cele 3 partide care îl susțin pe Mureșan, PNL, USR și UDMR, au 170 de voturi, prea puține, e nevoie de minimum 233 pentru ca această formulă, oricare formulă, să treacă. Deocamdată PSD nu și-a exprimat sprijinul pentru actuala formulă de guvernare, votul pentru investitură ar putea avea loc marți. Care va fi următoarea mutare a președintelui Nicuș Ordan dacă guvernul Mureșan nu va trece de Parlament? Nu va convoca din prima alegere anticipate, ci va face cu siguranță o propunere de premier independent, dar nu unul cu profilul lui Adrian Veștea, de exemplu, care nici măcar nu era independent, dar încerca să pozeze ca fiind cât mai disponibil cu putință, sau Eugen Tomac. Va fi un tehnician, pentru că România are nevoie de un guvern tehnic, spune la RFI politologul Cristian Bărvulescu. Îl ascultați în interviul realizat de Mirela Dădăcuș.
1: Următoarea formulă, dacă va exista, va fi a unui guvern tehnic. S-a încercat până acum 2 formule. Este prima care a ajuns în Parlament, deci supunere spre votul de încredere cu domnul Veștea, care a căzut cu 187 de voturi. A doua va fi cea a domnului Mureșan, dacă nici asta nu va reuși. Președintele nu va convoca din prima, imediat, alegeri anticipate, ci va face cu siguranță o propunere de independent, dar de independent care nu va avea profilul domnului Veștea, spre exemplu, nici măcar nu era independent, dar încerca să pozeze ca fiind cât mai disponibil cu putință, sau Tomac. Va fi vorba despre un tehnician, pentru că România are nevoie de un guvern tehnic și președintele cred că ar prefera o astfel de guvernare. Deci mă aștept ca a patra nominalizare, dacă va fi cazul, să fie a unui tehnician. Eu mă așteptam ca și a treia să fie astfel, dar președintele, în urma unor calcule, a preferat o altă soluție.
2: A apărut pe surse lista cu miniștrii care vor face parte din guvernul Mureșan. La justiție o fostă judecătoare, la sănătate Oana Gheorghiu, la externe tot Oana Țoiu. Cum vi se pare?
1: Normal. Este o listă făcută de partidele care și-au asumat această guvernare. Este vorba de PNL, de USR
2: Și UDMR.
1: Și de UDMR.
2: Dar deci și miniștrii independenți, da. Dar UDMR-ul își dorea justiția.
1: E adevărat, dar nu cred că UDMR-ul este, în primul rând, nu pariază pe acest guvern, cel puțin își face datoria, ca să spunem așa, dar nu pariază. Ba chiar au sugerat la un moment dat că ar trebui să se depună mandatul pentru a nu se ajunge la o situație greu de susținut în Parlament. Există riscul ca numărul de voturi să nu fie semnificative și asta ar fi cu siguranță o problemă pentru această alianță de partide de centru-dreapta.
2: Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat astăzi la Caraș Severin că își dorește o colaborare cu PNL de dreapta, creștin-democrat, și că acum PNL este USR. Cum să interpretăm acest mesaj?
1: PSD a rupt punțile cu actuala coaliție, dar cei care au luat decizia fermă a stabilirii liniilor roșii au fost cei de la PNL și de la USR. Pe de altă parte, trebuie să spunem că ideologic o colaborare cu un partid care face parte din Renew, cum este cazul USR-ului, este mai simplă decât cu un partid care face parte din Partidul Popular European, cum este cazul liberalilor. Deci argumentele nu au fost nici pe departe de natură ideologică, în primul rând pentru că problemele ideologice par să nu conteze foarte mult la PSD. Apropierea de extrema dreaptă este evidentă și mulți dintre parlamentarii europeni susțin, de exemplu, că o colaborare cu parlamentarii europeni ai PSD, și mă refer la trei dintre aceștia, la fostul ministru al apărării și președinte al Consiliului PSD, domnul Dâncu, vorbesc de fostul prim-ministru Tudose, vorbesc de fostul primar al Bacău Bernea, care toți trei au spus că o colaborare cu AUR este normală pentru simplu motiv că AUR este membru al Partidului Conservatorilor Europeni, necontând pozițiile vasifasciste pe care AUR le prezintă permanent în România și cu care un partid, așa zis, socialist sau social-democrat, nu poate colabora. Asta în ceea ce privește viziunea domnului Grindeanu. Pe de altă parte, evident că este o declarație împotriva grupării majoritare în PNL în momentul de față, Bolojan. Deci am putea să spunem că este o afirmare în continuare a deschiderii față de dizidenții care au sprijinit candidatura domnului Veștea. Dizidenți care, mă rog, cel puțin unii dintre ei au declarat că vor vota guvernul Mureșan din solidaritate de partid, dacă vor vota și un alt guvern, ceea ce înseamnă că nu sunt deloc convinși că va exista o majoritate pentru formula Mureșan.
0: Un punct de vedere, politologul Cristian Pârvulescu, guvernul Mureșan are șanse zero să fie investit de Parlament, spune la RFI primarul Buzăului, Constantin Toma. Voce critică la adresa conducerii PSD, social-democratul acuză partidul condus de Sorin Grindeanu că nu înțelege gravitatea situației în care se află România. Constantin Toma i-a spus pentru început lui Cosmin Rușcior de ce premierul desemnat nu va trece de testul parlamentar.
3: Șanse zero. În condițiile în care domnul președinte Nicușor Dan spune că eu nu voi arăta pisica pentru alegeri anticipate, este evident că această nominalizare este făcută ca să nu treacă.
4: De ce credeți că joacă Nicușor Dan așa?
3: Este foarte ciudat pentru că această nominalizare vine de la vreo 3 luni, cred că au trecut, de când cele 3 partide au făcut această nominalizare a lui Sigrid Mureșan. Este evident că a fost făcută, n-a fost anunțat nici președintele partidului, domnului Ilie Bolojan, și este evident că a fost făcută această nominalizare la trecerea timpului, cum se întâmplă în fotbal, de mai bași câte un jucător așa ca să mai câștigi spre finalul partidei, ca să mai pierzi un minut, două, ca să menții scorul. Care scor? Nu știu, pentru că toți suntem pe pierdere în momentul ăsta.
4: Nu am văzut niciun program de guvernare până acum. Pare o glumă această propunere. Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru, spune președintele PSD Sorin Grindeanu. Cum vi se pare atitudinea sa?
3: Este evident că PSD-ul, prin vocea domnului Sorin Grindeanu, nu dorește ca Siegfried Mureșan și cele 3 partide să facă un guvern. Iar acest lucru ne costă foarte mult în condițiile în care, sau ne va costa foarte mult, în condițiile în care ai deja la București firma asta de rating Standard & Poor's, care este ultima care va trebui să ne dea verdictul. Și Doamne ferește să dea acel verdict pe care nu-l așteptăm absolut deloc, iar Ministerul de Finanțe să fie înlocuit cu Fondul Monetar Internațional.
4: Sorin Grindeanu îi reproșează lui Siegfried Mureșan, între altele, că vrea sprijinul PSD după ce în ultimele săptămâni a criticat dur formațiunea social-democrată. Are pe undeva dreptate Grindeanu?
3: Parțial, pentru că a menținut această stare de, să-i spun, de răutate, pentru că lucrurile au fost făcute reciproc, mai înjurate în jur. Nu rezolvăm absolut nimic. Nu există atitudinea aia să se ajungă, așa cum spune domnul președinte Nicușor Dan, să se ajungă la un compromis, să fie ajutată țara, pentru că în momentul ăsta aceste partide care se opune, este evident că nu vor ca România să iasă din această situație foarte, foarte proastă. Cel puțin partidul meu PSD nu este conștient de situația în care a ajuns țara și încearcă să fugă de această răspundere, luând la mișto și pe Sigrid Mureșan și colega mea Olguța, care spune că nu poate să rostească numele de Sigrid. Deci nu asta este problema, problema este a țării. Ce facem cu țara?
4: Apropo de asta, ce soluții posibile și realiste, fezabile de guvernare vedeți? Toată lumea pune condiții, nimeni nu vrea să cedeze, aici suntem.
3: Asta este într-adevăr problema, pentru că nu există o soluție magică și din acest motiv nu-l înțeleg și nu-l înțelege foarte multă lume pe domnul președinte Nicușor Dan, care a ales să lungească această boală. Și știți cum se spune în popor? Boală lungă, moarte sigură. Și spre asta ne îndreptăm. Vrem, nu vrem, ne ducem spre anticipate. Chiar dacă dumnealui nu dorește. Dar nu vedem în momentul ăsta o soluție prin care să ai un guvern stabil și să-l voteze cineva.
4: Ce ar însemna anticipatele pentru PSD?
3: Anticipatele pentru PSD, dacă ar lua 15%, părerea mea că ar fi mult. Și nu-i numai părerea mea. Pe sondaje de-astea păcinsite, PSD-ul nu este la 25%.
4: Dar cam unde ar fi la ora actuală?
3: Eu zic că în jur de 15% în momentul ăsta. Dar dacă vor insista să facă greșelile care se fac, pe care le fac și acum, probabil vor ajunge spre 10%.
4: Ultima întrebare și am păstrat asta pentru un ascultător, Sebastian. Ian, vă întreabă așa, domnule primar, ați criticat extrem de dur promisiunile președintelui PSD Sorin Grindeanu privind indexarea salariilor și pensiilor. În condițiile în care avertizați că o alianță informală sau un guvern cu aur ar fi o înfrângere majoră pentru PSD, cum mai vedeți viitorul dumneavoastră în acest partid și dacă această ruptură de discurs de la centru anunță o independență totală sau o reorientare politică? În 30 de secunde, vă rog, dacă aveți un răspuns.
3: Pur și simplu, deciziile luate de partid m-au făcut să fiu liber deja, chiar dacă sunt în momentul ăsta ținut prizonier în cadrul PSD-ului. Pentru că ultima dată am fost ales cu 67%, penultima dată cu 78%. Cred că buzoienii sunt de partea mea în sensul în care văd faptele și nu vorbele și nu răutățile. Despre asta este vorba. M-am declarat că voi candida independent. Deocamdată n-am nicio ofertă, nici eu n-am căutat. Vorbesc la un alt partid, dar situația este foarte proastă și nu îmi place deloc să fiu într-un partid care este împotriva țării.
0: Primarul Buzăului, socialdemocratul Constantin Toma. Papa Leon al XIV-lea se află în Franța în cadrul primei sale vizite apostolice aici. Suveranul pontif a fost întâmpinat la aeroport dimineață de președintele Emmanuel Macron și de soția sa. I-au fost aduse onoruri militare, iar pentru a fi marcat momentul în care papa a ajuns în Franța, clopotele bisericilor au răsunat timp de 7 minute. Ultima vizită oficială a unui suveran pontif în Franța a fost în 2008, când papa Benedict al XVI-lea a venit la Paris, apoi a mers la Lourdes. Ulterior, fără să fie vorba de o vizită apostolică, Papa Francisc a mers la Strasbourg în 2014, la Marsilia în 2023 și în Corsica în 2025. În schimb, Papa Francisc nu a venit la ceremonia de inaugurare a Catedralei Notre-Dame în decembrie 2024, restaurată după incendiul care a distrus o parte din edificiu. Acum, Papa Leon rămâne la Paris și mâine, iar apoi merge la Lourdes, în sud-vestul Franței, și la Metz. Pentru această vizită în 3 etape au fost mobilizați 17.000 de voluntari, 15.000 de polițiști și jandarmi, 2.500 de jurnaliști din întreaga lume au fost acreditați pentru eveniment, iar bugetul alocat este și el pe măsură, 27 de milioane de euro. Cristina Teacă pe larg.
5: Criza migratoare și pacea în Europa sunt câteva din temele ce vor fi abordate de către suveranul pontif în Franța cu 7 luni înainte de alegerile prezidențiale franceze, unde extrema dreaptă acaparează sondajele. Suveranul pontif s-a întâlnit la Palatul Elisee cu autoritățile franceze, dar și cu diplomați. Papa Leon al XIV-lea vorbește în franceză, iar motivul este simplu. Bunica sa era franțuzoaică, născută în Normandia, de aici, din Franța, emigrată în Statele Unite. La Paris, papa a vorbit despre ceea ce a numit derivele societății, modificările genetice, mama surogat, ofertă de moarte programată.
6: Je constate parfois les dérives des sociétés, les manipulations génétiques, la gestation pour autrui, l'offre d'une mort programmée.
5: Mesajul papei este transmis în țara care tocmai ce a legalizat acordarea unui ajutor pentru a muri. Parlamentarii au adoptat vara aceasta un proiect de lege în acest sens. Proiectul a fost susținut de președintele Emmanuel Macron și tot el a promulgat ulterior textul, iar Consiliul Constituțional l-a validat cu mici rezerve. Iar maternitatea surogat este interzisă în Franța, dar Curtea de Casație a hotărât că copiii născuți în acest mod în străinătate trebuie considerați din punct de vedere juridic ca fiind copiii părinților care i-au dorit. Emmanuel Macron speră ca aceste zile pe care papa le va petrece în Franța să-i ofere ocazia de a descoperi cu adevărat ce este Franța, Franța în adevărata esență, o Franță emancipată, diversă și unită.
7: Je forme le vœu que ces quelques jours vous permettent de rencontrer la France dans toute sa vérité. Une France émancipée, diverse et unie.
5: Pe de altă parte, președintele Emmanuel Macron a pledat pentru crearea unei organizații internaționale pentru a se evita ca modelele cele mai performante de inteligență artificială să se regăsească în doar câteva mâini. Inteligența artificială trebuie să servească și nu să stăpânească. Revoluția digitală trebuie să ne elibereze, nu să ne înlănțuiască, a subliniat șeful statului într-un discurs susținut la Palatul Elisee. Prin urmare, este responsabilitatea noastră să nu permitem ca cele mai performante modele să ajungă în mâinile câtorva persoane care ar trebui să decidă în numele întregii umanități și nici ca aceste progrese exponențiale să ne facă să pierdem controlul, a adăugat Emmanuel Macron. Papa Leon al XIV-lea a vizitat tot vineri și sediul UNESCO, apoi trebuie spus că este primul suveran pontif care vizitează Catedrala Notre-Dame de când a fost redeschisă în decembrie 2024, reamenajată după imensul incendiu care a distrus o parte din acest edificiu gotic. Vineri seară, suveranul pontif se întâlnește cu 80.000 de tineri la Stade de France. Toate locurile acestui stadion au fost rezervate într-un timp record, o oră. Stadionul se află în regiunea pariziană Saint-Denis, unde în 1980 Papa Ioan Paul al II-lea a oficiat o liturghie pentru muncitori. La ora actuală, departamentul Seine-Saint-Denis este unul dintre cele mai sărace din Franța, în care trăiesc mulți tineri. Rata infracționalității este mare, la fel ca și diversitatea religioasă. Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie sâmbătă în plasă de la Concord pentru mai bine de 600.000 de oameni. Aceștia și-au confirmat deja prezența, dar cifra ar putea să fie în cele din urmă mult mai mare. Pentru toți cei care doresc să asiste la această liturghie, le este oferit celebrul bulevard Champs-Élysées, blocat de forțele de ordine special pentru această ocazie. 600.000 de oameni s-au înscris deja pentru a asista la această imensă liturghie. Poate însă să surprindă această cifră, este ceea ce l-am întrebat pe cardinalul Jean-Marc Afflin, este președintele Conferinței Episcopilor din Franța.
8: Me surprend, oui, parce qu'elle est, elle est forte. Elle est forte, surtout, et lourde et plein aussi. Enfin,
5: mă surprinde, cred că ea corespunde unei nevoi de a asculta un cuvânt de pace, de conciliere, într-o societate în care apare mult prea repede violența. violența și este mult prea divizată pentru a construi împreună. Apoi, cred că epoca aceasta are nevoie de un remediu spiritual la toate crizele spirituale pe care le traversează. Acest voiaj nu va reuși să vindece totul, dar face parte din remediu. La ora actuală, parcă am pierdut codurile de acces la interiorul nostru, dintr-un ecran în altul, dintr-o notificare în alta, surfăm de la un lucru la altul, iar din când în când avem nevoie să regăsim codurile de acces la interiorul nostru. Cine le-a pierdut nu mai poate fi liber, iar un eveniment care ne permite să revenim la noi înșine, cred că poate fi foarte util, foarte bine.
8: Qui invite à ça, qui permet ça, qui appelle à ça, je pense que c'est bien.
5: Mai puțin de un francez din doi se declară catolic, 43% dintre francezi se declară de confesiune catolică, 5% merg duminica la biserică. Ne aflăm în fața unui paradox, l-am întrebat pe cardinalul Jean-Marc Aveline.
8: Non, je pense pas. Parce que c'est pas la déclaration de savoir si on est catholique qui fait le catholique.
5: Nu cred că este cazul, nu cred că declarând că suntem catolici, chiar suntem catolici. Există oameni care se mobilizează pentru Biserica Catolică, deși nu vor striga acest lucru. Nu este deloc contradictorie această fervoare la care asistăm zilele acestea în Franța. Dintre cei care se reclamă catolici, e posibil să nu fie practicanți și invers.
8: Il y en a aussi qui ne sont pas forcément avec une façon de vivre qui est conforme.
5: În altă ordine de idei, duminică la Lourdes, Papa Leon al XIV-lea se va întâlni cu 7 victime a unor violențe sexuale săvârșite de oameni ai Bisericii Catolice. Întrebarea se pune așadar dacă acest panel de 7 persoane poate fi suficient pentru a le reprezenta pe cele 330.000 de victime ale pedocriminalității săvârșite în cadrul Bisericii Catolice din Franța din 1950 încoace.
8: Chaque histoire est tellement unique. Évidemment, il y a des points communs.
5: Fiecare caz este unic. E greu să existe o astfel de reprezentare. E imposibil chiar dacă există unele puncte în comun, dar Papa Leon s-a gândit să se vadă de fapt cu mai puțin de 7 victime, tocmai pentru a avea timpul necesar pentru fiecare caz în parte, pentru a asculta nemulțumirea fiecăruia în parte. Eu personal susțin faptul că este vorba de un tet-a-tet, este o întâlnire personală și nimic nu poate înlocui acest moment. Acești oameni trebuie ascultați. Este un moment foarte important.
8: Qui amène à des décisions ou à des orientations, mais je pense que c'est un moment qui sera aussi très très important.
5: De menționat și că președintele Emmanuel Macron nu va asista la niciunul dintre serviciile religioase pe care le va oficia Papa Leon al XIV-lea pentru a respecta astfel principiul laicității, așa cum este el înscris în Constituția franceză. În schimb, va fi prezentă soția președintelui, Brigitte Macron. În calitate de șef al statului, președintele trebuie să păstreze o foarte strictă neutralitate vis-a-vis de religii. În 2023, el a asistat la ceremonia oficiată de Papa Francisc în Marsilia, un gest care i-a atras numeroase critici.
0: Cristina, mulțumesc. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu cere stare de alertă din cauza arderilor ilegale de deșeuri din satul Sintești. Ea a explicat că localitatea ilfoveană are doar 4 zone de acces care ar putea fi monitorizate atât cu echipe, cât și supravegheate video. Trebuie mers la sursă și oprite camioanele cu deșeuri așa încât oamenii de acolo să nu mai aibă ce arde, explică ministrul. Ce se schimbă concret dacă această stare de alertă este instituită? Diana Buzoianu a explicat la RFI.
9: Pe scurt, trebuie să pornim de la ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față. Am crescut controlele. Și vă dau un exemplu. Dacă în 2021 erau confiscate 15 tone de deșeuri în Sintești, de metale care ar fi produs practic un profit pentru mafia arderilor ilegale, în 2026 deja am confiscat 167 de tone. Asta înseamnă că noi am crescut activitatea de control pe zona de mediu, dar în același timp vedem în continuare că oamenii sunt expuși la incendii aproape în fiecare zi. Și atunci, de fapt, discuția este, noi trebuie să oprim de la sursă materialele care intră în Sintești. Pentru omul care urmărește această emisiune și se întreabă ce se va schimba, păi se vor schimba inclusiv toate autoritățile care vor trebui să stea la masă, să găsească soluții cât mai rapid de monitorizare constantă de

0: pe la punct. Sunt niște persoane sau niște grupuri de interese care fac niște milioane, miliarde în urma acestor activități și cei, de fapt, care cară aceste deșeuri sunt nu neapărat cei care își pun la...
1: Este foarte clar că mafia adevărată nu este comunitatea din Țintești, care pentru ei, de cele mai multe ori, această activitate este, pentru o mare parte dintre ei, o activitate de subzistență. E clar că, de fapt, banii se fac în cu totul și cu totul alte grupări care reușesc să scoată, de fapt, deșeurile arse de acolo și să le spele trecându-le prin tot felul de operatori care colectează și apoi să-și obțină banii, profiturile de pe urma lor.
0: Structurile acestea sunt mai puternice decât structurile Ministerului de Interne?
1: Eu cred că răspunsul coordonat până acum nu știu cât de mult a existat. Adică, cred că fiecare dintre autoritățile acestea care au atribuții au lucrat în ultimii ani de zile, individual, să încerce să facă pe partea lor, pe bucățica lor, o parte într-o lună unii, în altă perioadă alții. Cred că diferența instaurării unei stări de alertă este că noi știm că pentru o perioadă de 30 de zile, care poate apoi să fie prelungită, eu voi susține să fie câteva luni de zile cel puțin instaurată ca să putem să rezolvăm această problemă. Diferența este că, deodată, toate autoritățile în același timp trebuie să ducă resurse acolo să rezolve această problemă. Deci nu mai vorbim de acțiuni punctuale făcute de fiecare autoritate în parte, ci o acțiune coordonată a tuturor autorităților.
0: Care ar trebui să fie rezultatele în urma cărora să se suspende această stare de alertă?
1: În primul rând, cred că ar trebui să, după o perioadă în care vom pune filtre cu personal care să meargă efectiv 24 pe acele 4 rute de acces, cred că este nevoie să găsim o variantă automată de monitorizare cu CCTV, dacă vreți, cu cântare pe zonele respective a celor 4 zone de acces. Repet, nu este o matematică foarte complicată. Sunt 4 puncte pe unde poate să intre camioanele cu deșeuri. Acele 4 puncte trebuie să fie monitorizate.
0: De ce nu există până azi?
1: Din punctul meu de vedere, pentru că toate autoritățile au pasat responsabilitatea unii de la alții. Mai este un lucru. Să nu ne imaginăm că mafia aceasta care a avut niște autorități care de-a lungul timpului nu au reușit să-i oprească, eu nu cred că nu au încercat de-a lungul timpului să își prezerve banii respectivi și cumpărând un fel de tăcere. Și cred că a venit momentul să nu mai fie nicio autoritate care tace.
2: E o acuzație destul de gravă, nu?
1: Când un fenomen de genul acesta se prelungește pentru ani de zile și ai acolo autorități care în fiecare an văd exact aceleași arteri și nu reușesc să se pună la masă să aloce, pentru că eu am auzit de la nu avem oameni necesari suficient să alocăm ca să fie făcute filtrele, până la nu avem ce să facem, nu se poate rezolva nimic acolo, dacă rezolvăm Sinteștiul se vor duce în altă parte. Haideți să rezolvăm un pic, în primul rând, haideți să stabilim că când ai o problemă națională, că deja problema Sinteștiului a devenit un simbol național al neputinței a autorităților de a gestiona un caz. Haideți să clarificăm că, pentru început, nu există că nu avem resursele necesare să alocăm pentru această problemă. Adică nu vorbim de 200 de oameni care trebuie să fie mobilizați acolo, vorbim de undeva la sub 30 de oameni care ar trebui să fie mobilizați ca să existe filtre 24 din 24. Eu nu pot să-mi imaginez o variantă în care 6 autorități, punând responsabili de la fiecare dintre autoritățile respective, nu pot acoperi un filtru permanent de 30 de oameni pentru următoarele câteva luni de zile. Deci asta este un lucru care nu poate să fie explicat. Iar în ceea ce privește dacă nu va mai fi la Sintești, se vor muta în altă parte, eu cred că un astfel de sistem care a fost împământenit în niște mulți ani de zile este foarte complicat să fie mutat de pe o lună pe alta. La final însă, nu putem să alergăm constant numai după cei care fac arderile. Noi trebuie să ne ducem pe filiera documentelor, banilor care circulă. Tocmai de aceea noi am cerut inclusiv public să vină la masă și AFM-ul și ANAF-ul, pentru că au un rol foarte important. Noi trebuie să ne ducem pe traseul banilor, să ne ducem de fapt să-i oprim pe cei care profită cel mai mult, cei care de fapt alimentează constant acest fenomen ilegal. Arderile efective sunt finalul fenomenului. Deja în momentul în care s-a ajuns la ars, ai avut o grămadă de alte etape în care autoritățile nu au intervenit. De unde provin deșeurile respective? Trebuie să oprim sursa deșeurilor respective. Trebuie să oprim ideea că mai poate o persoană fizică să aducă 1000 de tone. Am avut ani în care au fost persoane fizice care au adus mii de tone.
0: Limita fiind de 500 de kilograme, nu?
1: Asta este ceea ce propunem noi.
0: Ceea ce...
1: Nu există în momentul de față o limită.
3: Ministrul interimar al mediului

0: Iana Buzoianu în interviul lui Zoli Tot, Ecofrecvența. Cea mai mare îngrijorare a cetățenilor moldoveni o reprezintă prețurile, iar pe locul 2 e războiul. Cea mai mare încredere o au în biserică, primărie și președinte, iar relațiile bune și foarte bune Republica Moldova le are cu România. Sunt doar câteva date din barometrul opiniei publice, mai multe ne spune Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
1: Barometrul opiniei publice care a fost lansat la Chișinău este unul dintre cele mai vechi sondaje care se fac în societatea din Republica Moldova. Acesta măsoară atitudinile cetățenilor moldoveni față de diferite subiecte importante, de la politică, societate ori economie. De pildă, îngrijorarea cea mai mare a cetățenilor moldoveni este legată de prețuri, cam 50%. Peste 40% sunt îngrijorați de război și viitorul copiilor, urmează corupția și sărăcia, cam 30%. Cele mai mari prețuri sunt la energie, peste 80%, urmează alimentele și medicamentele la distanță destul de mare. Interesant este că oamenii au cea mai mare încredere în biserică, primărie și președintele țării. Justiția și partidele politice sunt pe ultimul loc. În România, un sondaj similar, făcut la începutul anului, arată că pe primele trei locuri sunt biserica, armata și poliția, iar pe ultimele, președinția, justiția, guvernul și parlamentul. Dacă s-ar organiza alegeri, în Parlament ar intra 4 partide politice. Actualul partid politic de la guvernare este pe primul loc cu 27%. Urmează socialiștii cu 10% și partidul înfrățit cu AUR peste 8%. Guvernul Tofan nu a îmbunătățit situația din Republica Moldova, ori aceasta a rămas la fel, cred cei mai mulți cetățeni care au răspuns la întrebările din sondaj. Interesant este și felul în care cetățenii se raportează la statele vecine. Cred că relațiile cele mai bune ale Republicii Moldova sunt în ordine cu România, UE, Ucraina. Pe ultimele trei locuri sunt SUA, NATO și Rusia. Moscova este văzută drept cel mai mare dușman. Aderarea la UE ar îmbunătăți viața cetățenilor și doar 3 din 10 cred că viața lor nu s-ar schimba în cazul integrării europene. De altfel, 53% dintre cetățeni sunt în continuare pentru aderarea la UE. Oamenii au fost întrebați și de o posibilă unire cu România. Aici lucrurile s-au împărțit. 48% s-ar opune. Deși numărul celor care ar vota pentru unire este de 38%, sondajul arată o creștere a celor care ar fi de acord cu unirea. 5% nu ar participa la vot, iar 7% nu au dorit să răspundă. În schimb, aderarea la NATO nu este dorită de 51%. Corupția și situația economică ar putea fi principalele două piedici în aderarea la UE, cred cetățenii moldoveni, apoi urmează conflictul din stânga Nistrului. Cea mai vorbită limbă este româna, peste 80%, doar că peste 50% o numesc și limbă moldovenească, iar 34% limbă română. Rusa este vorbită de 27% dintre cetățeni. De asemenea, oamenii au fost întrebați de unde se informează, iar internetul, rețelele sociale sunt pe primul loc. Televiziunea și radioul pierd la capitolul sursă de informare, chiar dacă oamenii sunt conștienți că pe social media au văzut cele mai multe informații false. Sondajul a fost făcut în perioada 5 august, 11 septembrie anul acesta, pe un eșantion de peste 1000 de persoane din toată Republica Moldova, în baza unui chestionar față în față de către Ates Research Group în urban și rural. Eroarea este de plus minus 3 puncte procentuale.
0: Vitalie Cojocari a fost Ce ascundem la Iași, expoziția revistei Scena Nouă, în care jurnalismul, arta și confesiunea intimă își schimbă forma pentru a se lăsa trăite, nu doar citite, la Muzeul Nicolae Gane, dar și la Casa Muzeelor, până pe 25 octombrie. Este pentru a treia oară când un număr al revistei Scena Nouă se transformă într-o expoziție, un format inovator în care jurnalismul devine instalație, iar poveștile ies din tipar și se întâlnesc cu publicul într-o experiență colectivă, sub formă de expoziție, ateliere și o serie de conversații deschise. Un reportaj de Violeta Cincu.
2: Nimeni nu te piatăne, nimeni nu te spală, nimeni nu te îmbracă, nimeni nu îți vetește hainele de îmbrăcat. Aveam o singură pereche de pantaloni pe care o purtam, cred că jumătate de ani, și la școală se începe bullying-ul din asta, așa, hard, când toți rădeau de tine că tu porți o singură pereche de pantaloni. de profesorii la școală. Înțelegi, pentru cineva, când spuneai înainte, mama ta în Italia, lor le părea că noi trăim în lux și opulență și avem bani, nu așa, de iată așa. Când tu abia dacă reușeai să dai datoriile, pentru că mama a împrumutat 4.000 de dolari, dacă nu greșesc, și a lăsat în gaj niște terenuri, dacă nu le întorcea, adică respectiv pierdeai tot.
3: Olena Zvecla e una dintre miile de femei din Republica Moldova, care în anii 90-2000 au crescut departe de mamele lor, plecate la muncă în străinătate. Ce ascundem? Ce ascundem a ajuns la Iași. Expoziția revistei Scena Nouă, în care jurnalismul, arta și confesiunea intimă își schimbă forma pentru a se lăsa trăite. Expoziția s-a instalat în Muzeul Nicolae Gane, dar și la Casa Muzeelor.
4: Titlul ăsta a pornit în urma unor ședințe de redacție pentru tema pe care o alegem la sfârșitul fiecărui an pentru revista tipărită Scena Nouă și a ajuns la un consens aproape unanim și foarte repede, pentru că ne-am dat seama că e genul de temă pe care nu o discutăm foarte des public, deși ascunderea face parte din țesătura asta a vieții pe care o împărtășim cu toții. Și ne-am dat seama că e nevoie de contexte cât mai diferite în care să ne întâlnim și să discutăm despre ce ascundem fiecare pe cont propriu sau împreună. Nu e neapărat un îndemn doar la vulnerabilitatea celorlalți și la o privire, la a întoarce privirea către noi toți și a încerca să fim mai onești și mai deschiși unii cu alții, pentru că deși avem impresia că e o societate a transparenței, de fapt sunt multe lucruri care rămân nespuse.
3: Andra Mațal. Prin instalații video, sunet, fotografie și realitate virtuală, ce ascundem urmărește diferite feluri de ascundere. Traume de familie, migrație, boală, identitate, iubire, muzică invizibilă, cultură underground, poezie și credințe, frici și dorințe.
5: Sunt în prima încăpere a expoziției organizate la Muzeul Nicolae Gane din Iași. E un ușor ecou, e adevărat.
4: Aici ne aflăm într-o încăpere pe care am intitulat-o

0: Secretul meu despre cum ajungem să ascundem bolile de care suferim. Încearcă să pornească de la propria poveste pentru a înțelege mecanismele acestea care ne forțează să ascundem bolile în momente de vulnerabilitate, pornind de la rușine până la nerecunoașterea sinelui în poziții de slăbiciune. Și atunci invitația e deopotrivă către cititor să pătrundă în povestea Soranei și în același timp să reflecteze către propriile mecanisme care îl fac poate uneori să ascundă aceste lucruri, chiar în momentul în care poate ar avea nevoie cea mai mare de deschidere. Cea de-a doua lucrare îi aparține colegii mele, Andra Mureșan, o tânără jurnalistă de investigație care scrie mult despre ce înseamnă violență la adresa femeii, iar Andra a documentat în revistă și implicit în expoziție de ce aproape 100%, 80% din cazurile de viol raportate în România sunt clasate, adică sunt ascunse. Nu mai ajung absolut nicăieri și justiția nu se întâmplă pentru toate aceste femei care vor dreptate pentru situațiile de abuz.
1: Jurnalista Andra Mațal, cofondatoare Scena Nouă și coautoarea conceptului expoziției. Punctul central, vorbim de un oraș despre care nu ne-am așteptat să fie poartă către univers, Bârladul. De la observatorul astronomic de acolo, astronomul și muzeograful Ciprian Vândevară a descoperit una dintre cele mai mari noveroși observate din România. Prin ochelari VR, vizitatorii pot vedea Bârladul și apoi cerul. Și nu lipsesc atelierele pe diferite tematici. Directoare artistică Rezidența Nouă, Suzana Dan.
2: Programul de evenimente conexe al expoziției Ce ascundem începe cu un atelier pe care îl voi coordona, în care invit participanții să vină cu lucruri ascunse pe care să le țesem împreună pe o față de masă, care se va regăsi la finalul expoziției, în ultimul eveniment, o cină comunitară unde sper că vizitatorii din Iași se vor alătura pentru ultima dată ca să întâlnească o parte din colectivul care stă în spatele acestei expoziții.
3: Materialul Violetei Cincu de la Iași, Pod 16, a fost unul dintre locurile importante ale scenei de jazz din anii 90, dar și un spațiu în jurul căruia s-a format o comunitate. Clubul care funcționa la Timișoara, chiar sub Podul Marie, a fost reconstruit temporar pentru 2 zile la mulți ani de la dispariția lui. Au revenit muzica live, obiecte păstrate din vechiul club și mai ales oamenii care îi treceau cândva pragul. Otilia Ghițescu a transmis.
4: Pentru câteva generații de timișoreni, Pod 16 a fost locul primelor concerte de jazz, al serilor petrecute într-un club și al întâlnirilor din care s-au legat prietenii care au rămas. Povestea clubului construit chiar sub Podul Maria a fost refăcută timp de 2 zile din amintirile celor care i-au trecut pragul, dar și din obiectele care au supraviețuit anilor. Simona Giura, directorul Timișoara Jazz Festival, spune că ideea recuperării Pod 16 a venit firesc, tocmai pentru că o parte din publicul de atunci nu se mai regăsește în formatele actuale de evenimente, iar revenirea lui Liviu Butoi, cel care a condus ani la rând clubul și care apare astăzi rar pe scenele din oraș, a adunat din nou oamenii care frecventau locul.
5: Pentru majoritatea cred că e o nostalgie, poate pentru mulți niște prime audiții, prim pași în ale jazzului și ale clubului. Pentru mine nu am avut un alt contact până la Pod 16, cu un club, cu concerte și mi se părea normal în programul anual Timișoara Jazz Festival să mergem și spre publicul Pod 16 de atunci. Mulți nu se mai regăsesc cu formatele de evenimente de acum și din scena locală și mi se părea normal ca Timișoara Jazz Festival să fie pentru toate tipologiile de oameni, pentru toate generațiile și credem că cu Pod 16 am atins niște persoane, la fel ca noi, care își doreau să se revadă într-un cadru social, să asculte un concert și să-l asculte, bineînțeles, pe Liviu Butoi, care rar mai coboară din munți de la Brebu și faptul că el a menegeriat acest club de jazz pentru o perioadă atât de lungă, a fost o mișcare de rezistență, i-aș spune, au venit să-l asculte culte și e plin, ne bucurăm.
4: Recuperarea poveștii s-a dovedit însă mai complicată decât părea. Anii 90 sunt suficient suficient de aproape pentru ca oamenii să-și amintească POD 16, dar vin dintr-o lume fără telefoane inteligente, streaming și fotografii făcute la fiecare pas. Documentele sunt puține și împrăștiate. În ultimele luni au început totuși să iasă la suprafață urmele clubului, fotografii, legitimații de membru, calendare, brichete.

0: vizite și chiar meniuri. O provocare a fost și reconstruirea atmosferei unui loc care între timp s-a schimbat. Podul de atunci este astăzi spațiu pietonal și pistă pentru bicicletă. Mirela Iacob și-a petrecut ultimele 3 luni căutând oameni și informații despre Pod 16. Cercetarea a pornit de la câteva contacte și s-a extins treptat, fiecare discuție ducând spre alte persoane, alte povești și alte fragmente de arhivă.
1: Sunt 3 decenii, dar de fapt dacă ne uităm așa, parcă au trecut doar câțiva ani. A fost, ca să nu zic foarte greu, să zic deloc simplu, pentru că a fost o muncă extrem, extrem de minuțioasă, deci un proces foarte laborios. Am început de la câteva idei și după aceea a venit întrebarea, ok, cum continuăm și pe ce construiesc. Și atunci s-a extins o listă de persoane de contact, o listă de idei, de, eu știu, articole, cărți. Fiecare dintre cei cu care am vorbit a venit cu o sugestie și practic s-a construit o rețea în timp. Rețeaua s-a extindă în continuare din ce văd, pentru că pe măsură ce ne apropiam de deadline s-au adunat tot mai multe informații.
0: Cel puțin 100 de oameni au fost contactați în cele 3 luni de documentare. Unii au povestit la întâlniri sau la telefon, alții au trimis texte și fotografii. Din toate aceste mărturii a rezultat o cronologie pe care chiar autorii lor o consideră inevitabil incompletă. Amintirile nu coincid întotdeauna, unele informații se contrazic, iar o parte din obiectele și documentele de atunci s-au pierdut. Arca de Jazz, catalogul realizat de Mirela Iacob, e doar începutul. Dincolo de diferențe, rămâne însă imaginea unui loc care a devenit reper pentru scena de jazz a României și care, pentru mulți dintre cei care l-au frecventat, a contat în formarea propriei identități. Dintre toate obiectele recuperate, unul pare să concentreze cel mai bine memoria locului și asta în afara fumului de țigară. Pentru mulți dintre cei care au trecut pe la Pod 16, prima imagine este o lampă. Ea există încă, Liviu Butoi a păstrat-o și a adus-o din nou la întâlnirea oamenilor care au făcut cândva din Pod 16 unul dintre locurile lor. La 3 decenii distanță au venit și ei, unii cu fotografii și obiecte păstrate de atunci, alții doar cu poveștile. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim luni.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Les voisins du 12 bis.
5: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
6: Bonjour.
5: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
6: Je ne comprends pas.
4: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
7: Alloué 2 pièces, 37 mètres carrés.
6: Loyer 1200 de euro.
4: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
8: Bonjour, je peux vous aider?
6: Des tickets s'il vous plaît.
4: Les voisins du 12 bis. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 18 la RFI România.
9: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: PNL, USR și UDMR și-au anunțat propunerile de miniștri pentru guvernul mureșan. Ministrul mediului Diana Buzoianu cere stare de alertă din cauza arderilor ilegale de deșeuri din Sintești. Ascultăm imediat ce a spus ministrul la RFI. Președintele american Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului licența pentru producerea de rachete Patriot, a anunțat azi liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Premierul desemnat s-a întâlnit azi cu președintele pentru a discuta despre programul de guvernare și despre membrii cabinetului. Ulterior, toate cele trei partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan, adică PNL, USR și UDMR, s-au reunit în ședințe pentru a aproba programul de guvernare și lista de miniștri. Ambele documente ar urma să fie depuse mâine la Parlament, cel puțin așa intenționează premierul desemnat. Anca Năstase vine cu detalii.
2: PNL a confirmat oficial lista miniștrilor propuși de partid. E vorba de Mircea Brudean, vicepremier și ministru de interne, Alexandru Nazare, ministru de finanțe, Raluca Turcan la muncă, Oana Gheorghiu la sănătate, Mihai Dimian rămâne ministru al educației, iar Sebastian Burduja ajunge la Ministerul Energiei. Dragoș Pâslaru își păstrează portofoliul investițiilor și proiectelor europene. În plus, PNL a anunțat că ministrul independent al justiției va fi fosta judecătoare și membra Consiliului Superior al Magistraturii, Andreea Chiș, propunerea greată de toate partidele. Și UDMR a anunțat oficial propunerile de miniștri. Ceche Otilo la Ministerul Dezvoltării și Finanțelor, Ötvös Köpani rămâne la Ministerul Culturii și Tanțoș Barna ca vicepremier și ministru al Agriculturii. Și USR va avea un vicepremier în persoana lui Radu Miruță, care rămâne la apărare, la Ministerul Transporturilor ajunge Cătălin Drulă, la Ministerul Mediului rămâne Diana Buzoianu, la fel la cel al afacerilor externe, actuala ministră Oana Țoiu, Ministerul Economiei va fi ocupat tot de Irineu Darău. Împreună, cele patru partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR, au 170 de voturi și e nevoie de minimum 233 de voturi pentru a trece. Deocamdată, PSD nu și-a exprimat sprijinul pentru actuala formulă de guvernare. Votul pentru investitură ar putea avea loc marți.
0: Care va fi următoarea mutare a președintelui Nicușor Dan dacă guvernul mureșan nu va trece de Parlament, răspunde la RFI politologul Cristian Prvulescu.
3: Următoarea formulă, dacă va exista, va fi a unui guvern tehnic. S-a încercat până acum două formule. Este prima care a ajuns în Parlament, deci supunere spre votul de încredere cu domnul Veștea, care a căzut cu 187 de voturi. A doua va fi cea a domnului Mureșan, dacă nici asta nu va reuși. Președintele nu va convoca din prima imediat alegeri anticipate, ci va face cu siguranță o propunere de independent, dar de independent care nu va avea profilul domnului Peștea, spre exemplu, nici măcar nu era independent, dar încerca să pozeze ca fiind cât mai disponibil cu putință, sau Tomac. Va fi vorba despre un tehnician, pentru că România are nevoie de un guvern tehnic și președintele cred că ar prefera o astfel de guvernare. Deci mă aștept ca a patra nominalizare, dacă va fi cazul, să fie a unui tehnician. Eu mă așteptam ca și a treia să fie astfel, dar președintele, în urma unor calcule, a preferat o altă soluție.
0: L-ați ascultat pe politologul Cristian Prvulescu. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, cere stare de alertă din cauza arderilor ilegale de deșeuri din satul Sintești. I-a explicat că localitatea ilfoveană are doar patru zone de acces, care ar putea fi monitorizate atât cu echipe 24 din 24, cât și supravegheate video. Trebuie mers la sursă și oprite camioanele cu deșeuri, așa încât oamenii de acolo să nu mai aibă ce arde, explică ministrul.
4: Nu este comunitatea din Sintești, care pentru ei de cele mai multe ori această activitate este, pentru o mare parte dintre ei, o activitate de subzistență. E clar că, de fapt, banii se fac în cu totul și cu totul alte grupări care reușesc să scoată, de fapt, deșeurile arse de acolo și să le spele trecându-le prin tot felul de operatori care colectează și apoi să-și obțină banii, profiturile de pe urma lor.
5: Structurile acestea sunt mai puternice decât structurile Ministerului de Interne?
4: Eu cred că răspunsul coordonat până acum, nu știu cât de mult a existat. Adică, cred că fiecare dintre autoritățile acestea care au atribuții au lucrat în ultimii ani de zile, individual, să încerce să facă pe partea lor, pe bucățica lor, o parte într-o lună unii, în altă perioadă alții. Cred că diferența instaurării unei stări de alertă este că noi știm că pentru o perioadă de 30 de zile, care poate apoi să fie prelungită, diferența este că deodată toate autoritățile în același timp trebuie să ducă resurse acolo să rezolve această problemă.
0: A fost la RFI ministrul mediului Diana Buzoianu, intervievată de Zoli Tot. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat vineri că omologul său american Donald Trump a luat decizia finală de a acorda Kievului o licență în vederea producerii de rachete interceptoare Patriot, de care Ucraina are nevoie urgentă pentru a face față atacurilor ruse, transmite AFP. Dan Andreșescu ne spune mai multe despre subiect.
1: Anterior, șeful statului ucrainean a estimat că lansarea producției de Patriot în Ucraina ar putea dura între un an și un an și jumătate. La începutul lui septembrie, secretarul de stat american Marco Rubio indicase că Washingtonul negociază cu Ucraina acordarea unei licențe pentru producerea de interceptoare Patriot, un dosar asupra căruia liderul de la Casa Albă a apărut că și-a schimbat opinia de mai multe ori. Rubio subliniase totuși că acordarea licenței nu ar oferi o soluție imediată la problemele cu care se confruntă Ucraina. Chiar dacă Ucraina reușește să intercepteze majoritatea dronelor ruse, mai dificil de contracarat sunt rachetele balistice pe care Rusia le utilizează tot mai frecvent, în special pentru a ataca marile orașe ucrainene. În ultimele luni, Ucraina și Rusia și-au intensificat loviturile cu rachete și drone. Apărarea contra rachetelor balistice a devenit o prioritate absolută pentru Ucraina.
0: La final de jurnal avem datele meteo. La noapte, cerul va fi variabil în vestul, nordul și centrul țării, iar în rest va avea norări. Va ploua pe arii restrânse în Dobrogea și pe arii mici în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 16 grade. În București, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8 grade. La noapte se înregistrează 9 grade la Craiova, Sibiu și la Timișoara, 8 la Iași, 6 la Chișinău și 7 la Cluj-Napoca. Este ora 19:07, sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp lui Microdisoar cu Laurent Cuderc.
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor ce
10: cați mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
6: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.